0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în preluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, analizăm și astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru din această seară. Saltăm prezența în platou a comentatorului politic Nicolae Negru. Domnul Negru, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, bine v-am regăsit.
4: Domnul Negru, și de această dată foarte multe subiecte de la Chișinău până la Washington, dar haideți să începem cu cele mai locale din Republica Moldova și încet ajungem și peste ocean. Domnul Negru, am văzut ieri în spațiul public un nou sondaj sociopolitic. Până trece să vedem ce preferințe în sondaje au moldovenii, ce partide sau politicieni ar vota dacă ar fi alegeri duminica viitoare. Un lucru interesant în sondaj este că a crescut intenția celor care susțin integrarea în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, susțin reunirea cu România, dar pentru cei care nu au reușit să privească știrile sau să le asculte la radio, propun mai întâi ca să privim un material video referitor la acest sondaj, pregătit de colegele mele de la știri. Așa, deci, regie, vă rog frumos.
6: Sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a revenit la pragul de 50% după o perioadă de scădere înregistrată în ultimele luni, arată datele barometrului sociopolitic IMAS din iunie 2026. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum privind aderarea la UE, 50% dintre respondenți ar vota pentru, iar 35% contra. Alți 11 sunt indeciși, 3% nu ar participa la vot, iar 1% nu au răspuns. În același timp, ideea unirii Republicii Moldova cu România este susținută de 34% din respondenți, în timp ce 55% s-ar pronunța împotrivă.
7: Asistăm la o creștere de 4% pentru suportul pentru aderarea la UE. O oarecare creștere putem vorbi și legat de unirea cu România. Cel mai probabil procentele astea se trag de aderare și unire, merg oarecum în paralel, în timp ce partea cu NATO rămâne în zona lui 25%.
6: Datele mai arată că 65% din cetățeni nu cred că Republica Moldova va deveni stat membru al Uniunii Europene până în anul 2028, iar pentru anul 2030 percepțiile rămân împărțite. 43% cred că aderarea este posibilă, iar alți 48% sunt sceptici.
7: După noutățile de la începutul anului, când nu era clar, putem observa o oarecare redresare pe partea de optimism, dar doar 27% cred că Republica Moldova va deveni membră a UE până în 2028 și 43%, ceva mai mulți, cred că acest lucru va fi posibil până în 2030. 79% și-ar dori ca acest proces să se întâmple decuplat de Ucraina, în timp ce 12% optează pentru ca negocierile și integrarea Republicii Moldova să meargă la pachet cu Ucraina.
6: Sondajul relevă și o relevație ambivalentă a cetățenilor cu Uniunea Europeană. În timp ce 30% afirmă că UE le este apropiată sau foarte apropiată, 39% dintre respondenți spun că se simt departe sau foarte departe de blocul comunitar, iar 29% au o poziție neutră. Sondajul a fost realizat în perioada 1-14 iunie pe un eșantion de 1116 persoane din 86 de localități. Marja de eroare este de plus minus 3%. Studiul a fost realizat la comanda Independent News România.
4: Așa, deci, domnule Negru, am privit acest material realizat de fetele, de colegele de la știri. Deci vedem că din luna februarie, atunci când susținerea vectorului european era de la 44%, a crescut acum la 50%. Evident, sondaj făcut pe teritoriul Republicii Moldova, fără diaspora și fără stânga Nistrului. Deci avem o creștere de 6% timp de câteva luni. Cum se explică, cum vedeți, sau cum se explică, domnule Negru, această creștere?
5: Mai întâi, înainte de a explica, ar trebui să avem siguranță că sunt aceste cifre. Eu, de exemplu, nu am această certitudine că exact așa se întâmplă lucrurile. S-a votat, de exemplu, la referendum și 50 și puțin acolo, peste 50, au fost pentru integrarea europeană.
4: Cu diaspora.
5: Cu diaspora, da.
4: Cu diaspora, da.
5: Cu diaspora. Dar pe urmă s-a votat la președinție, Maia Sandu a luat 55%. Asta înseamnă că 55%, evident, tot cu diaspora, 55% sunt pentru integrarea europeană. Adică...
4: Bine, acum aceste, putem anticipa că la astea 50, dacă s-ar pune diaspora, ar ajunge la vreo 55.
5: Păi da, ar ajunge la vreo 55. Înseamnă că nu s-a schimbat nimic. Adică trei marja de eroare, 3%, scazi 3 acolo sau adaugi și ajungem la același lucru. Adică nu văd care... Nu văd care e rostul unui asemenea sondaj. Adică ce schimbări s-au petrecut, ce avem noi aici de analizat. Ce s-a întâmplat în această perioadă că trebuia să se schimbe mult opiniile oamenilor?
4: Păi da, dar între timp am deschis primul cluster, s-au început negocierile pe bune și evident așteptările autorităților este ca sprijinul pentru aderare să crească.
5: Sprijinul nu o să crească de la negocieri. Cetățenii nu asistă la negocieri. Da, s-au făcut niște se fac niște negocieri, se discută și așa mai departe, dar ce au cetățenii cu asta? Sunt ei implicați? Nu sunt implicați. Pot... Din punctul meu de vedere, procentul de aderență la Uniunea Europeană este mult mai mare decât aceste 50% sau chiar 50%. Eu judic după alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. 75% din cetățeni au votat pentru partide pro-europene. 24% și puțin acolo au votat pentru partidele care la rândul lor nu ziceau că sunt împotriva Europei, dar zicea să fim așa și cu unii și cu alții. Mă refer la Partidul Socialiștilor. Dacă mai înainte Partidul Socialiștilor spunea că este împotriva Uniunii Europene, că va denunța, va anula acordul de asociere cu Uniunea Europeană, în alegerile parlamentare, el nu spunea. El spunea că e pentru unirea, pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, nu e, dar cu anumite condiții. Deci, majoritatea cetățenilor, dacă ei, erau pentru integrarea europeană. Și există o explicație pentru asta, că 75% de cetățeni sunt pentru integrarea europeană, fiindcă în partea cealaltă, în Est, este război. Cum să te integrezi într-o Rusie care bombardează necontenit Ucraina, comite crime de război? Mi se pare că orice om rațional nu poate admite așa ceva și își dă seama că nu e altă cale de dezvoltare, așa cum au spus comuniștii în 2005. În 2005 a fost adoptată o declarație a Parlamentului, când erau comuniștii, că integrarea europeană este singura cale de dezvoltare a Republicii Moldova. Ulterior, pe urmă, comuniștii s-au răzgândit, adică de acum nu mai susțineau, dar atunci când judecau logic, când nu, cum să zic, nu dependeau financiar sau știu cum eu, politic de Moscova, ei spuneau că da, integrarea europeană, integrarea nu e, acolo e civilizația, acolo e dezvoltarea, acolo sunt investițiile, acolo este pacea, acolo este înțelegerea între oameni. Adică nu știu cum trebuie să fii să zici că nu, că hai să ne integrăm în... De aceea socialiștii, comuniștii și așa mai departe nu mai spun acolo că sunt împotriva, dar caută tot felul pretexte, că nu o să, n-o să ne primească, cum zicea Dodo, e, dar cui trebuie noi, sau Lukashenko, cui noi îi trebuie noi acolo, sau că sunt homosexuale acolo, sau nu știu ce valori tradiționale și așa mai departe, niște prostii până la urmă.
4: Dacă vorbim de integrare, domnul Negru, tot acest sondaj spune că 65% din cetățeni nu cred că vom semna tratatul de aderare în 2028.
5: Bine, și dacă nu cred, care e problema? Lasă să nu creadă, lasă autoritățile să demonstreze. Sunt anumite probleme, e dificil. Întreabă-l pe orice om că, zice, în 2 ani reușim noi, acum și 28, reușim noi să încheiem negocierile, că sunt negocieri complicate. În afară de asta, o să... Uniunea Europeană, țările europene, o să se pregătească pentru alegerile din 29. Bine, acum există o guvernare, să zicem, sunt niște lideri care au adoptat această strategie.
4: La Bruxelles, care până în 29 la sigur vor fi în aceste funcții, până
5: da,
4: la următoarele alegeri europarlamentare.
5: 29, da, da, da.
4: Până atunci, în mai 2029.
5: Da, și atunci te gândești, da, e problematic chestiunea asta. Nu
4: deci
5: e așa
4: am putea
5: de
4: fi la limit. Dacă trecem de acele alegeri europarlamentare din mai 2029, ar putea veni la Bruxelles tot felul de partide populiste, naționaliste din astea, care nu susțin extinderea Uniunii Europene.
5: Exact, sunt partide care nu susțin extinderea Uniunii Europene. Sunt partide pro-Rusie, sunt partide finanțate de Rusia, chiar și în Uniunea Europeană sunt asemenea partide. Multe lucruri se pot întâmpla, dar există o anumită posibilitate, totuși, adică o șansă să se realizeze până în 2030. Care e șansa? Tocmai Ucraina. Ucraina, acum, cum să zic eu, se află într-o situație critică, evident. Europa înțelege că Ucraina apără, se apără nu numai pe ea, așa cum înțelegem și noi, ci și pe noi și Uniunea Europeană, Europa o apără și Ucraina este, cum să zic, nu numai o țară care trebuie ajutată, dar o țară care poate ajuta. Din punct de vedere al securității, al apărării, Ucraina, armata ucraineană e una din cele mai puternice din Europa. Și de ce e normal ca Uniunea Europeană să se gândească, păi da, hai și integrăm Ucraina. E complicat, e o țară destul de mare ca teritoriu și ca populație și ca industrie, să zicem, și agricultura e puternic și industria, metalurgia și așa mai departe. Deci pe noi ne înghit simplu.
4: 2 milioane ceva de oameni,
5: n-ai ce face. E 0,3 și cât? 30.
4: 3 județe din România.
5: Da, 0,3% din PIB-ul Uniunii Europene e PIB-ul Republicii Moldova. Deci nu
4: România,
5: e...
4: România în Ucraina, cât au? 40 de milioane de oameni acolo?
5: Acum, clar că nu sunt 40 de milioane. Mulți au
4: plecat,
5: au emigrat, dar totuși e un stat puternic. Încă e un stat puternic, se ține pe picioare. E adevărat, fără Europa nu ar reuși să se țină, dar are industria ei și acum ai industria de armament.
4: Industria, adică, am văzut-o astăzi dimineață când Moscova ardea în flăcări.
5: Da, Moscova ardea în flăcări.
4: Anul 2026, da. Moscova ardea în flăcări.
5: Asta e Moscova care spunea, sau Putin spunea, de fapt, că noi avem cea mai puternică, sau cum a fost, cea mai bună forță antiaeriană din lume. S-a văzut cât e de cea mai bună. De ce eu zic că lucrurile nu sunt atât de simple? Există șanse. Șanse sunt nu chiar atât de mari, dar ele există. Și pe mine, dacă m-ar întreba cineva în stradă dacă cred eu sau nu cred, ce vorba aici de credință? Uh-huh. E vorba, analizezi informațiile și...
4: Dar dacă vorbim despre scenarii, domnule Negru, 34% ar vota pentru reunirea Republicii Moldova cu România. Vedem că de mult timp ne învârtim în jurul acestei cifre, 30 și ceva la sută, chiar dacă de prin ianuarie, de acum câteva luni, s-au dat semnale de sus de la conducerea statului că susțin planul B, se vorbește despre planul B, dar vedem că nu crește mai mult de 30 ceva la sută cei care ar susține planul B pentru Republica Moldova.
5: Iarăși, eu aș vrea să am niște cifre, cum să zic, în care să am încredere. Uh-huh. Nu zic că cam toate instituțiile de sondaj
4: arată cam aceleași cifre.
5: Dar ne uităm cum se prezintă aceste instituții de sondaje în alegeri și rare ori
4: sunt aproape
5: de adevăr. Uneori, nu, în unele privințe sunt aproape de adevăr, dar în unele sunt foarte departe. Adică, în cazul de față, nu știu dacă exact 34% sunt de cetățeni, dar iarăși cu diaspora am putea zice că e sub 50%. E o creștere, de ce nu? E o creștere, e adevărat, de la un anumit timp, nu
4: bine, evident că am pornit de la vreo 20 ceva la sută acum 10 ani.
5: Nu, au pornit și de la 10% era, adică au pornit de jos. Cei de dincolo de Prut nu își prea dau seama ce s-a întâmplat aici, adică cât de deznaționalizați, cât, cum să zic, acest simț al identității lipsește la noi, la multora le lipsește. Am fost spălați ani și ani pe creier. Pe urmă, în ultima vreme, noi suntem într-un fel integrați, nu totalmente, desigur, în spațiul politic al României, dar avem totuși un spațiu informațional
4: comun.
5: De acum
4: chiar și la televiziuni, că acum pornești butonul la televizor și ai zeci de televiziuni românești deja.
5: De acum, da, putem să vedem ce se face dincolo. Într-un fel chiar participăm la viața politică de dincolo. Noi cei care avem...
4: Votăm acolo.
5: Cei care avem cetățenie, votăm, ne uităm pentru cine să votăm. E adevărat, este o diferență între faptul cum votăm noi și cum votează dincolo și asta tot este explicabil, dar acest spațiu informațional uneori are și un efect negativ și spațiu politic comun. În ultima vreme, unele forțe politice îi atacă pe basarabieni
4: pentru un vot sau altul.
5: Pentru un vot, da, transmit niște mesaje nu tocmai plăcute față de basarabieni. Stați voia la voia acolo, nu votați, nu vă băgați în afacerile noastre și așa mai departe. Vedem iarăși atitudinea sau care sunt pozițiile în războiul cu Ucraina, Rusii cu Ucraina, unii țin cu rușii, altora le e rușine să spună că țin cu rușii, dar zic că ei sunt neutri, că lor nu le pasă. Dacă nu le pasă, înseamnă că nu le pasă nici de noi. Și atunci unii stau și se gândesc, dar și am văzut asta pe rețelele sociale, dar ce-mi trebuie mie atunci dacă ei au o atitudine de felul ăsta prorusească și așa mai departe, nu le pasă că Rusia, armata rusă va ajunge la Nistru și va trece Nistru și va veni până la Prut. Ăsta e aspectul negativ. Adică trebuie să treacă un anumit timp ca noi...
4: Să devină un tot întreg?
5: Da, noi într-un fel să ne înțelegem unii pe alții, să ne integrăm, da, și spunea Vasile Vasilache, chiar doi frați care nu se văd mult timp, ei au nevoie de mai mult timp când se întâlnesc să se recunoască unul pe altul. Unul dacă a trăit într-o margine de imperiu și altul a trăit în altă parte, ei obțin sau ei comportamentul lor se schimbă, e influențat de mediu, viziunile lor se schimbă și mai cu seamă ei își, unii își uită identitatea și avem mulți cetățeni de felul ăsta care, pentru care...
4: Uite sau o neagă, da.
5: Da, uite. E bine, zicem că o uită. Pur și simplu li s-a deformat această identitate. Ei de acum nu mai înțeleg cine, nu mai știu cine sunt ei. Nu înțeleg cine sunt ei. Și pentru asta iarăși trebuie timp. Unii cred că lucrurile astea se întâmplă foarte repede. Nu, trebuie generații. Nu întâmplător în Biblie se spune 40 de ani le-a trebuit evreilor să meargă prin pustie ca să, cum zic, să uite de robie, să nu mai fie robi, să se debaraseze de această mentalitate, să devină oameni liberi, de această mentalitate de robie. Nouă nu ne trebuie mai puțin de 40 de ani.
4: Păi avem să, deja 35 de ani de independență.
5: Da, avem 35 de ani și vezi că lucrurile încep a se accelera. Și imagina cineva mai înainte că un președinte a Republicii Moldova va zice, sau prim-ministru și în general lider a Republicii Moldova, va zice că, păi, dacă se organizează un referendum, eu votez da pentru unire. Asta i-a șocat pe mulți în Europa. De Rusia nu mai zic.
4: E una să o spui pe persoană fizică, alta să o spui dintr-o funcție...
5: Da, funcția supremă în statul Republica Moldova. Desigur. Și asta le dă de gândit și europenilor. Să nu credem că europenii sunt toți pentru unire. Unele state au și ei anumite interese. Unor state nu le-ar plăcea ca România să devină mai mare. Unora le mai bine ca românii în general să fie separați în Republica Moldova și în România.
4: Dar noi nu supărăm București atunci când spunem planul B.
5: Bine,
4: ies așa că spunem că dacă nu ne primește Europa, dacă nu ne integrăm, noi revenim acasă doar ca plan B.
5: Bine, hai să privim lucrurile obiectiv. De ce s-ar supăra cineva la București? S-ar supăra cineva emotiv, să spunem așa, care nu cunoaște realitățile de aici, din Europa, în general, din această parte a lumii și mai cu seamă nu ar cunoaște condițiile noastre. Apropo, și economice nu sunt încă strălucite. Noi, ca și cum avem deja diversificate sursele energetice, dar încă nu funcționează în totalitate. Ai văzut ce s-a întâmplat când un pilon de linie electrică din înaltă tensiune
4: a fost bombardată
5: de ruși, a fost avariată. A apărut această problemă că încă nu ne putem asigura. Da, s-a spus că în iunie, iată, iunie se termină, vom vedea.
4: Deja septembrie.
5: Va funcționa. Deja în septembrie,
4: deja în septembrie anunța ministrul.
5: Vezi cum era sfârșitul anului 25 trecut, și tot pe urmă începutul și tot...
4: Mai, iunie și deja, acum câteva zile, ministrul energiei a anunțat luna septembrie. Dar până este gata acea linie, ne spune regia ca să mergem la publicitate. Domnule Negru, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Cu Viorel Furculiță la Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Bună dimineața.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou comentatorul politic Nicolae Negru. Așa, deci, domnul Negru, haideți să continuăm un pic cu sondajele. Indiferent dacă le credem sau nu, astea sunt sondaje din spațiul public și este datoria noastră ca televiziuni, ca comentatori politici, să vedem ce crede societatea. Haideți să trecem un pic.
2: Eu am spus acolo că realitățile sunt altele decât arată sondajele. 75% din cetățeni au votat în alegerile parlamentare pentru partide pro-europene. Uh-huh. Și 24% au votat pentru partide care nu resping integrarea europeană.
1: Dar nici nu și-o asumă.
2: Dar și zic că ar pune niște condiții. Asta înseamnă cum? Adică spui condiții? Bine, pune condiții raționale, dar evident că ei nu doresc să spună că sunt împotriva UE, dar într-un fel își dau seama că dacă se vor pronunța categoric deschis împotriva UE, vor avea de pierdut electoral. Așa că sondajele, mi se pare că ele rămân în urmă la ceea ce arată, ce au arătat alegerile. De ce se întâmplă lucrul ăsta? Nu, eu nu sunt în putere să răspund.
1: Putem vorbi despre calitatea sondajelor, toate sondajele care apar în spațiu public, sau despre intenția unor sondaje?
2: Nu este un secret că unele din instituțiile, dintre instituțiile care fac sondaje la comandă. Alte instituții, iarăși nu este secret, măcar nici nu au operatori în teren și
1: fac sondaje.
2: Le desenează ei acolo undeva în funcție de cel care comandă sondajele, am văzut adică foarte multe sondaje care, cum să zic, nu reflectau realitatea.
1: Erau pe alături, da?
2: Dar reflectau ideile, intențiile, dorințele unor politicieni.
1: Domnul Negru, ne spune sondajul că din totalul celor deciși, dacă duminica viitoare s-ar vota la parlamentare, PAS ar obține 38%, PSRM 19%, Democrația Acasă 13%, Partidul Nostru 7% și PCRM-ul 5,9%. Deci vedem că PAS-ul rămâne în jur la această cifră de 38-40%, cam în toate sondajele, urmează socialiștii cu 20%. Creșterea în sondaje o are în toate sondajele Partidul Democrația Acasă, în acest sondaj îl are 13,6%. Haideți un pic să ne oprim la PAS și la Democrația Acasă. Deci, în pofida la toate reformele anunțate, vedem că PAS își menține acest rating?
2: Dacă e 38, e un procent destul de bun. Uh-huh. Adică, dacă punem aici
1: plus, fără diaspora, dacă mai adăugăm diaspora.
2: Dacă mai adăugăm, înseamnă că își păstrează procentajul pe care l-a obținut în alegerile parlamentare. Și asta e bine, asta înseamnă că
1: asta înseamnă că PAS-ul iese bun în ceea ce face sau PAS-ul nu are alternativă pe eșichierul politic?
2: E și una și alta. Pe de o parte, vedem că PAS-ul face anumite lucruri, ceea ce înseamnă că oamenii apreciază. PAS-ul chiar reacționează uneori la anumite, să zicem, doleanțe sau la anumite nemulțumiri ale oamenilor, încearcă să comunice mai bine cu cetățenii, nu reușește perfect, dar încearcă lucrul acesta. Era, de fapt, și timpul să se mai înviese câte ceva, că de acum e a doilea mandat pentru
1: al cincilea an de guvernare.
2: Da, după a cincilea an de guvernare. Asta e pe de o parte. Iar pe de altă parte e adevărat ce ai spus, că cine este
1: alternativa.
2: Care este
1: alternativa? A fost o alternativă, dar deja nu mai este. S-a împrăștiat.
2: Fost o alternativă și s-a împrăștiat.
1: Metaforic vorbim.
2: Dar, iată, avem mulți critici. E adevărat că Moscova critică într-un fel, oamenii lui Plahotniuc cam critică și ei cam cum critică Moscova. uneori am și scris asta, uneori lucrul ăsta împiedică o critică necesară, o critică reală a pasului, fiindcă nu vrei să te pomnești într-o companie cu Moscova și într-o, sau cu oamenii lui Plohatniuc, a lui Șor, a lui Dodon și așa mai departe. Mai ales cei care strigă dictatura, ei strigă dictatura, dar nu-i arestează nimeni. Adică ar striga ei dictatura la Moscova dacă ei cred că la Moscova e libertate, și aici e dictator, este persecutată opoziția, să se ducă la Moscova să strige dictatura. Și atunci ar vedea care este adevărată dictatură. Zic, da, unii cetățeni se uită că, într-adevăr, nu este alternativă. De pas s-au săturat, dar pe cine să votez? Iată, dacă sunt adevărate sondajele că da, Democrația Acasă are 13,6%.
1: Dar de unde ia Democrația Acasă aceste voturi? Din care categorie? De care partea eșichierului politic?
2: Nu-mi pot da seama cine...
1: Stânga, dreapta, centru, nemulțumiți, pro-europeni.
2: Nu-mi dau seama pentru cine ar fi atractiv Democrația Acasă, decât, nu pentru pro-europeni, dar decât pentru oameni care mai înainte, de exemplu, votau pentru Șor. S-ar putea ca Democrația Acasă, Vasile Costiuc, să fie atractiv pentru ei. S-a adunat, să zicem așa, s-a acumulat un anumit, să zicem, resentiment la o categorie de oameni și acum Vasile Costiuc, în rolul ăsta de tribun, de un fel de Kotovski, care s-a pornit tânăr răzbunător și așa mai departe, poate că le place, poate că îi impresionează pe unii...
1: Ar putea lua și din electoratul PAS-ului sau nu?
2: Nu cred că poți ia ei din... E alte categorii, totuși Democrația Acasă e un electorat specific, așa, să spun, mai puțin informat, mai emotiv, ăsta care nu-și prea dă seama despre care sunt funcțiile unui parlament, a unui guvern, care cred că Maia Sandu e vinovată de toate ce se întâmplă. Când se duce Vasile cu camera și arată toate astea și blamează pe Maia Sandu și blamează PAS. Clar că asta rezonează. Unii, da, se regăsesc în ceea ce face Vasile Costiuc, dar astea nu sunt alegătorii PAS și nici nu sunt alegătorii partidilor pro-europene, fiindcă totuși alegătorii pro-europeni sunt un pic mai elevați decât alegătorii lui Șor.
1: Domnul Negru, dar astea 5,9% pe care îl are pe CRM-ul în acest sondaj.
2: Bine, nu, comuniștii?
1: Da, nu vă întreb cine votează, când dăm seama cine votează comuniștii, dar va reuși noua președinta pe CRM-ului Diana Caraman să-i păstreze? Sau ce a fost, cum credeți, de ce a ales-o Voronin în fruntea partidului?
2: Eu nu știu de unde are Voronin, de unde au Partidul Comuniștilor această creștere. Mă îndoiesc că ea există. Poate că dacă există această creștere, dacă se confirmă, adică e abia un sondaj care arată așa ceva. Dacă se confirmă această creștere, apoi înseamnă că a adus-o Caraman, nu Voronin.
1: Dar are pe CRM-ul viitor cu Caraman?
2: Voronin nu. Pe CRM în general nu are viitor.
1: Deja ar fi
2: nici
1: culmea.
2: Cu Caraman, nici fără Caraman, nici cu Voronin nu a avut viitor. Voronin, trebuie să spunem că a adunat sau obținea 50% în 2001, aproape sub 50%, în 2005 a obținut 46 și nu știu cât la sută, peste 46%. El a avut o greutate politică, un potențial politic foarte mare, dar din 2014, mai bine zis de atunci când el a părăsit puterea în 2009, steaua lui a început să cadă. Picerea mea e în declin. S-au despărțit Dodon cu socialiștii, a fost o lovitură și în 2014 vă amintiți că de acum socialiștii au luat mai mult decât...
1: Da, 2014, în septembrie, octombrie 2014.
2: Socialiștii au rămas, dacă nu mă înșel, 25% au luat ei atunci. Deci, nu văd cum ar urca iarăși steaua comuniștilor.
1: PSRM-ul va scădea, domnule Negru?
2: Și PSRM-ul are o problemă.
1: Pentru că vedem că astea două partide împreună în acest bloc, în toamna acestui an, au luat 27 de mandate atunci.
2: 24%. Superăm cu procente.
1: Da, 24%. Da. 27 de deputați, între care 8 sunt comuniști.
2: Așa au repartizat ei, da. Și Dodon are o problemă. Și socialiștii au o problemă. Nu au un lider credibil. Caraman... Putem să o considerăm credibilă, numai că
1: pentru ei partea
2: și
1: lor de...
2: pentru partea lor de electorat. Dar socialiștii au o problemă foarte mare.
1: Au încercat și cu Bătrânci, au încercat și cu Grecian, au încercat...
2: Au încercat cu Dodon și Dodon acum, cum se zice, având această sabie, acest culoc deasupra capului, desigur că nu este un candidat. În primul rând și Moscova se uită la el așa cu suspiciune. Și Moscova caută un înlocuitor lui Dodon. Și Moscova vede că această aripă...
1: A fost acum vreo 2-3 luni, dacă vă amintiți, acele, nu zvonuri, dar chiar vorbe pe care le spunea Dodon în spațiul public, că Olga Cebotari, deputata socialistă, ar putea prelua partidul.
2: Bine, asta vorbește despre faptul...
1: Și asta a spus-o Dodon.
2: Olga Cebotari e tocmai cea care este legată foarte strâns de Rusia.
1: Ea a fost și președinta Moldovenilor, Asociației de Moldoveni.
2: Ea a fost și în ambasada Republicii Moldova în Rusia. E posibil că...
1: Și e una dintre cele mai bogate deputate din Parlament.
2: E posibil că ea transmite nemulțumirea unui anumit grup de membri ai Partidului Socialiști.
1: Acolo, la Moscova.
2: Și la Moscova, da, fiindcă ei își dau seama că au nevoie de un lider credibil, de un lider care să adune nu 20%, dar ca să învingă pasul, trebuie măcar să aibă 30 ceva.
1: Așa.
2: Ca pasul sau ca cum avea mai înainte comuniștii, electoratul ăsta e pierdut. Ei au mai puțin electorat acum, fiindcă iarăși războiul din Rusia, îi place Rusiei sau nu îi place, i-a îndepărtat pe o anumită parte de alegători, pe cei raționali, care își dau seama că e o nebunie ceea ce se întâmplă acolo, în Rusia, că Putin și-a ieșit a pierdut simțul realității. Așa. Da, că e ceva nemai văzut se întâmplă acolo. Și atunci ei ori nu participă la alegeri în general, ori încep să caute partide care, iată cum există Manu, de exemplu, partide care sunt mai apropiate de sufletul lor, care cândva au îmbrățișat și ei acest vector.
1: Toate sondajele, Manu este sub 5%. Nu reușește un ceban să-l crească nicicum?
2: Bine, iarăși ne uităm la alegerile parlamentare.
1: Cât a luat în municipiul Chișinău?
2: În municipiul Chișinău a luat 14%. Pe întreg teritoriul Republicii Moldova a luat 8%. Eu Eu cred
1: fiind
2: că
1: bloc electoral.
2: Cine, da, fiind bloc electoral, eu cred că cine a contribuit acolo, a contribuit Stoian Oglo, fiindcă el candidase la președinție și avea unii simpatizanți, și poate într-o măsură mai mică a contribuit Chicu, Partidul Consolidării și Dezvoltării. Sau
1: dar cred că voturile din acel bloc le-a dus Tkaciuk, cred că a îndepărtat voturile de acolo.
2: Păi da, Tkaciuk nu cred că a adus voturi. Ei, în general, Congresul Civic în general avea 0,17%, deci, dar în cazul de față el i-a îndepărtat pe unii alegători. Poate că dacă mergea de sinistătător, m-am luat mai mult. Dar el și-a dat seama că ceva nu e în regulă, fiindcă un partid național, adică, nu ia primării, nu ia Chișinăului numai, el vrea să fie un partid...
1: Pe întreg teritoriu.
2: Da, pe întreg teritoriu, Republicii Moldova. Dar pe întreg teritoriu el a luat și mai puțin, desigur, decât în Chișinău, unde a luat 14%. Ceea ce iarăși e puțin, fiindcă el din primul tur câștiga...
1: Deci primăria cu 50% și aici ea e doar 14%.
2: Da, doar 14%. Asta înseamnă că lumea face diferență între calitățile lui de administrator al municipiului
1: și
2: cele de politician.
1: Ori lumea te penalizează că nu poți pune pe oricine pe o listă și să vii să-i ceri votul.
2: Da, e ceva nu e în regulă și iată, vedem aceste căutări a lui Ceban, el se departează, s-a departat de Congresul Civic.
1: Să se regăsească, să se regrupeze.
2: Da, se regrupează și văd acum că începe să cocheteze cu electoratul socialiștilor. S-ar putea să vrea să atragă o parte din electorat când vorbește el împotriva, sau când zice el că e pentru valorile tradiționale, când vorbește împotriva homosexualilor și așa.
1: Exact ce fac socialiștii în acest weekend, Marșul Familiei și tot așa. Domnul Negru, 3 minute până la publicitate. Ultimul partid pe care nu l-am discutat, așa numitul Partidul Nostru. În toate sondajele, 5-6% vedem că nu reușește să crească. Nu este destul de atractiv USATA-i? Nu livrează nimic electoratului?
2: USATA-i a avut un moment de glorie, dar acest moment de glorie a trecut atunci când el s-a supărat pe alegători și
1: a plecat de la primărie.
2: De la primărie, desigur că el a făcut o greșeală.
1: Cred că a plecat
2: greșeală.
1: De două ori, dacă nu greșesc.
2: El a făcut o greșeală mare și ochii care nu se văd se uită.
1: În politică.
2: Și, în politică, dar nu numai în politică. Da. Acum el trebuie să facă ceva, cum să zic, care ceva să atragă. El a încercat prin această poziție ca și cum neutră, că nu a votat referendumul pentru integrarea europeană, dar pe de altă parte nu le-a spus adepților săi să nu voteze și a divulgat că mama sa a votat pentru... Deci el vrea să stea pe două scaune. Acum multă lume își dă seama că două scaune nu e o tactică tocmai, nu e o strategie tocmai bună pentru Republica Moldova. Noi pe două scaune stăm de acum 35 de ani, e timpul să ne determinăm. Am văzut deja posibilitățile Rusiei, cei care zic acum că hai să cooperăm economic cu Rusia și cooperează dacă poți. Sau că să luăm gaze din Rusia, ia dacă poți. Dodon amăgește electorată și, din păcate, o parte din electorat se arată amăgit că, iată, se poate obține gaze mai ieftine din Rusia. Unii și pro-europeni văd că spun că ceva, că dacă ei ar fi la putere, ar lua gaze mai ieftine și prețurile ar scădea. Cum? Nu se știe cum.
1: Domnul Negru, mergem la publicitate, revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platoul nostru, domnul Nicolae Negru, comentator politic. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regia ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatul nostru în această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regia, avem primul apel? Nu s-a conectat, vă rog cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Domnule Neuru, dacă vorbim despre partide și candidați și alegeri, uitați-vă că ieri a venit anunțul din partea PAS-ului că și-a desemnat candidatul pentru primărie Chișinău. Este vorba de actualul primar al orașului Stăuceni, domnul Alexandru Vornicu. Unii spun că deja s-a furat startul campaniei electorale.
2: S-a furat startul?
1: Da.
2: În sens că?
1: Prea degrabă s-a anunțat.
2: Nu cred că e prea degrabă, dar mai cu seamă cine a auzit de numele Vornicu. Eu nu am auzit, de exemplu, dar acum când a fost făcut acest anunț, m-am uitat, dumnealui a fost ales de două ori în Stăuceni, înseamnă că e un administrator bun. Să vedem cum comunică el cu cetățenii. El ar putea câștiga dacă, de pildă, arată ce a făcut la Stăuceni, vor vedea chișinăuienii dacă poate, dar mai cu seamă, dacă e bun comunicator el, că Linian Carp nu comunica bine cu cetățenii. Adică,
1: ne referim de comunicare în campanie electorală, da?
2: Ne referim la comunicare în general. Cum vorbește, dacă ești orator sau nu ești orator, vorbești cu pasiune sau așa monoton.
1: Dacă ești carismatic, lasă.
2: Dacă e, în politică
1: contează
2: și asta, da.
1: Dar cum vedeți această numire? Bine, încă nu a fost desemnat candidat, dar în sens că a identificat un candidat, nu din acele nume grele care tot au fost vehiculate, ba Bolea, ba Harder, și brusc s-a desemnat primarul de Stăuceni, pe care îl cunosc, așa cum ați spus dumneavoastră, mai puțină lume.
2: Bine, aici e greu de spus, trebuie să vedem cine este.
1: Se reușește într-un an de zile că de-ai făcut imagini și campanii pentru un candidat?
2: Nu, se poate reuși, dar eu zic că depinde de om.
1: Să fie invins un primar care a câștigat al doilea tur din... A doilea mandat din primul tur?
2: Uneori se spune cui cu cui se scoate. Deci e nevoie de cineva care să-i semene lui Ceban și să-l, cum să zic, să-l eclipseze dacă poate. Iarăși, nu l-am văzut pe domnul Vornicu. Trebuie să vedem ce spune el, cum se prezintă el. Posibil să fie mai bun decât Bolea sau decât Hajder sau decât cineva. Dacă a fost selectat, înseamnă că are ceva. A fost selectat pentru ceva. Nu cred că este prea devreme. Nu e prea devreme, dar e o persoană necunoscută. Ca o persoană să se facă cunoscut, e nevoie
1: de timp.
2: Da. Da. Dar acum nu putem spune absolut nimic, că e bine, că e rău. Trebuie să-l auzim, trebuie să-l vedem. Dacă, zic eu, dacă el ne va arăta că iată a făcut în Stăuceni ceva mai bine decât Ceban și așa mai departe, de ce nu? Unii vor putea să spună că ăsta e mai bun sau... Vom vedea, nu. Să ne imaginăm că îl puneau pe Bolea și Bolea ce putea să facă, ce să spună. Aici problema PAS-ului e că Ceban are alegători. Ceban i-a convins pe o bună parte de chișinăuieni că el este un bun gospodar. Și acum o să vină bolea sau HDR și ce o să spună? Că eu am să fiu mai bun? Ei o să spună teoretic. De ce? Cred că da. Vornicu o să arate în practică ce a făcut el.
1: Aveam apel telefonic. Da, bună seara!
3: Bună seara!
1: Vă ascultăm.
3: Deci vreau o întrebare la domnul Negru.
1: Vă rog.
3: Deci dumnealui critică pe Costiuc, el acolo deci face descopere, dar atunci ce face patru? Eu m-am întâlnit cu autoritățile din pat și vreau să vă spun că dau unul de la altul, dar numai nu el e vinovat. Dar Costiuc, eu vă spun, ministrul afacerilor interne. El ar face treabă în țară 100%. Fiindcă e un om care el, într-adevăr, merge pe drumul care este corect. Și îndreaptă lumea tot corect. Eu m-am adresat la PAS, la mult în autorități și chiar la secretara pentru dreptul omului și mi-a spus că o să mă cheme și a trecut de acum 2 luni de zile și nu m-a mai chemat. Îi dă o plângere care mă doare și cred că să-l caut pe Costiuc. Asta v-am vrut să vă spun.
1: Da. Mulțumesc, stimată doamnă. Seara
2: foarte frumoasă. Bine, foarte bine. Am spus eu ceva împotriva lui Costiuc?
1: Nu mi-amintesc că vă referesc.
2: Am spus eu că face el greșeli sau ce? El face corect ceea ce face. Foarte bine face. Și trebuie să facă în continuare. Eu am spus numai că el are priză la un anumit electorat. Nu la ei.

0: bază la la problemele dumneavoastră, regretabil, nu trebuie să vă duceți la partid, duceți-vă la instituțiile statului. De ce trebuie PAS să reacționeze? Instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Duceți-vă la minister, dacă e legat de interne, dacă nu, scrieți plângere pe ei.
1: Da, cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
2: Alo?
1: Da, vă ascultăm.
2: Bună seara!
1: Bună seara!
2: Mă numesc Natalia Chișinău.
1: Da, vă rog frumos.
2: Cu deosebit respect, domnul Negru, către dumneavoastră. Mereu v-am citit și articolele de ziare și a fost amatoare. Deci, și acum citesc la 76 de ani ai mei, fără carte nu mă pot abține să nu citesc. Dar nu e tema mea asta. Nu știu, eu de pildă n-am încredere în nimeni. În nimeni n-am încredere. Statul Moldova, vă zic, țara Moldova a devenit o colonie adevărată. Soroșiști adevărați. Ioanul ăsta a numărat pe degete. Cine au fost acei care au vizitat pe doamna Sandu? Bolojan, președintele României, Soros și de-al de dânsul. Numai soroșiști. Eu n-am văzut o persoană. Nu, că au venit într-adevăr și alte persoane. Dar nu, pe noi nu mai știți așa, că ne duce ca de lanț la gât.
1: Haideți să nu exagerăm, stimată doamnă, totuși suntem în direct. Haideți că încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Cred că lumea deja exagerează când are dreptul la apel, că nu ne mai duce nimeni de lanț.
0: Într-un fel e, cum să zic, e de râs și de plâns. Doamna vede numai sorosiște, dar ce are Bolojan cu Soros?
1: Cred că doamna n-a fost la Oradea. Îi spun eu, doamne, că am învățat acolo, mergeți la Oradea și vedeți ce a făcut Bolojan în Oradea, dacă nu credeți.
0: Da, asta e una. Și câți șefi de stat au fost din țările nordice, de exemplu, din țările baltice au fost, nu mai vorbesc de acum din Europa, și Baltica e în Europa, am de din Europa de est, de vest.
1: Cine să așteptăm? Pe Lukashenko sau
0: toți,
1: Putin?
0: Toți sunt ai lui Soros sau cum să înțelegem? Și pe urmă, cine-i Soros? Soros este un miliardar. Vreau să zic că el a făcut foarte mult pentru Republica Moldova. Într-un timp, chiar în perioada comunistă, de exemplu, dar asta după 90 ceva, când aici s-a fondat această fundație Soros, Republica Moldova. Putem să spunem că această fundație era un fel de minister al culturii. Cărțile se editau pe banii lui Soros, computerii se aduceau utilaje și așa mai departe, se făceau multe lucruri. Republica Moldova era foarte săracă, nu putea să editeze manuale, dădea bani pentru manuale, Soros. Nu știu de ce ați prins dumneavoastră atâta ură pentru Soros. Mi se pare că ați fost influențat de cineva. Foarte multe burse a dat Soros la cetățeni de-ai noștri, la tineri de-ai noștri.
1: Până și Bogdan Țârdea a fost bursier.
0: Da, nu numai Bogdan Țârdea. Majoritatea politicienilor de azi au fost bursieri a lui Soros. Eu cred că și Dodon a luat bani de la Soros. Și Soros nu punea niciun fel de condiții politice pentru acești bani. Nu se uita care e culoarea cuiva. Dar iarăși la Maia Sandu vin sorosiștii, că suntem colonii. Cum suntem colonii? Ce facem noi ca să fim colonie? Nu parlamentul nostru adoptă legi? Parlamentul adoptă legi,

0: Nu avem noi guvern care întreprinde anumite acțiuni. Da, acum, în legătură cu integrarea europeană, Uniunea Europeană pune anumite condiții de reforme, dar iarăși nu te silește. Vrei, fă aceste reforme, vrei să ai independența justiției, fă reforme, nu vrei să ai, stai fără aceste reforme, nimeni nu te trage cu deasila să intri în Uniunea Europeană. Asta numai Putin vrea să te tragă cu deasila în componența Rusiei. Uniunea Sovietică nu vrea asta. Dacă nu-ți place ceva, nu face.
1: Următoarea pia, bună seara!
2: Eu vă jur că niciodată în viață familia mea n-a votat niciun comunist și niciun rus în genere. Vă jur, eu pe sănătatea mea mă jur. Dar nici n-am să votez pe cei care eu nu zied născută. Vorbiți cu lumea. Moldoveanul Nicolae Iorga nu degeaba scria. Cine sunt românii moldoveni? Trădători de neam? Da, prima ce scria. Prima dată când am citit fraza trădători de neam, fală goală, și asta este foarte corect.
1: Haideți o întrebare, care doamna.
2: Să fie la alegerile viitoare. Eu personal nu mai votez pe nimeni în viață.
1: Bine, v-am înțeles poziția.
2: Și n-aveți ce să-mi spuneți, nici să râdeți, că eu nu știu și n-am auzit de Soros. Eu, în primul rând, aici sunt născută, neam de neamul meu în Chișinău și toată familia mea... Am citit toată viața și m-am interesat de politici grecii antici. Ce spuneau? Acel care nu se interesează de politică, un om chiar simplu, în ghilimele era scris idiotes.
1: Ok, haideți să încercăm să răspundem.
2: Am crescut într-o familie care și tatăl meu cu 5 clase românești s-a interesat de cărți și de ziare și de tot felul. Îmi pare rău că dumneavoastră așa mi-ați răspuns.
1: Mulțumim frumos, seară frumoasă. Cred că doamna a luat-o prea personal.
0: Nu pot să spun nimic. Adică are tot dreptul să voteze pe cine vrea
1: sau să nu voteze.
0: Sau să nu voteze. Ce am să, cu cei ce n-am fost eu de acord că Bolojan e de la Soros, ce are Bolojan cu Soros nu știu și ce a făcut rău Soros, asta iarăși nu înțeleg. Dacă doamna nu vrea să voteze sau vrea să voteze, că nu a votat pentru comuniști sau că a votat, iarăși e dreptul ei. Procedează cum dorește, da. Dar mi se pare că se lasă totuși influențată de anumite curente. Acum e la modă să dai cu piciorul în Soros, de exemplu, sau să arunci cu piatra în Soros, să te bați în pumn că ești pentru valori tradiționale, iar Soros ar fi împotriva valorilor tradiționale. Eu nici măcar nu știu pentru ce valori este Soros.
1: Următorul apel, bună seara! Nu s-a conectat, rog, așteptați până vă conectăm. Haideți, dacă s-a menționat două numele Bolojan, cum vedeți dumneavoastră depășirea crizei de la București? Va fi sau nu va fi investit guvernul Adrian Veștea?
0: E greu să spui, lucrurile se schimbă. Încerc să urmăresc, dar ele se schimbă mai repede decât reușesc eu să urmăresc schimbările de acolo. Da. Aveam îndoieli că va fi investit guvernul Eugen Tomac, deși eu cred că ar fi fost un prim-ministru bun Eugen Tomac. Ceva s-a schimbat acolo, a făcut Tomac o declarație, acum iarăși cu Veștea...
1: Va avea
0: numărul necesar, nu va avea, e greu de spus. Nu mă apuc să spun ce va fi.
1: Sau că am dezamăgit unii pe Facebook din Republica Moldova pentru această mișcare făcută din partea președintelui Dan. Atunci când Bolojan era la Chișinău, iar președintele Dan l-a nominalizat pe Veștea. fără ca să fie consultat PNL-ul?
0: Bine, aici într-adevăr nu numai Bolojan a zis, au zis și alții cum s-a întâmplat că este nominalizat un membru de partid
1: prin vicepreședinte.
0: Liderul, da, liderul nu știe, liderul partidului nu știe cum se întâmplă lucrurile astea, să le comenteze cineva care se pricepe mai bine. Eu nu am explicație, pur și simplu.
1: Următorul apel, bună seara!
3: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
3: Problema cu care? Aș vrea doar o singură frază să nu vă rețin așa. Cui nu-i trebuie Europa, cui nu-i trebuie România, să nu le calci pragul, dar să folosesc din Europa, să folosesc din România, așa, și contra lor. Am încheiat statul.
1: Da, mulțumesc, stimată doamnă. Spune doamna, cui nu-i trebuie Europa și cui nu-i trebuie România, să nu-i calce pragul.
0: E logic, într-adevăr, dacă nu-ți trebuie, nu. Dar mie mi se pare că unii oameni nu vorbesc în numele lor, adică ei transmit niște mesaje, niște mesaje care nu sunt al lor. Da? Eu știu, poate fac un serviciu, poate sunt angajați să transmită anumite mesaje. Unii transmit pe rețelele sociale, de exemplu. Eu observ oameni care zilnic postează, zilnic vin cu mesaje, ca și cum ar lucra pe aceste... Te întrebi atunci când mai face el alt lucru. Oamenii scrisului își dau seama că a scrie nu e un lucru așa de simplu, adică necesită timp. Eu, iată, scriu pentru Veridica, de exemplu. Uh-huh. Am scris pentru Ziarul Național, am scris pentru Jurnal de Chișinău. Aveam nevoie de timp. Nu, chiar dacă scrii un text, să zicem, și 3.000 sau 7.000 de semne, textul acela, până îl scrii, trebuie să documentezi. Adică, nu așa, una, două, l-ai scris și faci altceva. Adică un anumit timp trebuie să lucrezi textul ăsta în creier. Ei când scriu în fiecare zi și unii postează ca chiar texte foarte mari, atunci zici că posibil ei din asta câștigă ceva. Și zice doamna, unii chiar se află în Europa, se află în România și scriu împotriva Europei și scriu împotriva României. Păi, atunci să ne dăm seama de sinceritatea lor. Uitați-vă liderii din Rusia. Unii-s copiii lor? Unde sunt bunurile lor? Unii cumpără ei apartamente? În Europa. Europa pe care o blamează. Dacă blamezi Europa, păi de ce nu-ți chemi odraslele acasă? Lasă fie să trăiască în Rusia. De ce să trăiască în Europa pe care o urești și pe care nu o recomanzi nouă, moldovenilor, de exemplu? Moldovenii nu vă duceți în Europa că în Rusia e mai bine. Păi dacă e bine mai în Rusia, de ce te duci tu singur în Europa?
1: Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
1: Da, stimate domn!
4: Mulțumim domnului că aveam așa un om ca Nicolae Negru. Eu urmăresc ce își spune dânsul și dânsul este un model, este un jalon în societatea noastră și un bun român. Să-i dea domnul sănătate să avem cât mai mult de noi și să ne îndrepte pe drumul corect.
0: Trecem la...
1: Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumos. A fost cuvinte de laude.
0: Întrebarea, zic, trecem la întrebare.
1: Păi domnul n-a avut întrebare, a avut doar o concretizare.
0: Am înțeles. Mulțumesc. Da. Dar Mai am încă eu până a fi pus la icoane.
1: Cred că nu, domnul nu la asta s-a referit. Următoarea pe-al, bună seara. Vă ascultăm.
5: Bună seara.
1: Da, stimate, domn.
5: Victor Guțu.
1: Da, domnul Guțu.
5: Vreau să mă adresez pe domnul Negru, pe dumneavoastră, domnul Căculiță.
1: Vă rog.
5: Și către toată populația Moldovei. Noi, Moldova, fără oricare țară, fără oricare, nu suntem, nu putem noi supraviețui. Nouă ne trebuie numai decât să ne unim cu țara românească. Ce produce Moldova? Ce produce? Noi nu producem nimic, absolut. Așa că, cum, absolut? Suntem țară agrară. Nu, așa eu m-am... Dar suntem țară agrară și noi trebuie să... Cum? Nu avem noi industrie grea, industrie că să putem supraviețui. Așa că Moldova nu poate exista fără o țară anumit ca România, pentru că cu Rusia noi am fost, noi am văzut, noi le-am știm ce e Rusia. Și nici nu e posibil să fim cu Rusia. Dacă Ucraina, cum spune Basescu, că noi suntem sub scutul Ucrainei, dar pe urmă, dacă ar fi victorie, asta avem probleme, cum am avut în 92. Să mă scuzați cu emoții.
1: Da. Mulțumim frumos, domnul Guțu, seară frumoasă, domnul Negru.
0: Bine, noi avem o problemă, desigur, avem o problemă economică. Acum, mulți politicieni critică, spun că ei ar face altfel, mulți zic că noi suntem, iată, colonie, dar acești 35 de ani, de ce nu s-a făcut nimic în plan economic? De ce nu s-a schimbat structura economiei? De ce depindem atât de mult de importurile din afară? Cei care zic că ar face mai bine au fost la guvernare unii, sau chiar foarte mulți dintre ei. De ce nu au făcut până acum? Acum, când e război cu Rusia, ei încearcă să facă. Cum o să facă ei lucrul ăsta? Desigur că avem nevoie de investiții, în primul rând. Suntem un stat agrar, dar cu agricultura nu o să ne hrănim noi. Cel puțin așa spun oamenii care pricep. Avem nevoie și de alte ramuri. Avem nevoie să dăm de lucru la toți cetățenii. Nu o să ne ducem toți în agricultură. În agricultură folosim tehnologii și de altfel agricultura noastră se dezvoltă destul de bine. Eu mă duc în satul meu natal, stau vara de obicei în sat și mă duc pe câmp. E frumos. Se dezvoltă agricultura. E adevărat că satul nu se prea dezvoltă, dar și statele într-un fel se dezvoltă. Se dezvoltă așa într-un mod firesc. S-au făcut multe lucruri și în sate. Dar zic că avem nevoie de investiții. De unde să luăm aceste investiții? Aceste investiții le putem lua numai din România, din Uniunea Europeană. Chiar și Rusia nu ne poate da aceste investiții.
1: Următorul apel. Bună seara! Regia, avem al doilea apel? Bună seara! Domnul Negru, mai avem 5 minute până la final. Rog tare mult cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regia. Până se conectează următorul apel, haideți un pic până la summitul G7. Trump a semnat acordul de pace cu Iran în aplauzele lui Emmanuel Macron. Acest lucru s-a întâmplat aseară. chiar dacă nu este un acord final, este un memorandum pentru un armistițiu temporar, de fapt, pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta este un prim pas către pace sau este o înghețare a conflictului?
0: Bine, aici iarăși nu putem spune, vom vedea 60 de zile să se negocieze o pace.
1: Reluarea negocierilor nucleare și...
0: Să negocieze o pace, e foarte puțin. Vor reuși să dea Dumnezeu să reușească. Israelul nu este de acord, adică nu că nu este de acord, dar e nemulțumit. Într-o anumită măsură, vom vedea cum vor evolua lucrurile. Eu cred că dacă se dorește pace și e nevoie de pace și Trump are nevoie de pace, vin alegerile.
1: Exact această întrebare urma, domnule Negru, dacă face Trump, semnează Trump această pace, poate crește din nou în sondaje, fiindcă cunoaștem acum cât la sută are în sondaje, s-a dus în jos cu mult față de atunci când a preluat mandatul de președinte, cunoaștem că în toamnă urmează acele alegeri, s-ar putea reveni acel rating politic al lui Trump?
0: De obicei, partidul... Adică președintele care se află în Casa Albă, în alegerile de mijloc de mandat, pierde. E da, o tradiție, da. Să zicem așa.
1: Cutumă.
0: Da, așa se întâmplă. S-ar putea ca să crească cumva ratingul lui Trump în urma acestei păci, dar să nu crească suficient ca să câștige din nou majoritatea în Camera Reprezentanților.
1: 2 minute, 3 minute. Referitor la cele știri de acum o săptămână, două, când mai multe state, Franța, Germania, propuneau ca Republica Moldova și statele din Balcanii de Vest să fie apropiate treptat de Uniunea Europeană, adică integrare etapizată. Este avantaj pentru noi, alții spun totul sau nimic.
0: Nu, eu cred că e un avantaj. Imaginează-ți, ni s-a deschis ușa, noi am intrat, noi ne aflăm deja dincolo. E adevărat că sunt anumite condiții, că nu chiar stăm în capul mesei, că trebuie să facem niște reforme și dacă nu le facem, nu putem să votăm sau ce presupune această perioadă, dar totuși suntem înăuntru, din punct de vedere a securității și a apărării, noi suntem protejați de potențialul economic și acum potențialul de apărare și de securitate a Uniunii Europene. E mai bine să fim înăuntru decât să fim în afară.
1: Da, dar alții sunt cei care afirmă că, uite, dacă ne iau treptat așa, ne-ar putea ține foarte mult timp, fără drepturi de pline.
0: Bine, dar ce înseamnă aceste drepturi? Aceste drepturi ne-ar dăuna nouă? Nu văd nicio daună pentru cetățenii Republicii Moldova. Din punct de vedere politic, desigur că, într-un fel, poate ești umilitor, că, iată, ești la masă, ești membru a Uniunii Europene, dar în anumite condiții nu poți vota. Păi, nu poți, fiindcă n-ai făcut, nu ți-ai îndeplinit angajamentele, îndeplinește-le și imediat vei vota. Da, e foarte simplu. Nu te ține nimeni cu deasila. Îți dă un anumit termen, că termenii sunt rezonabile. Chiar și această perioadă de tranziție poate fi 7 ani, de exemplu. Mi se pare că noi chiar avem nevoie de o anumită perioadă, să zicem, chiar în agricultură sau în alte domenii, avem nevoie o perioadă de tranziție până când producția noastră va fi competitivă, până când deschiderea pieței pentru produsele europene nu le va dăuna mult producătorilor noștri. Eu cred că chiar producătorii noștri vor fi de acord ca să existe o anumită perioadă de tranziție pentru pătrunderea mărfurilor europene și că un politician de-a nostru nu se va simți, nu se va înfoia în piene la Bruxelles sau nu se va simți, să zicem, de plin
1: important.
0: Da, nu își va simți importanța, asta e altă treabă.
1: Domnul Negru, noi am ajuns la final, mai sunt subiecte, dar nu mai avem timp. Mulțumim pentru participarea la emisiune și mult succes în ceea ce faceți. Până data viitoare, domnul Negru.
0: Mulțumesc și eu.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19.30. Pe curând!
6: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
7: Emisiune în reluare. Aici, Radio Vocea Basarabiei.
8: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
9: Mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Mesaj de interes public.

0: 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Modul de calcul al salariului minim în Republica Moldova va fi mai clar, iar necesitatea ajustării acestuia va fi evaluată de guvern împreună cu patronatele cel puțin o dată pe an. Totodată, la evaluarea adecvării salariului minim se va lua ca drept valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat în a doua lectură de 72 de deputați. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în consultare cu partenerii sociali și are scopul de a transpune în legislația națională directiva Parlamentului European și a Consiliului privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană. Documentul prevede că necesitatea modificării cuantumului salariului minim va fi evaluată cel puțin o dată pe an de guvern împreună cu patronatele și sindicatele. Pentru evaluarea adecvării salariului minim se va lua drept valoare de referință suma echivalentă cu 50% din salariul mediu lunar. Prevederea se regăsește în amendamentul înregistrat de președintele Comisiei pentru Integrare Europeană, Marcel Spătari. Proiectul de lege mai conține prevederi care încurajează negocierile colective la nivel de țară, ramură, teritoriu și unitate pentru stabilirea unor salarii care să depășească salariul minim legal și să reflecte condițiile economice reale. Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere cu adjunctul asistentului secretarului general al NATO pentru afaceri politice și politică de securitate, Kevin Hamilton. La întâlnire a participat și noua șefa oficiului de legătură NATO la Chișinău. Discuțiile au vizat cooperarea și consolidarea parteneriatului dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, precum și prioritățile de colaborare pentru perioada următoare. În cadrul întrevederii au fost examinate oportunitățile de extindere a programelor de cooperare și modalitățile în care poate fi sporită reziliența țării, inclusiv în ceea ce privește prevenirea și contracararea dezinformării, a ingerințelor externe și a amenințărilor hibride și cibernetice. Un subiect aparte l-a constituit implementarea principalelor inițiative de cooperare dintre Republica Moldova și NATO, inclusiv a programului individual al parteneriatului pentru anii 2025-2028 și a pachetului de asistență destinat consolidării capacităților de securitate și apărare ale țării noastre. Oportunitățile de cooperare pentru dezvoltarea infrastructurii din Republica Moldova au fost discutate de viceprim-ministrul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale Vladimir Bolea cu reprezentanții companiilor grecești în cadrul Forumului Internațional Investiții în Transporturi desfășurate la Salonic. În cadrul întrevederii, părțile au abordat perspectivele de colaborare în domeniul infrastructurii de transport și au analizat experiența companiilor elene în implementarea unor proiecte majore de infrastructură, energie și servicii aeroportuare în Europa de Sud-Est. Ministrul a remarcat că experiența investitorilor internaționali poate contribui la accelerarea procesului de modernizare a infrastructurii și la consolidarea conectivității Republicii Moldova cu piețele regionale și europene. Gheorghe Ghidor a fost numit în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor. Un proiect de hotărâre care prevede acest lucru a fost votat de 57 de deputați. Potrivit legislației, candidatura lui Gheorghe Ghidor a fost propusă de președintele ANSC. El este jurist și activează de peste 17 ani în Sistemul Național de Achiziții Publice, dintre care peste 12 ani în funcții de conducere și de coordonare. În prezent, Gheorghe Ghidor este membru pentru soluționarea contestațiilor din cadrul ANSC. Anterior, el a fost consilier pentru soluționarea contestațiilor și șef adjunct al Direcției Juridice în cadrul fostei agenții naționale pentru soluționarea contestațiilor, precum și la Agenția Achiziții Publice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
3: Matinal cotidian.
1: Salut.
4: Ascultare Națiune, bună dimineața, sunt Natalia Catan, iar până la ora 10 vă invit să petrecem împreună o dimineață frumoasă, plină de energie și voie bună. Am pregătit pentru voi muzică bună, informații interesante și utile, povești care inspiră și desigur multă bună dispoziție. Este zi de vineri, 19 iunie, sfârșit de săptămână și începutul unui nou weekend, așa că lăsăm grijele deoparte și ne bucurăm de fiecare clipă a acestei dimineți. Dați volumul mai tare și rămâneți pe frecvența 102.3 FM, pentru că dimineți. Le încep acum și aici, la radio Vocea Basarabiei. Și în continuare îi ascultăm pe Nicoleta Nucă, Tot mai rar, și băieții de la Cort cu Străzile zilelor senine.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune și bună dimineața încă o dată tuturor celor care abia acum au ales să fie alături de Radio Vocea Basarabiei. Eu sunt Natalia și haideți să vedem cum stăm cu vremea în această dimineață de vineri. Dacă abia acum ieșiți din casă și să știți că dimineața ne întâmpină cu o atmosferă plăcută, temperaturi în creștere, la această oră termometrele indică aproximativ 20 de grade Celsius, dar pe parcursul zilei vremea va fi predominant însorită, maximile vor urca până la 28 de grade. În timpul nopții termometrele vor coborî până la jurul valorii de 17 grade. Comparativ cu ziua de ieri, avem o parte de o încălzire ușoară, de aproximativ 3-4 grade. Ieri maximile au ajuns până la 25 de grade, iar în timpul nopții s-au înregistrat aproximativ 14 grade. Așadar, se anunță o zi frumoasă de vară, un început de weekend numai bun pentru plimbări, întâlniri, dar eu vă doresc tuturor să aveți un sfârșit de săptămână minunat și mult spor în tot ceea ce faceți, e multă energie bună și fie ca toate planurile, ideile care vi le-ați propus pentru astăzi să prindă contur. Apropo, dacă doriți să ne scrieți pe WhatsApp sau Viber la numărul de telefon 0797298666, cum încheieți aceasta? Cum a fost de fapt această săptămână și ce veți face și în weekend? De unde sunteți? Cine sunteți? Puteți să ne scrieți că voi da citire mesajelor dumneavoastră. În continuare, haideți să o ascultăm pe Tatiana Heiga cu vara asta, pentru că e vară și trebuie să ascultăm. Și apoi vin fetele de la Bambi cu Doi ochi căpruie.

0: matinal cotidian.
1: Salutare, națiunea, este ora 8:22. Sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10 aici pe frecvența 102.3 FM. Haideți să vedem ce s-a întâmplat de lungul timpului într-o zi de 19 iunie și ce personalități sunt legate de această zi. Începem cu câteva evenimente importante consemnate așa de istorie. În 1862, președintele american Abraham Lincoln a adoptat un proiect de lege care a deschis calea spre abolirea sclaviei în Statele Unite. Măsura avea să schimbe destinul a milioane de oameni și să rămână una dintre cele mai importante decizii din istoria Americii. În 1956, în această zi, unul dintre cele mai mediatizate cupluri ale secolului 20 se formează. Celebra actriță Marilyn Monroe se căsătorește cu scriitorul Arthur Miller. În 1961, Kuwaitul își declară independența față de Marea Britanie și devine un stat suveran. În 2001, la Institutul de Boli Cardiovasculare Fundeni din București este realizat pentru prima dată în România și în Europa Centrală și de Est un transplant cu inimă artificială de ultimă generație, o premieră pentru medicina din această parte a continentului. În 2003, tot în această zi, este lansată versiunea limba română a enciclopediei online Wikipedia, una dintre cele mai utilizate surse de informare din lume. În 2014, prințul Felipe urcă pe tronul Spaniei și devine regele Felipe al VI-lea, după abdicarea tatălui său, regele Juan Carlos I. Iar acum haideți să vedem cine s-a născut într-o zi de 19 iunie. În 1899 s-a născut George Călinescu, unul dintre cei mai mari critici și istorici ai literaturii române, autorul monumentalei istorie a literaturii române. În 1926 s-a născut Constantin Moraru, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, specialist în fiziologia plantelor. În 1941 s-a născut mare actriță Irina Petrescu, una dintre cele mai apreciate personalități ale teatrului și cinematografiei românești, cu o carieră impresionantă pe scena Teatrului Național și a Teatrului Bulandra. În 1956 s-a născut Maria Duca, membru corespondent al Academiei de Științe a Moldovei, specialistă în domeniul biologiei, iar în 1974, pe data de 19 iunie, s-a născut cunoscută interpretă de muzică populară Oxana Crăciun, apreciată pentru promovarea folclorului și tradițiilor românești prin cântece dedicate familiei, satului, valorilor autentice. Îi spunem la mult

Bună dimineața, este 8 și 32 de minute, suntem pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei, sunt Natalia și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume într-o zi de 19 iunie, pentru că pe lângă evenimentele istorice mai avem și sărbători așa internaționale, interesante. Astăzi marcăm Ziua Mondială a Fotbalului pentru Copii, este dedicată bucuriei jocului și promovării sportului în rândul celor mici. Mai este de sărbătorită și Ziua Internațională a Cutiei, o zi neobișnuită care ne amintește că uneori cele mai simple lucruri pot deveni surse de creativitate și distracție. Ziua Internațională a Surfingului, dedicată iubitorilor de valuri, aventură și respect pentru natura, mai ales că acum este vară, aveți toate șansele. Ziua Internațională pentru combaterea violenței sexuale în conflicte, un prilej de a atrage atenția asupra uneia dintre cele mai grave încălcări ale drepturilor omului și de a susține victimele din întreaga lume. Dar astăzi mai marcăm și Ziua Mondială la plimbării fără grabă, o invitație de a încetini ritmul, de a ne bucura de fiecare pas și de a acorda mai mult timp sănătății și stării noastre de bine. Această zi este celebrată în fiecare an din 1979 la inițiativa publicistului american Rabe, iar beneficiile mersului pe jos sunt impresionante. Specialiștii spun că plimbările regulate reduc cantitatea de grăsime din organism, scad tensiunea arterială, diminuează riscul de accident vascular cerebral și chiar de diabet. Mai mult, un studiu realizat la Universitatea Harvard a demonstrat că mersul pe jos între 1 și 3 ore pe săptămână poate reduce riscul dezvoltării cancerului uterin cu aproape 20%. În plus, plimbările ne îmbunătățesc memoria și ne oferă mai multă energie. Medicii recomandă aproximativ 6.000 de pași pe zi pentru menținerea sănătății și 10.000 de pași pe zi pentru a contribui la pierderea în greutate, cei care doresc să slăbească, mai ales că e vară. Și încă un fapt curios, cea mai lungă plimbare în jurul lumii a fost realizată de canadianul Jean Béliveau, care a parcurs mai puțin de 75.000 de kilometri, traversând 64 de țări în decursul a 11 ani. Vă dați seama? Ah, e bine! Așa că, dacă tot sărbătorim astăzi Ziua Mondială a Plimbării fără grabă, să o faceți, mai ales că e sfârșit de săptămână, e zi de vineri și după serviciu chiar se merită să mergeți așa la, la o plimbare, fie în parc, fie să vă întâlniți cu cineva. Haideți acum să-i ascultăm pe băieții de la 300 și Andra cu Jumătatea Mea Mai Bună și Carolina Gorun, Cersenin. Eu un Cersenin afară.

0: matinal cotidian.
1: Am ascultat-o pe Carolina Gorun cu Azi e soare și într-adevăr e soare și e zi frumoasă, o zi de vineri, 19 iunie. Spuneam ceva mai devreme că interpreta Oxana Crăciun își sărbătorește astăzi ziua de naștere, așa că spuneam că o să-i facem o surpriză și în aceste momente chiar încercăm să luăm legătura cu îndrăgita interpretă de muzică populară, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere, să vedem dacă ne reușește. Așa, am format numărul de telefon... Alo? Alo?
2: Alo?
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Și la mulți ani! La mulți ani, stimată și iubită doamna cântecului popular! Să vă fie viața la fel de frumoasă și luminoasă precum cântecele pe care le dăruiți publicului. Cine v-a felicitat în această dimineață primii?
2: Da, de obicei, întotdeauna m-a felicitat mama. Ea este prima.
1: Ah, ce frumos!
2: Da, întotdeauna... Așa la o oră foarte, foarte matinală, fiindcă și eu sunt matinală. La ora 7 a fost ea prima care m-a felicitat.
1: Ah, ce frumos! Mama este cea care nu uită niciodată de copiii săi, dar mai ales... Sunteți matinală, dar în fiecare dimineață vă treziți atât de devreme la 6?
2: La 6, 6 jumate,
1: 7. Așa, da, ce faceți? Faceți sport?
2: Toată lumea știe că am un patul, deci sunt
1: nevoită. Așa și...
2: Este ziua de naștere, nu este ziua de naștere, neapărat trebuie
1: să mă trezesc. Așa. Ei, atunci... Ieșiți la plimbare de dimineață.
2: Da, dar îmi place foarte mult că această tradiție, simt că mă plimbu, inspir aer curat.
1: Foarte bine, e foarte bine, ne bucurăm foarte mult să ascultați Radio Vocea Basarabiei atunci, de la 8 la 10 suntem pe frecvența 102.3 FM, dar cum vă simțiți la împlinirea celor 52 de ani?
2: Dragă Natalia, știi cum, când mi-ai spus această cifră, cumva, cumva undeva m-am speriat.
1: Nu, dar de
2: nu
1: ce să vă...
2: La această vârstă. Nu mă simt la această vârstă, dar într-adevăr este o vârstă frumoasă, mă uit acum în spate, cumva, așa, prin răspuns, prin toate amintirile care au fost anii precedenți, și cu sărbătoare, și cu voie bună, cu sănătate. Important că, într-adevăr, am și, nu știu cum să spun, ce mi-am mintit sau ce rămâne în urmă, frumos rămâne în urmă, cânte ce frumoase, o familie frumoasă, de curând sunt și bunica, am un nepoțel, așa că...
1: Să vă trăiască!
2: Zic, mare, mare emoție.
1: Așa, foarte bine, ne bucurăm. Sunteți o interpretă împlinită până la urmă.
2: Da, am și un repertoriu frumos ca interpretă și le place publicului ceea ce fac și mă bucur foarte mult. Noi facem pentru public acest.
1: Așa, exact. Și dacă tot vorbim de... Vă rugăm să dați telefonul mai aproape, să vă auzim mai bine. Și dacă tot vorbim de public, ce le pregătiți în imediat în timpul care vine? Ce surprize, ce...
2: Știi că am o piesă care cred că o să placă foarte mult publicul. Am o sârbă frumoasă, o sârbă de sărbătoare, o sârbă de nuntă. Și sper, deja este orchestrată doar să pun vocea, fiindcă nu prea am reușit, că cumva acest an a fost așa mai cu multe evenimente și vocea trebuie neapărat să fie cumva mai odihnită.
1: Așa.
2: Să intru în studio. Am avut evenimente și sper și în continuare să am aceste frumoase evenimente care merg către publicul drag și cânt cântecele mele și îmi place foarte mult atunci când publicul cântă împreună cu mine piesele, le cunoaște și
1: așa.
2: Mă cunoaște să interpret, asta este foarte, foarte bine. Dar cel mai important în viața unui om, unei femei, cred că este familia, sunt copiii, soțul, nepoții, asta este cel mai... cei care sunt alături și care te susțin.
1: Vai, ce frumos! Foarte frumos! Noi vă spunem încă o dată la mulți ani, ne-am bucurat că am reușit să vă facem o surpriză și toate gândurile bune se îndreaptă către dumneavoastră și toate florile de lume. Să aveți o sărbătoare frumoasă. Cum veți sărbători astăzi?
2: Ca întotdeauna în sânul familiei, fiindcă fără familia nu pot să fac nimic, fiindcă sunt cei mai apropiați. Și facem așa o întrunire în familie.
1: Ah, ce frumos! Ne bucurăm foarte mult! Da, până la urmă, da, familia este sensul vieții.
2: Asta este, simt că totuși toate trec, dar familia rămâne lângă tine, cei dragi care te susțin și întotdeauna te rogi de sănătate și pentru mine și pentru familie, fiindcă sunt cei mai apropiați oameni care, la bine și la greu, îți sunt alături.
1: Așa.
2: Mama, fratele, nepoțelul David, nora Iulia, feciorul Ion, soțul Nicolae, uite, ăștia sunt oamenii care într-adevăr mă susțin, care apreciază, care mi-e respectă și care, într-adevăr, trăim o viață frumoasă.
1: Foarte frumos! Ne bucurăm foarte mult și toți acești oameni importanți din viața dumneavoastră pe care ați numit să vă îmbrățișeze și să vă sărute și din partea noastră, pentru că, până la urmă, asta este viața, să trăim în pace, în dragoste, în voie bună. Noi, dragă Oxana Crăciun, vă spunem încă o dată la mulți ani și o zi frumoasă, o zi superbă, un sfârșit de săptămână minunat și tot ceea ce vă doriți, bunul Dumnezeu, să vă ajute și să vă îndeplinească. Numai bine și o să știți că vă așteptăm chiar și aici, în emisie directă, în studioul Radio Vocea Basarabiei. O zi cât mai frumoasă!
2: Mulțumesc foarte mult pentru această frumoasă felicitare și chiar mă bucur foarte mult că ați reușit să mă telefonați, să mă felicitați. Să știți că foarte mult apreciez acest gest și ascultați Radio Vocea Basarabiei.
1: Vai de mine, mulțumim! Vă îmbrățișăm și vă pupăm și vă iubim! Numai bine, o zi frumoasă! Și în continuare, haideți să-l ascultăm pe Vitalie Dani cu Mie dor de voi, prieteni!

I-am ascultat pe băieții de la Vama cu Perfectă, dar iată că ne apropiem de final de oră și să vă spun și ce evenimente vor fi astăzi în Chișinău pentru o zi de vineri, 19 iunie. Sunt multe evenimente culturale, artistice și de divertisment confirmate în calendarul orașului. Dacă doriți la spectacole, iată că la Teatru Mihai Eminescu la ora 18 va începe spectacolul Greva Gospodinelor. La Teatru Cehov la ora 19 se va juca spectacolul Metoda. La Teatru de pe strada Trandafirilor este anunțat spectacolul Emigranții la ora 19 și la Teatrul Luceafru la ora 19 piesa E grozav s-o iei razna. La Teatrul Național de Operă și Balet la ora 19 va fi Dragoste și Mare. Geta Burlacu vă invită la un jazz lăutăresc la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală la ora 20 și nu uitați de evenimentul cultural Descoperă, un festival desfășurat în mai multe zile, mai ales în acest weekend, la Orheiul Vechi. O ediție aniversară, de fapt, și un program care reunește artiștii din țară și de peste hotare. Și balul absolvenților la Muzeul de Istoria orașului Chișinău, la ora 19, începe un eveniment dedicat tinerilor cu muzică, show-uri și voie bună. O ascultăm pe Cleopatra, după care vine colega mea Maria Filimon cu știrile.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Președinta Maia Sandu va participa pe 22 iunie la summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană, care va avea loc la Bruxelles. Ea va fi reprezentată de președintele Consiliului European, Antonio Costa, și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Summitul Republica Moldova-Uniunea Europeană este un format de dialog la nivel înalt instituit de ambele părți și reflectă parteneriatul tot mai strâns dintre Moldova și UE, precum și angajamentul ferm față de aderarea țării noastre la blocul comunitar. Reuniunea din acest an are loc la o săptămână după deschiderea oficială a negocierilor de aderare pe primul grup de capitole, valori fundamentale, marcând o nouă etapă în parcursul european al țării noastre. În cadrul summitului, liderii vor discuta despre pașii următori ai negocierilor și agenda de reforme a Republicii Moldova. Atât Comisia Europeană, cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole, așa cum prevede procesul de aderare în baza meritelor. Entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii Transnistrene va fi obligată să creeze gradual și să mențină stocuri de gaze. Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe va propune legislativului examinarea în primă lectură a unui proiect de lege în acest sens. Potrivit documentului, stocurile vor trebui să acopere cel puțin 15% din consumul mediu anual de gaze naturale al consumatorilor finali din regiunea Transnistreană, calculat pe baza datelor înregistrate în ultimii 5 ani. La determinarea acestui consum vor fi luate în considerare doar volumele utilizate pentru necesitățile proprii ale consumatorilor din regiune, fără a include gazele folosite pentru producerea energiei electrice livrate în afara regiunii. De asemenea, în perioada sezonului de încălzire, entitatea responsabilă de aprovizionare cu gaze naturale a regiunii Transnistrene va prezenta rapoarte către Ministerul Energiei și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Cei care primesc bani la nunți, cumetrii sau alte evenimente ar putea fi obligați să-i declare și să plătească impozit. Măsura este prevăzută în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul viitor. Potrivit documentului, excepția ar urma să facă doar sumele primite de la părinți, copii sau soț-soție. În același timp, autorii proiectului propun ca persoanele vizate de această obligație să poată deduce cheltuielile pentru organizarea evenimentelor respective. Vor putea fi scăzute costurile pentru închirierea localului, meniul, muzica, filmarea sau alte servicii necesare pentru desfășurarea respectivei petreceri. Totuși, deducerile vor fi plafonate la 100.000 de lei anual și nu vor fi admise situațiile în care cheltuielile sunt mai mari decât veniturile obținute. O altă modificare propusă se referă la donațiile oferite de persoane juridice către persoane fizice. În aceste cazuri, impozitul nu ar mai fi reținut direct de compania care oferă banii, ci ar urma să fie declarat și achitat ulterior de către beneficiarul sumei prin declarația anuală de venit. Comisia de la Veneția s-a expus asupra modificărilor legislative care vizează procedura de numire a membrilor internaționali în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, exprimând o opinie pozitivă față de noile prevederi. Opinia a fost aprobată în cadrul celei de-a 147-a sesiuni plenare a Comisiei Europene pentru Democrație prin Drept. Potrivit evaluării, completarea procedurii de numire a membrilor internaționali cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Dacă aceiași candidați sunt selectați în urma acestei reexaminări, Comisia Juridică înaintează Parlamentului un proiect de hotărâre însoțit de un raport care este supus votului plenului și poate fi adoptat cu majoritatea deputaților aleși. Comisia de la Veneția a apreciat că această soluție este justificată având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor, urgența procesului de reformă și necesitatea evitării întârzierilor nejustificate.

Salutare, națiune! Bună dimineața! Este ora 9:05. Sunt Natalia și voi fi și pe parcursul acestei ore alături de dumneavoastră pe frecvența 102.3 FM. Indiferent unde ne ascultați, fie că sunteți la serviciu sau poate în mașină, semafor verde pentru cei și atenție la volan pentru cei care sunt în trafic și cei care sunt în birou la serviciu, o zi frumoasă cu spor și un sfârșit de săptămână minunat. Este zi de vineri, ne bucurăm când ajungem vinerea pentru că urmează două zile libere. Weekendul vine și atunci ne bucurăm când suntem alături de cei dragi, de familie, de copii, pentru că până la urmă, cum spunea și interpreta Oxana Crăciun, care este astăzi omagiată, este important, ei sunt cei mai importanți, cei dragi sufletului nostru, pentru că atunci chiar și când avem probleme și când avem bucurii, cui ne destăinuim și ne spunem decât nu lor. Și dacă am început și această oră, să vă amintesc că astăzi va fi o zi frumoasă, dacă ieșiți, eu sunt sigură că mulți deja au văzut că timpul este frumos afară, termometrele la această oră indică aproximativ 21 de grade Celsius, însă pe parcursul zilei maximele vor urca până la 27-28, depinde de regiuni. În timpul nopții temperaturile vor cobori până la 17 grade. Comparativ cu ziua de ieri se atestă așa o încălzire, o ușoară încălzire, ieri a fost 25 de grade, dar pentru mâine, poi mâine, adică sâmbătă, duminică, meteorologii ne transmite chiar vreme frumoasă și ne bucurăm alături de copii, pentru că e bine când e cald. Sâmbătă vor fi 29 de grade, duminică 30, iar luni chiar 31 de grade, așa că timpul va fi frumos. Important este să rămâneți alături de noi de Radio Vocea Basarabiei. În continuare, îi ascultăm pe Studio One, Eu te rog, spune și Tina cu Îngerul Iubirii.

0: matinal cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 9:17, sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră și pe parcursul acestei ore și mă uitam așa pe să văd ce știri și ce noutăți mai sunt și iată ce am găsit recolt pe piața imobiliară. O vilă din Londra s-a vândut cu 350 de milioane de dolari. 350 de milioane, nu un milion, nu două, nu 10, nu 90 de milioane, dar 350 de milioane. Providence House, una dintre cele mai exclusiviste și valoroase proprietăți din Londra, a fost vândută pentru aproximativ 350 de milioane de dolari într-o tranzacție care, potrivit Financial Times, stabilește un nou record pe piața imobiliară britanică. Vânzarea a fost realizată discret, fără ca proprietarul să fie listat oficial pe piață, iar identitatea cumpărătorului nu a fost dezvăluită, dar cu toate acestea, presa britanică spune că noul proprietar ar fi Sainil Setia, un miliardar britanic cunoscut pentru discreția sa. Situată în cartierul Chelsea, pe terenurile Royal Hospital, Providence House se întinde pe o suprafață de aproximativ 8.000 de metri pătrați. Proprietatea se remarcă prin cea mai mare grădină privată din Londra, cu excepția celor aparținând familiei regale. Reședința dispune de numeroase saloane, spații de recepție, o bucătărie deschisă către grădină, bar, cramă, mai multe șeminee, terase, zone dedicate relaxării, înainte de a deveni una din cele mai luxoase reședințe private din Britania, a fost folosită ca locuință pentru personalul Royal Hospital Chelsea. Dar ne dăm seama, pentru așa sumă de bani, ne dăm seama și cum arată această impresionantă casă. În continuare, eu zic să o ascultăm pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate Bate și apoi Laurențiu Popescu cu piesa lui minunată, Părinții.

Mie dor de voi, părinți, o melodie foarte frumoasă, dedicată tuturor părinților din întreaga lume. L-am ascultat pe Laurențiu Popescu. Este ora 9 și 27 de minute și dacă vorbim de părinți, de casa părintească, să știți că casa părinților va fi întotdeauna și casa ta, dar casa ta nu este întotdeauna și casa lor. Un părinte își va cheltui ultimul ban ca să-și vadă copilul bine, dar nu fiecare copil va face la fel același lucru pentru ei. Părinții își vor sacrifica timpul, somnul, visurile pentru copiilor, în tăcere, fără să țină socoteală. Așa că sunați-i, dragii mei, vizitați-i, îmbrățișați-i, spuneți-le cât mai des că iubiți, pentru că în această lume nu există o iubire mai loială, mai adevărată, mai răbdătoare decât iubirea părinților. Iată și câteva lucruri interesante, dacă tot vorbim de părinți, unele chiar surprinzătoare. Există un fenomen numit microchimerism. În timpul sarcinii, celulele de la copil pot rămâne în corpul mamei ani sau chiar toată viața. Practic, mama poartă fizic o parte din copilul ei. După ce devii părinte, creierul se modifică, mai ales zonele legate de empatie și protecție. Este un fel de upgrade biologic pentru a avea grijă mai bine de copii și așa este într-adevăr, că cei care au copii conștientizează acest lucru. În primii ani, părinții pot pierde sute de ore de somn, dar interesant e că organismul se adaptează și devine mai rezistent la oboseală, cel puțin așa temporar. Dragostea parentală e foarte puternică. Studiile arată că atunci când părinții își văd copiii, se activează aceleași zone din creier ca și în cazul dependenților, ceea ce explică de ce sunt atât de atașați. Și un detaliu curios, copiii pot recunoaște vocea mamei încă din burtă, iar după naștere o preferă în fața celorlalte voci. Ei, dacă astăzi e tot, spuneam că e Ziua Mondială a Fotbalului pentru Copii, iată și câteva curiozități interesante despre cei mici, că un nou născut are aproximativ 300 de oase, cu aproape 100 mai multe decât un adult, dar pe măsură ce creștem, unele oase se unesc, iar la maturitate rămân 206. În primii ani de viață, creierul unui copil se dezvoltă într-un ritm extraordinar, ajungând la aproximativ 90% din dimensiunea creierului unui adult până la vârsta de 5 ani. Copiii râd mai des decât adulții. Cercetătorii spun că un copil poate râde de până la 300 de ori pe zi, în timp ce un adult râde în medie la doar 20 de ori, poate și mai mult. La vârsta de 2 ani, cei mici pot învăța în jur de 10 cuvinte noi în fiecare zi, iar până la intrarea în școală, vocabularul lor ajunge sigur că până la câteva mii de cuvinte. Jocul și mișcarea sunt esențiale pentru dezvoltarea copiilor. Activitatea fizică îi ajută și să-și dezvolte coordonarea, încrederea în sine, capacitatea de a lucra în echipe. Dar poate cea mai frumoasă curiozitate este asta, că anume copiii au o capacitate extraordinară de a se bucura de lucrurile simple, nu este așa? O minge, o poveste, o plimbare în parc poate deveni pentru ei adevărate aventuri. Așadar, astăzi, haideți să învățăm ceva de la cei mici, să râdem mai mult, să ne bucurăm de lucrurile simple și să avem acel entuziasm pe care l-au și ei. Îl ascultăm în continuare pe Smiley cu Oarecare și Anișoara Puică, Cine te-a iubit?

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:38 în această dimineață de vineri 19 iunie și pentru că diminețele sunt momentul perfect pentru un gând și o idee bună, simplă, a venit și timpul pentru rubrica Aforisme și Proverbe și iată că în această dimineață am ales proverbul Cum îți așterni, așa dormi. Cu siguranță că toți absolut îl cunoașteți, este unul dintre cele mai cunoscute proverbe românești și ne amintește un adevăr simplu. Viața noastră este în mare parte rezultatul alegerilor pe care le facem, dacă semănăm bunătate, muncă, responsabilitate, sigur că vom culege liniște și împlinire. Dacă amânăm, neglijăm sau luăm decizii pripite, consecințele nu întârzie să apară. Acest proverb ne îndeamnă să fim atenți la ceea ce construim zi de zi și în relații și în carieră și în familie și în tot felul în care ne purtăm cu cei din jur. Pentru că la final, fiecare din noi se odihnește în patul pe care și l-a pregătit din propriile fapte. Pe vremuri, traiul bun însemna să ai măcar un așternut pe care să dormi sau cu care să te învelești. Oamenii săraci dormeau adesea pe paturi de fân, iar un așternut adevărat era un semn de bunătate, de bunăstare, de siguranță. De aici vine și înțelepciunea acestui proverb, pentru că el ne spune că felul în care avem grijă de noi, de familia noastră și de interesele noastre de astăzi va influența modul în care vom trăi mâine. Proverbul are și o lecție financiară foarte actuală. Ne amintește că este important să ne gândim din timp la viitor, să fim prevăzători, să construim pas cu pas propria noastră siguranță. În fond, viața ne răsplătește de multe ori după grija și responsabilitatea cu care ne pregătim viitorul. Nu este așa? Și acest proverb, iată că ne amintește în fiecare zi și ne amintește că fiecare alegere, fiecare cuvânt, fiecare faptă pe care o facem astăzi, își vor lăsa amprenta asupra zilelor de mâine. Nu putem cere liniște dacă semănăm neliniște, nu putem aștepta încredere dacă oferim neîncredere și nu putem visa la reușite, fără muncă și perseverență. Așa că viața nu se schimbă peste noapte, asta o știm cu toții, se construiește puțin câte puțin, prin decizii în fiecare zi, fiecare gest de bunătate, fiecare efort, fiecare pas înainte reprezintă o așternută pentru viitorul nostru. De aceea este bine să ne întrebăm din când în când ce pregătesc eu astăzi pentru ziua de mâine, ce fel de pat îmi aștern prin gândurile și faptele mele. Pentru că, în cele din urmă, nu întâmplarea ne definește viața, ci alegerile pe care le facem în fiecare zi. Și, în continuare, haideți să-l ascultăm pe Dan Bălan, Printre culori și Amicul, Dulce simfonie.

0: Matinal Cotidian.
1: Și pentru că e vineri dimineața, o zi în care fiecare dintre noi își face planuri și își adună gândurile și pornește poate mai departe pe propriul drum, astăzi vom asculta un șlagăr care a rămas în sufletele tuturor generațiilor la rubrica Șlagărul Zilei. Iată că am ales cunoscuta piesă Drumurile Noastre de Dan Spătaru. Drumurile Noastre este una dintre cele mai cunoscute, iubite piese ale muzicii ușoare românești, devenită un adevărat șlagăr al generațiilor. Piesa a fost interpretată de Dan Spătaru, supranumit adesea Regele Aplauzelor, unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenii românești din anii 60-80. Născut în 1939 la Aliman, Constanța, Dan Spătaru a avut o carieră impresionantă, fiind cunoscut pentru vocea sa caldă, elegantă și pentru prezența scenică plină de energie. Drumurile Noastre este un șlagăr romantic și nostalgic, lansat în anii 80, devenind rapid, extrem de popular în România și nu numai. Piesa vorbește despre destine care se dispart, dar care speră să se reîntâlnească odată și odată. Un mesaj simplu, dar foarte puternic emoțional. Chiar refrenul, drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată, a rămas emblematic și este recunoscut instant de publicul de toate vârstele. Interesant este că melodia are o istorie aparte. Linia muzicală este inspirată dintr-o creație din spațiul ex-Iugoslav, iar Dan Spătaru a adaptat piesa, adăugând versuri care au transformat-o într-un hit major în România. Se spune că artistul a lucrat intens la text, iar rezultatul a fost o piesă care a devenit rapid una dintre cele mai difuzate și întregite melodii ale timpului. De ce a rămas atât de iubită? Pentru că are un refren ușor de reținut, transmite emoție și nostalgie, se potrivește perfect cu tema drumurilor vieții, este asociată cu perioada de aur a muzicii ușoare românești. Drumurile Noastre totuși este o melodie care ne amintește că uneori viața ne duce pe drumuri diferite, dar emoțiile rămân aceleași. Așa că rămâneți alături de noi de Radio Vocea Basarabiei și în continuare și haideți să-l ascultăm pe Dan Spătaru cu Drumurile Noastre.

0: L-am ascultat pe Valentino Zun și Darmis cu Trandafiri, această piesă frumoasă. Iată că suntem la sfârșit, la finalul orei și vreau să vă amintesc că dacă puteți să ne ascultați, dacă sunteți în drum spre Căușeni, pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101, la Glodeni pe 100.3 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Așa că, dragii mei, Nu uitați că viața este frumoasă și mai ales proverbul acela care l-am spus ceva mai devreme, cum îți așterni așa dormi, viața nu se schimbă peste noapte, trebuie să ne construim puțin câte puțin, prin decizii în fiecare zi, dar fiecare gest de bunătate, fiecare efort, fiecare pas înainte reprezintă ceva bun pentru viitorul nostru și de aceea este bine să ne întrebăm din când în când ce pregătim noi pentru ziua de astăzi, dar și pentru ziua de mâine, pentru că în cele din urmă nu întâmplarea ne definește viața, ci alegerile pe care le facem absolut în fiecare zi. Și chiar acel proverb ne îndeamnă să fim atenți la ceea ce construim zi de zi, în relație, în carieră, în familie și în felul în care ne purtăm cu cei din jurul nostru. Sunt Natalia Catan și nu-mi rămâne decât să-mi iau rămas bun. Iată că cele două ore petrecute împreună au trecut foarte repede, mai repede decât ne-am fi imaginat. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această dimineață, aici, la Radio Vocea Basarabiei. Sper că v-am adus informații utile, muzică bună, o doză de energie pentru întreaga zi, dar eu vă doresc să aveți o zi de vineri frumoasă, cu reușite, cu oameni buni, alături și cu gânduri senine. Și nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă și să vă creați propriul drum, pas cu pas. Iată că colega Maria Filimon vine cu știrile chiar în aceste momente.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. O delegație a Comisiei pentru Securitatea Națională a Seimului Republicii Moldova va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 22-24 iunie. În cadrul vizitei, delegația poloneză va avea întrevederi cu președintele Comisiei pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și cu membrii acesteia, precum și cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană. De asemenea, programul vizitei include întrevederi cu ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, ministrul apărării Anatolie Nosate și directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, Ana Revenco. Discuțiile se vor axa pe subiecte de interes comun din domeniile securității naționale, apărării și rezilienței informaționale. Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să informeze clar consumatorii despre toate comisioanele percepute. În același timp, cetățenii vor putea compara mai ușor ofertele financiare. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți și accesul la conturile cu servicii de bază, care prevede aceste măsuri. Proiectul elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare urmărește să crească transparența în relația dintre instituțiile financiare și clienți, precum și să faciliteze accesul populației la servicii financiare esențiale. Potrivit documentului, înainte de semnarea unui contract, furnizorii de servicii de plată vor trebui să ofere consumatorilor informații clare și standardizate despre toate tarifele și comisioanele aplicate. În plus, clienții vor primi gratuit o informație anuală despre comisioanele aplicate de prestatorii de servicii, pentru a putea evalua mai ușor costurile aferente serviciilor utilizate. Banca Națională a Moldovei a decis majorarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la nivelul de 7%, comparativ cu 6,5% cât a fost în prezent. Prin aceeași decizie, rata de dobândă la creditele overnight a fost stabilită la nivel de 9% anual, față de 8,5% cât era anterior, la depozitele overnight 5% anual, comparativ cu 4,5%, iar la operațiunile repro 7,25% față de 6,75%. Totodată, normele rezervelor obligatorii au fost menținute la nivelurile actuale, 18% pentru lei și 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM a subliniat că decizia de continuare a măsurilor restrictive a politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei, pe fundalul evoluțiilor nefavorabile ale prețurilor internaționale la resursele energetice, produsele alimentare și la materiile prime, cât și din partea cererii interne, susținute de dinamica favorabilă a venitului popular. Banca Centrală a menționat că informațiile macroeconomice recente confirmă în mare parte principalele ipoteze și concluzii reflectate în cadrul prognozei publicate în raportul asupra inflației, care prevede o tendință ascendentă a inflației până la finele anului curent, cu reducerea ulterioară a acesteia începând cu trimestrul 1. Datele statistice prezentate de BNM relevă că inflația anuală a constituit 6,76% în luna mai 2026 și a rămas peste limita superioară a intervalului de variație de 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu, de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu, de 5%. Acordul semnat între Statele Unite și Iran de președintele american Donald Trump este criticat de mai mulți experți în politică externă și securitate, care susțin că înțelegerea oferă concesii importante Teheranului fără garanții clare privind oprirea programului nuclear iranian. Profesorul Barry Posen a declarat pentru publicația Bild că acordul pare să reducă situația din Golful Persic la nivelul de dinaintea conflictului, însă în același timp oferă Iranului beneficii suplimentare. La rândul său, Peter Neumann a descris acordul drept o catastrofă politică, susținând că administrația Trump încearcă să-l prezinte drept un succes. Potrivit criticilor, documentul prevede eliminarea treptată a sancțiunilor impuse Iranului, inclusiv a celor americane și a unor măsuri internaționale, ceea ce ar putea aduce miliarde de dolari economiei iraniene. În schimb, susțin experții citați, rămân neclarități privind limitarea efectivă a programului nuclear al Teheranului. Conform textului acordului, Statele Unite se angajează să elimine în baza unui calendar convenit sancțiunile aplicate Republicii Islamice Iran, inclusiv măsuri unilaterale americane și alte restricții internaționale. Până în prezent, administrația americană nu a comentat public criticile formulate de experți, iar detalii complete ale implementării acordului urmează să fie clarificate în perioada următoare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

argint și aur, împun visul căpătâi al meu tainic scump tezaur. Este visul dragostei.

Treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini, mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate, rădăcina n-are moarte.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Sesiunea de bacalaureat 2026 se încheie astăzi cu proba la limba maternă, susținută de 397 de candidați în 11 centre. Din numărul total al elevilor care participă la proba de astăzi, 172 de candidați vor susține proba la limba și literatura găgăuză, 170 de candidați proba la limba și literatura bulgară, iar 55 de candidați vor susține proba la limba și literatura ucrainană. Testele vor fi evaluate în perioada 2-24 iunie, iar rezultatele preliminare ale sesiunii de bază vor fi afișate în centrele de bacalaureat pe 25 iunie. Sesiunea de bacalaureat 2026 se desfășoară în perioada 2-19 iunie în 92 de centre de bacalaureat. La sesiune participă aproape 18.500 de candidați. Serviciul Fiscal de Stat informează angajatorii din domeniul transportului rutier de persoane în regim de taxi că începând cu 1 iulie pentru conducătorii autoangajați va fi aplicat regimul general de impozitare a salariilor. Modificarea intervine ca urmare a abrogării regimului fiscal special aplicat acestei categorii de salariați. Astfel, începând cu luna iulie 2026, obligațiile aferente plăților salariale pentru șoferii care efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi vor fi calculate, declarate și achitate conform regulilor generale aplicabile veniturilor salariale. Potrivit SFS, luna iunie este ultima perioadă fiscală pentru care se aplică regimul special de impozitare destinat acestei categorii de angajați. La sută cât a fost în prezent. Prin aceeași decizie, rata de dobândă la creditele overnight a fost stabilită la nivel de 9% anual, față de 8,5% cât era anterior. La depozitele overnight, 5% anual, comparativ cu 4,5%, iar la operațiunile repro, 7,25% față de 6,75%. Totodată, normele rezervelor obligatorii au fost menținute la nivelurile actuale, 18% pentru lei și 26% pentru valuta liber convertibilă. BNM a subliniat că decizia de continuare a măsurilor restrictive a politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste provenite atât din partea ofertei pe fundalul evoluțiilor nefavorabile ale prețurilor internaționale la resursele energetice, produsele alimentare și la materiile prime, cât și din partea cererii interne susținute de dinamica favorabilă a venitului populației. Banca Centrală a menționat că informațiile macroeconomice recente confirmă în mare parte principalele ipoteze și concluzii reflectate în cadrul prognozei publicate în raportul asupra inflației, care prevede o tendință ascendentă a inflației până la finele anului curent, cu reducerea ulterioară a acesteia începând cu trimestrul 1. Datele statistice prezentate de BNM relevă că inflația anuală a constituit 6,76% în luna mai 2026 și a rămas peste limita superioară a intervalului de variație de 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu, de plus minus 1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%. O delegație a Comisiei pentru Securitatea Națională a Seimului Republicii Moldova va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 22-24 iunie. În cadrul vizitei, delegația poloneză va avea întrevederi cu președintele Comisiei pentru Securitatea Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp, și cu membrii acesteia, precum și cu membrii Comisiei pentru Integrare Europeană. De asemenea, programul vizitei include întrevederi cu ministra afacerilor interne, Daniela Misail Nikitin, ministrul apărării, Anatolie Nosate, și directoarea Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării, Ana Revenco. Discuțiile se vor pe subiecte de interes comun din domeniile securității naționale, apărării și rezilienței informaționale. Acordul semnat între Statele Unite și Iran de președintele american Donald Trump este criticat de mai mulți experți în politică externă și securitate, care susțin că înțelegerea oferă concesii importante Teheranului fără garanții clare privind oprirea programului nuclear iranian. Profesorul Barry Posen a declarat pentru publicația Bild că acordul pare să reducă situația din Golful Persic la nivelul de dinaintea conflictului, însă în același timp oferă Iranului beneficii suplimentare. La rândul său, Peter Neumann a descris acordul drept o catastrofă politică, susținând că administrația Trump încearcă să-l prezinte drept un succes. Potrivit criticilor, documentul prevede eliminarea treptată a sancțiunilor impuse Iranului, inclusiv a celor americane și a unor măsuri internaționale, ceea ce ar putea aduce miliarde de dolari economiei iraniene. În schimb, susține experții, citați, rămân neclarități privind limitarea efectivă a programului nuclear al Teheranului. Conform textului acordului, Statele Unite se angajează să elimine în baza unui calendar convenit sancțiunile aplicate Republicii Islamice Iran, inclusiv măsuri unilaterale americane și alte restricții internaționale. Până în prezent, administrația americană nu a comentat public criticile formulate de experți, iar detalii complete ale implementării acordului urmează să fie clarificate în perioada următoare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin.

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Concediile de odihnă vor fi calculate în zilele lucrătoare, nu în zilele calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoane care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zilele lucrătoare va aduce mai multe claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Situația geopolitică regională și scepticismul existent în unele state membre ale Uniunii Europene față de procesul de extindere reprezintă principalele provocări care ar putea afecta calendarul de aderare al Republicii Moldova la UE, avertizează viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, odată cu lansarea negocierilor, Republica Moldova va trebui să implementeze reforme complexe și să-și adapteze instituțiile și economia la standardele europene. Cristina Gerasimov a explicat că există mai mulți factori care ar putea întârzia parcursul european al țării. Primul ține de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate într-un termen rezonabil. Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece, iar cetățenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă. Asigurările sunt date de ministrul finanțelor Andrean Gavriliță în contextul în care proiectul politicii bugetar-fiscale prevede aplicarea cotei standard de TVA 20% pentru resursele energetice, inclusiv gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit lui Gavriliță, autoritățile intenționează să atenueze impactul noilor măsuri prin intermediul mecanismului de compensații, astfel încât majoritatea populației să nu resimte eventualele creșteri de costuri. Parlamentul Republicii Moldova a adus un omagiu celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului, Igor Grosu, s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de pe Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste transnistrene. Intervenția militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, repartizând cea mai tragică etapă a războiului. La peste 3 decenii de la conflict, trupele ruse se afla în continuare în regiune. La peste 3 decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse, succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.
2: Un radio pentru toți.
3: Un radio pentru toți.
2: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 26 de grade Celsius. Comisia de la Veneția a emis o opinie pozitivă asupra modificărilor legislative referitoare la numirea membrilor internaționale în comisiile de evaluare a judecătorilor și procurorilor, potrivit unui comunicat al legislativului. Astfel, conform concluziei Comisiei de la Veneția, completarea procedurii de numire a membrilor internaționale ai comisiilor de evaluare cu un mecanism de deblocare a procesului nu contravine standardelor internaționale. Potrivit noilor prevederi, în cazul în care numirea membrilor internaționale nu întrunește votul a 3/5 din deputați în aceeași sesiune, comisia juridică examinează repetat candidații propuși și alege candidații cu cel mai mare număr de voturi. Dacă sunt aleși repetat aceiași candidați, comisia elaborează proiectul hotărârii Parlamentului, însoțit de un raport care se zbate în plenul legislativului și se adopte cu votul majorității deputaților aleși. Comisia de la Veneția a menționat că această abordare pare justificată, având în vedere caracterul temporar al dispozițiilor legale în cauză. Urgența care stă la baza procesului de reformă și necesitatea de a preveni întârzieri nejustificate. Comisia de la Veneția a recomandat ca pentru fiecare candidat să fie elaborat un proiect distinct de hotărâre și să fie introdus un interval suficient de timp între primul vot, care necesită o majoritate de 3/5, și al doilea vot, care necesită votul majorității deputaților. La 17 iunie, judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis demersul procurorului și a aplicat în privința lui Lanșor în cauza penală privind lapidarea sumei de 100 de milioane de dolari SUA de la BEM, măsura preventivă a arestului preventiv pentru un termen de 30 de zile, în lipsa acestuia, potrivit procuratorului anticorupție. Lanșor este învinuit în acest dosar, care ar fi avut rol de organizator, instigator și coautor al infracțiunii de delapidare a averii străine, fapte săvârșite de mai multe persoane în cadrul unui grup criminal organizat în proporții deosebit de mari, infracțiune prevăzută de articolul 191 din codul penal. Potrivit învinuirii, Lanșor, deținând funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Bancii de Economii în perioada iulie 2013-septembrie 2014, ar fi organizat și coordonat un grup criminal care a elaborat și implementat o schemă de delapidare a 1 milion de dolari SUA din activele băncii. Acestea ar fi controlate de facto prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe instituții financiar-bancare, și ar fi asigurat adoptarea unor decizii cu caracter administrativ, juridic și economico-financiar necesare realizării planului infracțional. În cadrul schemei ar fi fost create condiții pentru transferarea și utilizarea mijloacelor financiare ale băncii de economii în interesul grupului criminal organizat, inclusiv prin utilizarea unor documente false. Astfel, acesta este învinuit că a avut rol de organizator, instigator și coautor la delapidarea mijloacelor financiare ale băncii de economii în sumă de 1 milion de dolari SUA, acționând împreună cu alte persoane implicate în realizarea planului infracțional. Totodată, în cadrul aceleiași cauze penale, la 29 ianuarie 2024, președintele interimar al băncii de economii a fost condamnat la 10 ani de închisoare. Actualmente, cauza în privința ultimului se află pe rulul curții de apel centru la 8 iulie, urmând a fi pronunțată decizia. Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Ucraina ar vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Ucraina în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial. Documentul vine să înlocuiască un acord semnat între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind garantarea drepturilor cetățenilor în domeniul asigurării cu pensii la 29 august 1995. Acesta era bazat pe principiul teritorialității, potrivit căruia drepturile sociale se acordă cu condiția ca persoana să fie stabilită permanent pe teritoriul uneia dintre state. Odată cu intrarea în vigoare a noului acord, cel vechi își încetează valabilitatea, însă drepturile obținute în baza acestuia se mențin. Noul acord se bazează pe principiile totalizării perioadelor de asigurare, exportului prestațiilor sociale și proporționalității, principii internaționale moderate în domeniul securității sociale. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Afacerilor Externe, în anul 2025, pe teritoriul Ucrainei se aflau aproape 22.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu permis de ședere permanentă și aproximativ 3.000 de cetățeni cu permis de ședere temporară. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

nostri lacrime. Mare rossa con pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis,

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: O juristă din Chișinău a căzut victima unei escrocherii prin telefon. Femeia a transferat 544.000 de lei, iar transmiterea unei alte tranșe în valoare de 450.000 de lei a fost împiedicată de oamenii legii. Părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor riscă să nu poată ieși din țară sau să fie plasați în arest contravențional. Noile prevederi au fost votate în a doua lectură de 75 de deputați. Discuțiile dintre Statele Unite și Iran în prezența mediatorilor programate pentru astăzi în Elveția au fost anulate în ultimul moment. Mai multe detalii aflați în jurnal.
0: Procurorii PC Cux și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație au dejucat o nouă tentativă de escrocherie de proporții și au împiedicat transferul unei sume de 450.000 de lei către un grup infracțional. Victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, juristă de profesie, care le-a oferit anterior escrocilor peste 540.000 de lei. Aceasta a fost contactată prin telefon și aplicații de mesagerie din partea unor pretinși reprezentanți ai instituțiilor de stat.
2: Schema a început cu un apel din partea unui fals angajat al companiei Energocom, care a solicitat un cod primit pe telefon. La scurt timp, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al fiscului, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele său. Ulterior, un fals angajat al Băncii Naționale i-a recomandat să-și retragă economiile și să le transfere într-un cont securizat.
3: Femeia a mers la banca comercială și a extras suma de 544.000 de lei, după care a început să o depună pe numărul de cont al așa zisei Băncii Naționale a Moldovei prin metoda cash-in. Așa cum procedura se blocase după ce femeia a introdus deja suma de 60.000 de lei, cealaltă parte a transmis-o unui curier într-un pachet care s-a prezentat că este de la Națbank, însemnând tradus din rusă de la Banca Națională. După transmiterea banilor, femeia a primit un mesaj de la un alt fals funcționar, de această dată din partea fiscului, care i-a comunicat că banii au fost confiscați, iar contul se va actualiza în 3 zile.
2: Oamenii legii au organizat o acțiune de reținere și au prins în flagrant o femeie de 31 de ani din Ucraina care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Subiectul fraudelor telefonice și online se află în atenția autorităților care încearcă să ia măsuri de stăvilire a acestui fenomen. Astfel, pe 4 iunie a fost constituită o comisie de anchetă formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, iar pe 12 iunie au fost organizate audieri publice, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Poliției, Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, ai sectorului bancar, operatorilor de telecomunicații și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act valabil. În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Renato Usatăi, și-a chemat colegii să înregistreze câte un video adresat cetățenilor cu informații referitoare la măsurile de protecție împotriva escrocilor. De asemenea, acesta a îndemnat cetățenii să aibă grijă de cele mai vulnerabile persoane în fața schemelor de înșelăciune.
4: Criminalii se pregătesc din 1 septembrie și de asta toate testele ce țin de copii trebuie să fie finalizate până la sfârșit de an. Și acum, având în vedere că avem deja peste 100.000 de victime în țară, haideți să ne unim eforturile fără culori politice, fără vectori, ca să soluționăm această problemă. Recomandarea video de a bloca apelurile de pe numere de telefoane străine soluționează problema asta imediat. Când copiii a se instaleze la părinți în vârstă, la bunei, la țară, sau îi instalăm noi la copiii noștri, deja gata, îi deconectăm.
5: Susțin îndemnul dumneavoastră și fiecare, într-adevăr, pe audiențele care le avem, haideți să facem acest efort și să explicăm încă o dată cum să ne protejăm. Toate acțiunile sunt binevenite și trebuie comunicate.
2: În prezent, poliția gestionează peste 750 de dosare privind fraudele telefonice, iar autoritățile susțin că peste 80% dintre tentativele de înșelăciune raportate la serviciul 112 au fost prevenite. Cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârstă de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară, și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent în scheme investiționale fictive.
0: Părinții care refuză sau se eschivează să achite pensia de întreținere pentru copii vor fi sancționați mai dur, inclusiv cu arest contravențional de până la 15 zile de arest sau de la 45 la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Mai mult, aceștia nu vor putea ieși din țară. Se întâmplă după ce Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege menit să consolideze protecția drepturilor copilului. Documentul introduce un șir de măsuri pentru executarea obligațiilor de întreținere, restricții suplimentare pentru datornici și noi prevederi privind respectarea programului de vizite cu minorii.
6: Pentru lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu amendamentul înregistrat de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. Acesta prevede că, în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv, amator și de agrement.
7: Acest proiect de lege este unul extrem de complex și unul care a necesitat muncă titanică din partea Comisiei Juridice a Ministerilor de Resort, domnul Renato Osatăi. Vorbim de peste 50.000 de copii din Republica Moldova care sunt vizați în proceduri de executare a pensiei de întreținere. Respectiv, doar 5% din dosarele aflate în executare silită sunt efectuate plățile regulate. Respectiv, problema este într-adevăr absolut gravă.
6: Deputatul independent Vasile Tarlev a susținut proiectul și a cerut pedepse aspre pentru părinții răuplatnici.
8: Este rușine că în țară avem mai mult de 1 miliard de lei, după informația care am primit, datorii la plata compensațiilor părinților pentru susținerea copiilor. Cei ce consider că persoanele responsabile nu își onorează obligațiunile necesare și, pe de altă parte, și rușinea părinților care nu contribuie la întreținerea copiilor. Cred eu că trebuie să fim foarte duri în pedeapsa acestor persoane.
6: Deputata MAN, Angela Cutasevici, a propus două amendamente referitoare la protejarea asistenților sociali și exercitarea drepturilor părintești, însă acestea nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate.
9: Îmi pare rău, dar vreau să vă zic că va fi o situație că noi, în cazul dat, nu protejăm angajații din domeniul de protecție a copilului. Ne vom pomeni că nici asistentul social sau angajatul din protecția copilului nu va interveni în familie unde există agresor, nici organele de drept nu vor interveni și atunci vom avea că interesul superior a copilului nu este respectat.
6: Proiectul de lege a fost aprobat cu votul la 75 de deputați. Documentul prevede că, în caz de separare, copilul are dreptul de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Părinții care locuiesc separat pot încheia un acord despre drepturile și obligațiile fiecăruia sau pot recurge la mediere pentru a soluționa neînțelegerile. Totuși, dacă părinții nu pot ajunge la un acord privind programul de întrevederi, acesta este stabilit de autoritatea tutelară teritorială și este confirmat de instanța de judecată. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea la dispoziție 3 luni pentru a-și ajusta actele sale normative la noile prevederi.
0: După un amplu proces de modernizare de 2 ani, bazinul Universității de Stat din Moldova își va redeschide ușile pentru publicul larg din data de 25 iunie. Bazinul cu 6 piste a fost refăcut integral, fiind totodată modernizate sistemele de filtrare și tratare a apei, instalațiile termice, vestiarele și spațiile sanitare. Intervențiile au inclus și restaurarea fațadei, a acoperișului și amenajarea căilor de acces către complex. Investițiile au fost în mare parte acoperite de Ministerul Educației și Cercetării, diferența fiind acoperită din bugetul Universității de Stat din Moldova.
10: Astăzi, studenții noștri își doresc o formare profesională de calitate și condiții pe potrivă. Deci, astăzi vorbim nu doar despre acest bazin ca un teren de exersare pentru cei din domeniul sportului. Sigur că, în primul rând, este destinat lor, dar și pentru alte programe de studii din cadrul Institutului de Educație Fizică și Sport. În același timp, recunoaștem că în ultimii ani universitățile își accentuează misiunea socială. Acest bazin va presta servicii și pentru un public mai larg. Vom fi deschiși și în anumite condiții stabilite de cadrul normativ.
2: Proiectul de reabilitare a bazinului a necesitat o investiție de aproximativ 18 milioane de lei, dintre care 16,5 milioane au fost alocate de Ministerul Educației.
11: Cred că s-a meritat fiecare leu, pentru că astăzi avem aici în centrul Chișinăului o infrastructură sportivă de ultimă oră și așteptarea este, bineînțeles, să fie folosit de către studenți. Cred că toată lumea avem nevoie de un pic mai multă mișcare în viața noastră de zi cu zi, dar sunt sigur că se va bucura de mare, mare popularitate în rândul chișinăuienilor, în rândul copiilor. Orașul are nevoie de mai mult infrastructură de așa tip.
2: Capacitățile tehnice actuale permit nu doar desfășurarea orelor de curs și antrenamentelor, ci și organizarea unor competiții sportive de nivel național și regional.
12: Evenimentul inaugural de astăzi este unul deosebit de important pentru instituția noastră și asta pentru faptul că bazinul nostru de not este, de fapt, un edificiu emblematic pentru sportul din Republica Moldova. Este primul bazin de not din țară, deci dotează mai mult de 100 de ani. Plus la aceasta, este o verigă esențială în formarea mai multor generații de antrenori, de profesori de educație fizică, de kinetoterapeuți. În plus la această inaugurare este și un pas ferm al instituției noastre spre modernizare, care desigur își va lăsa o amprentă pregnantă asupra calității studiilor studenților de astăzi.
2: Bazinul este amplasat în spatele casei guvernului, edificiul care are o istorie de peste un secol, fiind construit în 1909 ca parte a ansamblului teologic al mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni. A fost adaptat constant de-a lungul deceniilor, devenind unul dintre cele mai importante centre de natație din Republica Moldova.
0: Din actualitatea internațională, Uniunea Europeană a prelungit pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Joi, toți cei 27 de șefi de state și guverne din Uniunea Europeană reuniți la Bruxelles au adoptat de asemenea în unanimitate o declarație comună de sprijin pentru Ucraina pentru prima oară după mai mult de un an. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibil fosil pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Sprijinul european pentru Ucraina a primit un impuls după ce fostul prim-ministru al Ungariei, Victor Orban, a pierdut anul acesta alegerile. Ulterior, UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Kievul și a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Răsturnare de situație în negocierile de pace între SUA și Iran. Vicepreședintele SUA nu mai pleacă în Elveția, așa cum era planificat anterior. Pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor, conform CNN. Negocierile programate vineri în Elveția între Iran și Statele Unite, în vederea unui acord venit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu, au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american.
2: Discuțiile urmau să înceapă vineri, 19 iunie, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care a deschis o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unei înțelegeri permanente privind programul nuclear al Iranului, facilitând în același timp circulația traficului petrolier prin strâmtoarea Urmuz. Planul era ca SUA și Iranul, alături de mediatori din Pakistan și Qatar, să se întâlnească pentru negocierile inițiale privind punerea în aplicare a acordului din 14. 10 puncte. Autoritățile iraniene au transmis că prioritatea lor este gestionarea actualei crize, în timp ce Statele Unite au reiterat că susțin o soluție diplomatică, dar avertizează că nu vor permite Iranului să obțină arma nucleară. Personalul lui UN și un mic grup de jurnaliști se adunaseră chiar la baza comună Andrews, în afara Washingtonului, în așteptarea călătoriei. Zeci de oficiali ai Casei Albe, membrii ai personalului avansat și reprezentanți ai mass media se aflau deja în Elveția pentru a se pregăti pentru sosirea anticipată a lui Vance. Discuțiile însă au fost anulate brusc după ce o rețea de limba arabă aliată politic cu gruparea militară libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a relatat că Teheranul amână trimiterea delegației sale în Elveția din cauza campaniei militare în curs de desfășurare a Israelului în Liban. Ministerul Elvețian de Externe a precizat că Elveția rămâne pregătită să faciliteze dialogul dintre Statele Unite, Iran și mediatorii din Qatar și Pakistan, însă deocamdată nu a fost anunțată o nouă dată pentru reluarea negocierilor. Anularea negocierilor sporește incertitudinea privind viitorul dialogului dintre cele două state și alimentează temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine, crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse.

0: bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Belț, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial create, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41, avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A, pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici, normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicat пас. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный эпизод, un episod minuscul pe care, vezi, Doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști mușieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aici au bugetat represiunile ca pe un excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta, așa ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicat în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită Comisarului Poporului pentru Securitatea Statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. Calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartiza pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomniți ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricochi Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricochi? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile cele scrise de orice târă și sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist polițist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la două noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricochi avea și el acasă infrastructură feroviară și un încăvădă la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză CCCP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul în arhiv. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de vânt între 28 și 30 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade.

Mai de 40 de ani din Chișinău, care activează în calitate de jurist consultant, a rămas fără 544.000 de lei, după ce a căzut în plasa unei scheme complexe de escrocherie, pusă la cale de un grup infracțional care se prezenta drept reprezentanții ai unor instituții de stat. Când infractorii au încercat să obțină încă 450.000 de lei de la victimă, intervenția ofițerilor INI și a procurorilor Păcecox a împiedicat finalizarea fraudei. Potrivit anchetei, escrocii au contactat femeia prin telefon, comunicând în limba rusă și pretinzând pe rând că sunt angajați ai unei companii energetice, ai fiscului și ai băncii naționale, sub pretextul că persoane necunoscute încearcă să contracareze credite și să îi acceseze conturile bancare, aceștia au convins-o că singura soluție este să-și retragă economiile și să le transfere într-un presupus cont securizat al băncii naționale. Convinsă că își protejează banii, femeia a retras din bancă 544.000 de lei. O parte din sumă a fost depusă prin bancomat, iar restul a fost predat unui curier care s-a prezentat drept reprezentant al Băncii Naționale. A doua zi, infractorii au revenit și au cerut încă 450.000 de lei pentru o nouă operațiune de securizare. De această dată însă, victima și-a dat seama că este înșelată și a sesizat poliția. Sub coordonarea procurorilor, pe Cecox, oamenii legii au organizat o operațiune și au reținut în flagrant o femeie de 31 de ani din Ucraina, care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odessa în baza instrucțiunilor primite de la ceilalți membri ai grupării. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie, iar ancheta continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a tuturor persoanelor implicate în schemă. Ministerul Apărării a pus în dezbatere publică un proiect de lege care prevede introducerea unei noi forme de pregătire militară inițială, obligatorie pentru bărbații cu vârste cuprinse între 27 și 55 de ani care nu au efectuat serviciu militar în termen sau serviciu militar cu termen redus. Potrivit proiectului, cursurile ar urma să dureze până la 42 de zile și ar putea fi introduse începând cu anul 2027, dacă inițiativa va fi adoptată de Parlament. În cadrul acestor participanții ar urma să învețe noțiuni despre organizarea armatei naționale, apărarea teritoriului, disciplina militară, tipurile de armament și apărare și tacticele de luptă, inclusiv prin activități practice precum conducerea unor vehicule militare și instruirea privind utilizarea armelor de foc. Ministerul Apărării argumentează că măsura este necesară deoarece în prezent cetățenii care depășesc vârsta de 27 de ani fără a avea pregătire militară sunt incluși în rezerva pasivă a forțelor armate, deși nu dețin cunoștințe și deprinderi militare de bază. Noua formă de instruire va fi disponibilă în mod voluntar și pentru femeile care doresc să urmeze o carieră militară sau să se încadreze în serviciu militar prin contract. Proiectul prevede că angajatorii vor fi obligați să permită salariaților să participe la pregătirea militară cu păstrarea locului de muncă pe durata absenței. Vor fi scutite de această obligație persoanele declarate inapte pentru serviciu militar din motiv de sănătate, cele care au absolvit catedra militară și cetățenii care refuză serviciu militar din motive de conștiință. Totodată, persoanele cu antecedente penale nu vor putea urma instruirea, iar cei care invocă motive familiale sau necesitatea continuării studiilor vor putea solicita amânarea încorporării. Trenul internațional Basarabia-Peruta-Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie. Decizia a fost anunțată de vicepremierul ucrainean pentru reconstrucție, Oleksiy Kuleba, care a menționat că garnitura va avea în premieră un vagon dotat cu un spațiu de joacă pentru copii. De asemenea, demnitarul ucrainean a menționat că orarul va fi modificat. Astfel, trenul va porni de la ora 17:02 din Kiev și va ajunge la Chișinău a doua zi la ora 10:38 după aproximativ 13 ore. Din capitala Moldovei, garnitura va pleca la ora 19:52, o ajustare menită să faciliteze legăturile pasagerilor cu alte rute internaționale sau către aeroportul din Kiev. Până la implementarea noului program zilnic, trenul circulă de 3 ori pe săptămână din Chișinău în zilele de marți, joi și duminică, cu plecarea la ora 17:45, iar din Kiev în zilele de sâmbătă, luni și miercuri, cu pornirea la ora 17:02. La Otaci a fost inaugurat un nou sediu al sectorului poliției de frontieră, construit cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Potrivit autorităților, investiția va îmbunătăți semnificativ condițiile de muncă pentru cei 140 de angajați. Totodată, noua infrastructură va contribui la sporirea eficienței în gestionarea frontierei de stat. Infrastructura este destinată activităților operative și a fost amenajată conform cerințelor actuale pentru a asigura un mediu de lucru mai sigur și mai eficient. Șeful Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Ruslan Galușca, a declarat că proiectul consolidează capacitățile instituției în contextul provocărilor din domeniul securității și migrației.
Primele negocieri dintre Statele Unite și Iran privind implementarea armistițiului de 60 de zile au fost anulate pe neașteptate cu câteva ore înainte de începerea lor. Întâlnirea urma să aibă loc astăzi în localitatea elvețiană Obrgen, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care a deschis o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unui acord permanent privind programul nuclear al Iranului și pentru asigurarea circulației petroliere prin strâmtoarea Ormuz. Ministerul elvețian de externe a confirmat anularea negocierilor fără a oferi deodată cam dată detalii suplimentare despre motivele deciziei. Anunțul a venit în momentul în care pregătirile pentru reuniune erau deja în plină desfășurare. Potrivit presei internaționale, vicepreședintele american J.D. Vance, care conduce negocierile pentru administrația Trump, urma să se deplaseze în Elveția, iar zeci de oficiali americani și reprezentanți ai mass media ajunseseră deja în țara europeană. Casa Albă a transmis că Statele Unite așteaptă cu interes să înceapă discuțiile tehnice cât mai curând posibil, însă a anunțat că J.D. Vance nu va mai efectua deplasarea planificată. Potrivit postului al Maidain, apropiat de gruparea Hezbollah din Iran, Teheranul ar fi deschis și decis să amână trimiterea delegației sale din cauza operațiunilor militare desfășurate de Israel în Liban. Anterior, Ministerul Elvețian de Externe anunțase că Statele Unite și Iranul urmau să se întâlnească împreună cu mediatorii din Pakistan și Qatar pentru primele discuții privind punerea în aplicare a acordului. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: urgență. Mesaj de interes public.
1: Vocea Basarabiei.
2: Radio Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. O juristă din Chișinău a căzut victima unei scrocherii prin telefon. Femeia a transferat 544.000 de lei, iar transmiterea unei alte tranșe în valoare de 450.000 de lei a fost împiedicată de oamenii legii. Părinții care nu achită pensia de întreținere a copiilor riscă să nu poată ieși din țară sau să fie plasați în arest contravențional. Noile prevederi au fost votate în a doua lectură de 75 de deputați. Discuțiile dintre Statele Unite și Iran în prezența mediatorilor programate pentru astăzi în Elveția au fost anulate în ultimul moment. Mai multe detalii aflați în jurnal. Procurorii Pececoc și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au dejucat o nouă tentativă de scrocherie de proporții și au împiedicat transferul unei sume de 450.000 de lei către un grup infracțional. Victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, jurist de profesie, care le-a oferit anterior escrocilor peste 540.000 de lei. Aceasta a fost contactată prin telefon și aplicații de mesagerie din partea unor pretinși reprezentanți ai instituțiilor de stat.
1: Schema a început cu un apel din partea unui fals angajat al companiei Energocom, care a solicitat un cod primit pe telefon. La scurt timp, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al fiscului, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele său. Ulterior, un fals angajat al Băncii Naționale i-a recomandat să-și retragă economiile și să le transfere într-un cont securizat.
2: Femeia a mers la banca comercială și a extras suma de 544.000 de lei, după care a început să o depună pe numărul de cont al așa zisei Băncii Naționale a Moldovei prin metoda cash-in. Așa cum procedura se blocase după ce femeia a introdus deja suma de 60.000 de lei, cealaltă parte a transmis-o unui curier într-un pachet care s-a prezentat că este de la Națbank, însemnând tradus în rusă de la Banca Națională. După transmiterea banilor, femeia a primit un mesaj de la un alt fals funcționar, de această dată din partea fiscului, care i-a comunicat că banii au fost confiscați, iar contul se va actualiza în 3 zile.
1: Oamenii legii au organizat o acțiune de reținere și au prins în flagrant o femeie de 31 de ani din Ucraina care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Subiectul fraudelor telefonice și online se află în atenția autorităților care încearcă să ia măsuri de stăvilire a acestui fenomen. Astfel, pe 4 iunie a fost constituită o comisie de anchetă formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, iar pe 12 iunie au fost organizate audieri publice, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Poliției, Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, ai sectorului bancar, operatorilor de telecomunicații și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act valabil. În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Renato Usatăi, și-a chemat colegii să înregistreze câte un video adresat cetățenilor cu informații referitoare la măsurile de protecție împotriva escrocilor. De asemenea, acesta a îndemnat cetățenii să aibă grijă de cele mai vulnerabile persoane în fața schemelor de înșelăciune.
3: Criminalii se pregătesc din 1 septembrie și de asta toate testele și țin de copii trebuie să fie finalizate până la sfârșit de an. Și acum, având în vedere că avem deja peste 100.000 de victime în țară, haideți să ne unim eforturile fără culori politice, fără vectori, ca să soluționăm această problemă. Recomandarea video de a bloca apelurile de pe numere telefoane străine soluționează problema asta imediat. Că dacă copiii a se instaleze la părinți în vârstă, la bunie, la țară, sau îi instalăm noi la copiii noștri, deja gata, îi deconectăm.
4: Susțin îndemnul dumneavoastră și fiecare, într-adevăr, pe audiențele care le avem, haideți să facem acest efort și să explicăm încă o dată cum să ne protejăm. Toate acțiunile sunt binevenite și trebuie comunicate.
1: În prezent, poliția gestionează peste 750 de dosare privind fraudele telefonice, iar autoritățile susțin că peste 80% dintre tentativele de înșelăciune raportate la serviciul 112 au fost prevenite. Cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârstă de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară, și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent în scheme investiționale fictive.
0: Trenul de pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu data de 28 iunie. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul ucrainean pentru reconstrucție, Oleksiy Kuleba. Totodată pe această rută va fi introdus un vagon special pentru copii, amenajat pentru a oferi condiții mai confortabile familiilor care călătoresc împreună cu cei mici. Începând cu 29 iunie, va fi modificată și ora de plecare din Chișinău. Trenul va porni la ora 19:52 de minute, în loc de 17:42, fapt ce va facilita conexiunile cu alte rute feroviare. Oficialii de la Kiev subliniază că legătura feroviară cu Chișinăul rămâne una dintre cele mai importante destinații internaționale pentru cetățenii ucraineni, inclusiv datorită accesului către aeroportul internațional Chișinău. În prezent, cursa este operată de aproximativ 3 ori pe săptămână. Ruta feroviară Kiev-Chișinău a fost relansată în martie 2022 după o pauză de mai mulți ani. Părinții care refuză sau se eschivează să achite pensia de întreținere pentru copii vor fi sancționați mai dur, inclusiv cu arest contravențional de până la 15 zile, arest contravențional sau de până la 45 sau 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. Mai mult, aceștia nu vor putea ieși din țară. Se întâmplă după ce Parlamentul a adoptat un nou proiect de lege menit să consolideze protecția drepturilor copilului. Documentul introduce un șir de măsuri pentru executarea obligațiilor de întreținere, restricții suplimentare pentru datornici și noi prevederi privind respectarea programului de întrevederi cu minorii.
5: Pentru lectura a doua, proiectul de lege a fost completat cu amendamentul înregistrat de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. Acesta prevede că, în cazul în care părintele are o datorie egală cu plata pensiei de întreținere pentru cel puțin 3 luni, instanța de judecată poate dispune, la demersul motivat al executorului judecătoresc, suspendarea dreptului de a conduce vehicule, a carnetului de vânător sau a celui de pescuit sportiv, amator și de agrement.
6: Acest proiect de lege este unul extrem de complex și unul care a necesitat muncă titanică din partea Comisiei Juridice a Ministerilor de Resort, domnul Renato Osatăi. Vorbim de peste 50.000 de copii din Republica Moldova care sunt vizați în proceduri de executare a pensiei de întreținere. Respectiv, doar 5% din dosarele aflate în executare silită sunt efectuate plățile regulate. Respectiv, problema este într-adevăr absolut gravă.
5: Deputatul independent Vasile Tarlev a susținut proiectul și a cerut pedepse aspre pentru părinții răuplatnici.
7: Este rușine că în țară avem mai mult de 1 miliard de lei, după informația care am primit, datorii la plata compensațiilor părinților pentru susținerea copiilor. Cei ce consider că persoanele responsabile nu își onorează obligațiunile necesare și, de altă parte, și rușinea părinților care nu contribuie la întreținerea copiilor. Cred eu că trebuie să fim foarte duri în pedeapsa acestor persoane.
5: Deputata MAN, Angela Cutasevici, a propus două amendamente referitoare la protejarea asistenților sociali și exercitarea drepturilor părintești, însă acestea nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobate.
8: Îmi pare rău, dar vreau să vă zic că va fi o situație că noi, în cazul dat, nu protejăm angajații din domeniul de protecție a copilului. Ne vom pomeni că nici asistentul social sau angajatul din protecția copilului nu va interveni în familie unde există agresor, nici organele de drept nu vor interveni și atunci vom avea că interesul superior a copilului nu este respectat.
5: Proiectul de lege a fost aprobat cu votul la 75 de deputați. Documentul prevede că în caz de separare, copilul are dreptul de a menține relații personale cu ambii părinți, precum și cu bunicii, frații și surorile. Părinții care locuiesc separat pot încheia un acord despre drepturile și obligațiile fiecăruia sau pot recurge la mediere pentru a soluționa neînțelegerile. Totuși, dacă părinții nu pot ajunge la un acord privind programul de întrevederi, acesta este stabilit de autoritatea tutelară teritorială și este confirmat de instanța de judecată. Modificările vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar Guvernul va avea la dispoziție 3 luni pentru a-și ajusta actele sale normative la noile prevederi.
0: Concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Conform proiectului prezentat, concediul anual minim prevăzut de Codul Muncii va fi transformat în 22 de zile lucrătoare.
9: Acest concediu de 28 de zile calendaristice, de fapt, în practică, poate fi echivalat cu 20 până la 24 de zile lucrătoare efective de odihnă. Adică, sistemul care este astăzi, de fapt, generează situații diferite pentru persoane care au același drept. Ca să vă dau un exemplu, doi angajați care beneficiază de 28 de zile calendaristice de concediu nu primesc întotdeauna aceeași perioadă efectivă de odihnă. În funcție de modul cum și-l programează, dacă și-l iau proporțional sau fracționat doar în timpul săptămânii, atunci, în mod normal, efectiv, concediul este mult mai mare. Dacă o persoană își ia, de exemplu, de luni până luni, atunci sunt 8 zile. Da? Dacă își ia doar de luni până vineri, de luni până vineri, sunt câte 5 zile.
5: În mod similar, concediile altor categorii profesionale vor fi convertite proporțional la funcționarii publici, inclusiv cu statut special, care până acum aveau 35 de zile calendaristice, se transformă în 28 de zile lucrătoare. În cazul cadrelor didactice, care aveau 62 de zile calendaristice, se transformă în 49 de zile lucrătoare. În același timp, vor fi eliminate concediile suplimentare acordate în prezent unor categorii din sectorul public în funcție de vechimea în muncă.
9: Această uniformizare a acestor regimuri și reducerea sau tăierea concediilor suplimentare va reduce presiunea pe bugetul public și impactul estimat ajunge până la 5% din fondul de salarizare pentru aceste categorii. Nu vorbim despre anularea sau reducerea concediilor deja existente. De asemenea, trebuie să înțelegem că această reformă nu urmărește deloc diminuarea dreptului la odihnă. Scopul este să oferim un sistem clar, echitabil, ușor de administrat, transparent, un sistem în care fiecare angajat știe câte zile efective de odihnă primește, un sistem care este compatibil și cu practicile europene.
5: Totodată, ministrul a precizat că toate zilele de concediu acumulate până pe 31 decembrie 2026 vor fi păstrate integral și vor putea fi utilizate în continuare. Noile reguli vor fi aplicate din 1 ianuarie 2027.
0: Prețul carburanților a continuat să scadă pe parcursul acestei săptămâni, iar tendința se va menține și în weekend. Astfel, în perioada 20-22 iunie, motorina se va ieftini cu 38 de bani, ajungând să coste 25 de lei și 85 de bani. Totodată, litrul de benzină va costa 27 de lei și 99 de bani, cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Potrivit ANRE, evoluția favorabilă a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele internaționale. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 80 de dolari pe baril, revenind la cele mai reduse niveluri înregistrate din luna martie a anului curent. Această evoluție este susținută de acordul interimar dintre Statele Unite ale Americii și Iran, care prevede reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și crearea premiselor pentru revenirea pe piața unor volume suplimentare de petrol din regiune. Uniunea Europeană a prelungit pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii. Joi, toți cei 27 de șefi de state și guverne din Uniune reuniți la Bruxelles au adoptat de asemenea în unanimitate o declarație comună de sprijin pentru Ucraina pentru prima oară după mai mult de un an. UE a impus Rusiei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibili fosili pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Sprijinul european pentru Ucraina a primit un impuls după ce fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, a pierdut anul acesta alegerile. Ulterior, UE a deschis oficial negocierile de aderare cu Kievul și a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. răsturnară de situație negocierile de pace între Statele Unite și Iran. Vicepreședintele american J.D. Vance nu mai pleacă în Elveția, așa cum era planificat anterior pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor. Conform CNN, negocierile programate vineri în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american J.D. Vance în Elveția.
1: Discuțiile urmau să înceapă vineri, 19 iunie, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care a deschis o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unei înțelegeri permanente privind programul nuclear al Iranului, facilitând în același timp circulația traficului petrolier prin strâmtoarea Ormuz. Planul era ca SUA și Iranul, alături de mediatori din Pakistan și Qatar, să se întâlnească pentru negocierile inițiale privind punerea în aplicare a acordului din 14 puncte. Autoritățile iraniene au transmis că prioritatea lor este gestionarea actualei crize, în timp ce Statele Unite au reiterat că susțin o soluție diplomatică, dar avertizează că nu vor permite Iranului să obțină arma nucleară. Personalul lui Wen și un mic grup de jurnaliști se adunaseră chiar la baza comună Andrews, în afara Washingtonului, în așteptarea călătoriei. Zeci de oficiali ai Casei Albe, membri ai personalului avansat și reprezentanți ai mass media se aflau deja în Elveția pentru a se pregăti pentru sosirea anticipată a lui Vance. Discuțiile însă au fost anulate brusc după ce o rețea de limba arabă aliată politic cu gruparea militară libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a relatat că Teheranul amână trimiterea delegației sale în Elveția din cauza campaniei militare în curs de desfășurare a Israelului în Liban. Ministerul Elvețian de Externe a precizat că Elveția rămâne pregătită să faciliteze dialogul dintre Statele Unite, Iran și mediatorii din Qatar și Pakistan, însă deocamdată nu a fost anunțată o nouă dată pentru reluarea negocierilor. Anularea negocierilor sporește incertitudinea privind viitorul dialogului dintre cele două state și alimentează temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Pasarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Mesaj de interes public.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că pasați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 27 de grade Celsius. Concediile de odihnă vor fi calculate în zilele lucrătoare, nu în zilele calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că actualul sistem generează diferențe între persoane care beneficiază de același număr de zile de concediu, deoarece perioada efectivă de odihnă depinde de modul în care concediul este programat. Potrivit acesteia, exprimarea concediilor în zilele lucrătoare va aduce mai multă claritate și predictibilitate atât pentru angajați, cât și pentru angajatori. Situația geopolitică regională și scepticismul existent în unele state membre ale Uniunii Europene față de procesul de extindere reprezintă principalele provocări care ar putea afecta calendarul de aderare al Republicii Moldova la UE, avertizează viceprim-ministra pentru integrarea europeană Cristina Gerasimov. Potrivit oficialei, odată cu lansarea negocierilor, Republica Moldova va trebui să implementeze reforme complexe și să-și adapteze instituțiile și economia la standardele europene. Cristina Gerasimov a explicat că există mai mulți factori care ar putea întârzia parcursul european al țării. Primul ține de capacitatea autorităților de a implementa reformele asumate într-un termen rezonabil. Eventualele modificări privind taxarea resurselor energetice vor fi aplicate doar după încheierea sezonului rece, iar cetățenii nu trebuie să se teamă de majorarea facturilor în această iarnă. Asigurările sunt date de ministrul Finanțelor Andrean Gavriliță în contextul în care proiectul politicii bugetar fiscale prevede aplicarea cotei standard de TVA 20% pentru resursele energetice, inclusiv gaze naturale, energie electrică și energie termică. Potrivit lui Gavriliță, autoritățile intenționează să atenueze impactul noilor măsuri prin intermediul mecanismului de compensații, astfel încât majoritatea populației să nu resimte eventualele creșteri de costuri. Parlamentul Republicii Moldova a adus un omagiu celor care au luptat pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a țării în timpul conflictului de la Nistru. Șeful legislativului, Igor Grosu, s-a referit la luptele din perioada 19-22 iunie 1992, desfășurate în zona orașului Tighina, când armata 14-a rusă, dislocată în stânga Nistrului, s-a implicat direct de partea separatiștilor. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte. În perioada 19-22 iunie 1992, în zona Tighina, au avut loc cele mai sângeroase lupte din războiul de pe Nistru, marcate de implicarea directă a armatei a 14-a ruse de partea forțelor separatiste transnistrene. Intervenția militară rusă cu blindate și armament greu a oprit ofensiva forțelor constituționale ale Republicii Moldova, care încercau să restabilească controlul asupra orașului Tighina. Confruntările s-au soldat cu sute de morți și răniți în rândul combatanților și civililor, repartizând cea mai tragică etapă a războiului. La peste 3 decenii de la conflict, trupele ruse se afla în continuare în regiune. La peste 3 decenii de la conflict, trupele ruse se află în continuare în regiunea transnistreană prin intermediul grupului operativ de trupe ruse. Succesorul fostei armate a 14-a, o prezență considerată ilegală de către autoritățile Republicii Moldova. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

spostata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

acoperit mașia ca o băut și eu ber. Hey! Dacă-i pe alese, aleg să nu-mi prea pese. Cu berea sus iau la dans bucătărese. Vezi o blondă de țară pălăria, ci că o cheamă Timișoreana Maria.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat astăzi două acorduri de investiții în valoare de 61,5 milioane de euro pentru modernizarea școlilor și spitalelor. Concediile de odihnă vor fi calculate în zilele lucrătoare, nu în zilele calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Trenul de pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie, iar garnitura va avea un vagon special pentru copii. Guvernul Republicii Moldova și Banca Europeană de Investiții au semnat astăzi două acorduri majore de investiții. Documentele vizează reabilitarea și modernizarea 20 de școli și eficientizarea energetică a 10 spitale din țară. Valoarea acestora este de 61,5 milioane de euro, dintre care 40 de milioane de euro constituie un împrumut de la BEI.
1: Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat că aceste investiții reprezintă beneficii concrete ale integrării europene.
2: Ne întâlnim aici pentru a semna aceste două acorduri importante pentru noi, pentru Republica Moldova, ceea ce înseamnă spitale cu o eficiență energetică mai bună, înseamnă școli mai bine amenajate, ceea ce este posibil în situația când avem o încredere, avem aceeași abordare și orice proiect, de fapt, se începe de la o încredere din ambele părți. Așa se realizează visul european și nu este, într-un fel, este simbolic. Am deschis negocierile pe capitolul valorile fundamentale și valorile fundamentale nu este vorba doar despre bani.
1: Ivona Piorco și vicepreședintele Băncii Europene de Investiții, Karl Nehammer, au subliniat că aceste fonduri fac parte dintr-un efort de mobilizare financiară fără precedent menit să accelereze dezvoltarea economică a țării.
3: Proiectele de modernizare se vor axa pe 20 de școli. Școlile vor fi eficiente din punct de vedere energetic, vor fi condiții de învățare mai bune pentru aproximativ 14.000 de elevi în toată țara. Noi nu doar renovăm școli. De asemenea, investim în sănătate, infrastructură. Oamenii cel mai mult se interesează de educația copiilor și de sănătate. E un lucru critic. Eficiența energetică rămâne a fi prioritate cheie pentru Republica Moldova. Fiecare copil merită să învețe într-un mediu sigur care inspiră. Și cea de-a doua investiție sprijină modernizarea spitalelor în toate colțurile țării. Vor fi condiții mai bune pentru peste 1 milion de pacienți și 10.000 de lucrători medicali. Instituțiile medicale vor deveni mai eficiente din punct de vedere energetic și mai reziliente. Aceste investiții sunt diferite prin natura lor, dar au un scop comun. Investesc în oameni.
1: Proiectul dedicat educației beneficiază de o investiție totală de 51,5 milioane de euro, dintre care 40 de milioane sunt un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții. Totodată, Uniunea Europeană oferă un grant în valoare de 3,5 milioane de euro, acordat prin Platforma de Investiții pentru Vecinătate, iar 8 milioane de euro constituie o contribuție din partea Republicii Moldova sprijinită de Planul de Creștere pentru Moldova. Proiectul anunțat anterior de ministrul educației vizează modernizarea 20 de instituții de învățământ selectate la nivel național.
4: Instituțiile au fost selectate în așa fel încât în toate raioanele să avem posibilitatea de a spune că oferim condiții de studiu la nivel european, iar în cazul Chișinăului pentru noi a fost important să selectăm acele școli unde condițiile de studii astăzi nu sunt suficient de atractive încât ele să fie masiv solicitate de către locuitorii Chișinăului, speranța fiind că după aceste investiții și problema supraaglomerării școlilor din municipiul Chișinău se va rezolva sau cel puțin se va diminua.
1: Cel de-al doilea proiect se concentrează pe creșterea eficienței energetice în sectorul sănătății, clădirile fiind în prezent printre cei mai mari consumatori de energie la nivel național. În cadrul acestuia, cu sprijinul unui grant suplimentar de 10 milioane de euro oferit de Uniunea Europeană, 10 spitale publice de importanță națională vor fi reabilitate termic și dotate cu sisteme moderne de ventilare și panouri solare.
0: Trenul de pe ruta Kiev-Chișinău va circula zilnic începând cu 28 iunie. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministrul ucrainean pentru reconstrucție, Oleksiy Kuleba. Totodată, pe această rută va fi introdus un vagon special pentru copii, amenajat pentru a oferi condiții mai confortabile familiilor care călătoresc împreună cu cei mici. Începând cu 29 iunie, va fi modificată și ora de plecare din Chișinău. Trenul va porni la ora 19:52 în loc de 17:42, fapt ce va facilita conexiunile cu alte rute feroviare. Oficialii de la Kiev subliniază că legătura feroviară cu Chișinăul rămâne una dintre cele mai importante destinații internaționale pentru cetățenii ucraineni, inclusiv datorită accesului către aeroportul internațional Chișinău. În prezent, cursa este operată de aproximativ 3 ori pe săptămână. Ruta feroviară Kiev-Chișinău a fost relansată în martie 2022, după o pauză de mai mulți ani. Concediile de odihnă vor fi calculate în zile lucrătoare, nu în zile calendaristice, iar zilele libere suplimentare acordate în sectorul public pentru vechimea în muncă vor fi eliminate. Modificările fac parte dintr-un pachet de reforme care, potrivit autorităților, urmărește uniformizarea și simplificarea regulilor aplicate angajaților. Conform proiectului prezentat, concediul anual minim prevăzut de Codul Muncii va fi transformat în 22 de zile lucrătoare.
5: Acest concediu de 28 de zile calendaristice, de fapt, în practică, poate fi echivalat cu 20 până la 24 de zile lucrătoare

0: efectivii de odihnă. Adică, sistemul care este astăzi, de fapt, generează situații diferite pentru persoane care au același drept. Ca să vă dau un exemplu, doi angajați care beneficiază de 28 de zile calendaristice de concediu nu primesc întotdeauna aceeași perioadă efectivă de odihnă. În funcție de modul cum și-l programează, dacă și-l iau proporțional sau fracționat doar în timpul săptămânii, atunci, în mod normal, efectiv, concediu este mult mai mare. Dacă o persoană își ia, de exemplu, de luni până luni, atunci sunt 8 zile. Da? Dacă își ia doar de luni până vineri, de luni până vineri, sunt câte 5 zile.
1: În mod similar, concediile altor categorii profesionale vor fi convertite proporțional la funcționarii publici, inclusiv cu statut special, care până acum aveau 35 de zile calendaristice, se transformă în 28 de zile lucrătoare. În cazul cadrelor didactice, care aveau 62 de zile calendaristice, se transformă în 49 de zile lucrătoare. În același timp, vor fi eliminate concediile suplimentare acordate în prezent unor categorii din sectorul public în funcție de vechimea în muncă.
0: Această uniformizare a acestor regimuri și reducerea sau tăierea concediilor suplimentare va reduce presiunea pe bugetul public și impactul estimat ajunge până la 5% din fondul de salarizare pentru aceste categorii. Nu vorbim despre anularea sau reducerea concediilor deja existente. De asemenea, trebuie să înțelegem că această reformă nu urmărește deloc diminuarea dreptului la odihnă. Scopul este să oferim un sistem clar, echitabil, ușor de administrat, transparent, un sistem în care fiecare angajat știe câte zile efective de odihnă primește, un sistem care este compatibil și cu practicile europene.
1: Totodată, ministrul a precizat că toate zilele de concediu acumulate până pe 31 decembrie 2026 vor fi păstrate integral și vor putea fi utilizate în continuare. Noile reguli vor fi aplicate din 1 ianuarie 2027.
2: Creșteri salariale de până la 30% pentru majoritatea angajaților din sectorul bugetar. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilić, a precizat că salariile majorate ar urma să fie aplicate începând cu toamna anului curent, odată cu rectificarea bugetară, având un cost estimat de 1 miliard de lei pentru anul curent. Calculele arată că de majorări vor beneficia circa 170.000 de angajați din educație, sănătate, cultură, sport și administrație publică locală.

0: de ne referim aici la circa 60.000 de oameni din domeniul educației, un domeniu esențial pentru viitorul țării noastre. Vorbim de circa 50.000 de muncitori angajați tehnici, vorbim de circa 20.000 de angajați din primăriile și administrația publică, 17.000 de angajați care asigură ordinea publică în țara noastră, vorbim despre cei din sănătate, vorbim despre cei din cultură și sport.
1: Ministrul a explicat că nicio persoană nu va avea salarii mai mici în urma reformei, fiind aplicat un mecanism care să asigure că scăderi de salarii nu vor exista. Nu va...

0: rupe. Maxim 15% din angajați vor putea avea sporuri maxime sau grade excelente de recunoaștere a acestor performanțe.
1: Consultările publice asupra proiectului vor avea loc până pe 2 iulie. Reforma va fi implementată etapizat până în 2032 cu evaluarea intermediară în 2029 și este corelată cu obiectivul de sustenabilitate bugetară, inclusiv încadrarea masei salariale în limita de până la 9% din PIB.
2: Procurorii pe Cecoc și ofițerii Inspectoratului Național de Investigație au dejucat o nouă tentativă de scrocherie de proporții și au împiedicat transferul unei sume de 450.000 de lei către un grup infracțional. Victima este o femeie de 40 de ani din Chișinău, jurist de profesie, care le-a oferit anterior escrocilor peste 540.000 de lei. Aceasta a fost contactată prin telefon și aplicații de mesagerie din partea unor pretinși reprezentanți ai instituțiilor de stat.
3: Schema a început cu un apel din partea unui fals angajat al companiei Energocom, care a solicitat un cod primit pe telefon. La scurt timp, femeia a fost contactată de un presupus reprezentant al fiscului, care a avertizat-o că persoane necunoscute încearcă să contracteze credite pe numele său. Ulterior, un fals angajat al Băncii Naționale i-a recomandat să-și retragă economiile și să le transfere într-un cont securizat.
4: Femeia a mers la banca comercială și a extras suma de 544.000 de lei, după care a început să o depună pe numărul de cont al așa zisei Băncii Naționale a Moldovei prin metoda cash-in. Așa cum procedura se blocase după ce femeia a introdus deja suma de 60.000 de lei, cealaltă parte a transmis-o unui curier într-un pachet care s-a prezentat că este de la Națbank, însemnând tradus în rusă de la Banca Națională. După transmiterea banilor, femeia a primit un mesaj de la un alt fals funcționar, de această dată din partea fiscului, care i-a comunicat că banii au fost confiscați, iar contul se va actualiza în 3 zile.
3: Oamenii legii au organizat o acțiune de reținere și au prins în flagrant o femeie de 31 de ani din Ucraina care venise să ridice banii. Potrivit anchetatorilor, aceasta urma să transporte suma la Odessa. Suspecta a fost pusă sub învinuire pentru escrocherie. Subiectul fraudelor telefonice și online se află în atenția autorităților care încearcă să ia măsuri de stăvilire a acestui fenomen. Astfel, pe 4 iunie a fost constituită o comisie de anchetă formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, iar pe 12 iunie au fost organizate audieri publice, la care au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Poliției, Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice, ai sectorului bancar, operatorilor de telecomunicații și ai altor instituții cu atribuții în domeniu. Totodată, miercuri, guvernul a aprobat o decizie potrivit căreia cartelele SIM și eSIM preplătite vor putea fi activate doar prin confirmarea identității în baza unui act valabil. În cadrul ședinței de joi a Parlamentului, vicepreședintele Comisiei pentru Securitate Națională, Renato Usatăi, și-a chemat colegii să înregistreze câte un video adresat cetățenilor cu informații referitoare la măsurile de protecție împotriva escrocilor. De asemenea, acesta a îndemnat cetățenii să aibă grijă de cele mai vulnerabile persoane în fața schemelor de înșelăciune.
5: Criminalii se pregătesc din 1 septembrie și de asta toate testele și țin de copii trebuie să fie finalizate până la sfârșit de an. Și acum, având în vedere că avem deja peste 100 de mii de victime în țară, haideți să ne unim eforturile fără culori politice, fără vectori, ca să soluționăm această problemă. Recomandarea video de a bloca apelurile de pe numere telefoane străine soluționează problema asta imediat. Că dacă copiii a se instaleze la părinți în vârstă, la bunie, la țară, sau instalăm noi la copiii noștri, deja gata, îi deconectăm.
6: Susțin îndemnul dumneavoastră și fiecare, într-adevăr, pe audiențele care le avem, haideți să facem acest efort și să explicăm încă o dată cum să ne protejăm. Toate acțiunile sunt binevenite și trebuie comunicate.
3: În prezent, poliția gestionează peste 750 de dosare privind fraudele telefonice, iar autoritățile susțin că peste 80% dintre tentativele de înșelăciune raportate la serviciul 112 au fost prevenite. Cele mai vulnerabile categorii sunt persoanele cu vârstă de peste 66 de ani, afectate în special de fraudele legate de securitatea bancară, și persoanele cu vârste cuprinse între 56 și 65 de ani, vizate frecvent în scheme investiționale fictive.
2: Prețul carburanților a continuat să scadă pe parcursul acestei săptămâni, iar tendința se va menține și în acest weekend. Astfel, în perioada 20-22 iunie, motorina se va ieftini cu 38 de bani, ajungând să coste 25 de lei și 85 de bani. Totodată, litrul de benzină va costa 27 de lei și 99 de bani, cu 16 bani mai puțin decât astăzi. Potrivit ANRE, evoluția favorabilă a prețurilor este determinată de diminuarea cotațiilor internaționale la produsele petroliere și de reducerea semnificativă a prețului petrolului brut pe piețele internaționale. În ultimele zile, cotația petrolului Brent a coborât sub pragul de 80 de dolari pe baril, revenind la cele mai reduse niveluri înregistrate din luna martie a anului curent. Această evoluție este susținută de acordul interimar dintre Statele Unite ale Americii și Iran, care prevede reluarea traficului maritim prin strâmtoarea Ormuz și creează premise pentru revenirea pe piață a unor volume suplimentare de petrol din regiune. După un amplu proces de modernizare de 2 ani, bazinul Universității de Stat din Moldova își va redeschide ușile pentru publicul larg din data de 25 iunie. Bazinul cu 6 piste a fost refăcut integral, fiind totodată modernizate sistemele de filtrare și tratare a apei, instalațiile termice, vestiarele și spațiile sanitare. Intervențiile au inclus și restaurarea fațadei, a acoperișului și amenajarea căilor de acces către complex. Investițiile au fost în mare parte acoperite de Ministerul Educației și cercetării, diferența fiind acoperită din bugetul Universității de Stat din Moldova.
7: Astăzi, studenții noștri își doresc o formare profesională de calitate și condiții pe potrivă. Deci, astăzi vorbim nu doar despre acest bazin ca un teren de exersare pentru cei din domeniul sportului. Sigur că, în primul rând, este destinat lor, dar și pentru alte programe de studii din cadrul Institutului de Educație Fizică și Sport. În același timp, recunoaștem că în ultimii ani universitățile își accentuează misiunea socială. Acest bazin va presta servicii și pentru un public mai larg. Vom fi deschiși și în anumite condiții stabilite de cadrul normativ.
3: Proiectul de reabilitare a bazinului a necesitat o investiție de aproximativ 18 milioane de lei, dintre care 16,5 milioane au fost alocate de Ministerul Educației.
8: Cred că s-a meritat fiecare leu, pentru că astăzi avem aici în centrul Chișinăului o infrastructură sportivă de ultimă oră și așteptarea este, bineînțeles, fie folosit de către studenți. Cred că toată lumea avem nevoie de un pic mai multă mișcare în viața noastră de zi cu zi, dar sunt sigur că se va bucura de mare, mare popularitate în rândul chișinăuienilor, în rândul copiilor. Orașul are nevoie de mai mult infrastructură de așa tip.
3: Capacitățile tehnice actuale permit nu doar desfășurarea orelor de curs și antrenamentelor, ci și organizarea unor competiții sportive de nivel național și regional.
9: Evenimentul inaugural de astăzi este unul deosebit de important pentru instituția noastră și asta pentru faptul că bazinul nostru de not este de fapt un edificiu emblematic pentru sportul din Republica Moldova. Este primul bazin de not din țară, deci se dotează mai mult de 100 de ani. Plus la aceasta este o verigă esențială în formarea mai multor generații de antrenori, de profesori de educație fizică, de kinetoterapeuți. În plus la aceasta, această inaugurare este și un pas ferm al instituției noastre spre modernizare, care desigur își va lăsa o amprentă pregnantă asupra calității studiilor studenților de astăzi.
3: Bazinul este amplasat în spatele casei guvernului, edificiul care are o istorie de peste un secol, fiind construit în 1909 ca parte a ansamblului teologic al mitropolitului Gavril Bănulescu Bodoni, a fost adaptat constant de-a lungul deceniilor, devenind unul dintre cele mai importante centre de natație din Republica Moldova.
2: Uniunea Europeană a prelungit pentru prima dată sancțiunile împotriva Rusiei cu 12 luni în loc de 6. Până acum, sancțiunile erau reînnoite semestrial, iar prelungirea necesita aprobarea unanimă a liderilor celor 27 de state membre ale Uniunii Europene. Joi, toți cei 27 de șefi de state și guverne din Uniune reuniți la Bruxelles au adoptat de asemenea în unanimitate o declarație comună de sprijin pentru Ucraina pentru prima oară după mai mult de un an. UE a impus Rusiei ei mai multe pachete de sancțiuni după ce forțele ruse au invadat Ucraina în 2022. Măsurile vizează în special veniturile din vânzările de combustibili fosili pe piețele internaționale, industria de armament și instituțiile financiare ale Rusiei. Sprijinul european pentru Ucraina a primit un impuls după ce fostul prim-ministru al Ungariei, Viktor Orban, a pierdut anul acesta alegerile. Ulterior, UE a depus oficial negocierile de aderare cu Kievul și a aprobat un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Răsturnare de situație, negocierile de pace între Statele Unite și Iran. Vicepreședintele stat american, Jid Vance, nu mai pleacă în Elveția, așa cum era planificat anterior pentru semnarea unui memorandum cu Iranul, a anunțat un purtător de cuvânt al Casei Albe, invocând aspecte logistice nerezolvate privind următoarea etapă a negocierilor. Negocierile programate vineri în Elveția între Iran și Statele Unite în vederea unui acord menit să pună capăt conflictului din Orientul Mijlociu au fost amânate pe termen nedeterminat, a anunțat guvernul elvețian la câteva ore după anunțul privind anularea deplasării vicepreședintelui american Jid Vance în Elveția.
3: Discuțiile urmau să înceapă vineri, 19 iunie, la două zile după semnarea unui memorandum de înțelegere care a deschis o fereastră de 60 de zile pentru negocierea unei înțelegeri permanente privind programul nuclear al Iranului, facilitând în același timp circulația traficului petrolier prin strâmtoarea Ormuz. Planul era ca SUA și Iranul, alături de mediatori din Pakistan și Qatar, să se întâlnească pentru negocierile inițiale privind punerea în aplicare a acordului din 14 puncte. Autoritățile iraniene au transmis că prioritatea lor este gestionarea actualei crize, în timp ce Statele Unite au reiterat că susțin o soluție diplomatică, dar avertizează că nu vor permite Iranului să obțină arma nucleară. Personalul lui Wen și un mic grup de jurnaliști se adunaseră chiar la baza comună Andrews, în afara Washingtonului, în așteptarea călătoriei. Zeci de oficiali ai Casei Albe, membri ai personalului avansat și reprezentanți ai mass media se aflau deja în Elveția pentru a se pregăti pentru sosirea anticipată a lui Vance. Discuțiile însă au fost anulate brusc după ce o rețea de limba arabă aliată politic cu gruparea militară libaneză Hezbollah, susținută de Iran, a relatat că Teheranul amână trimiterea delegației sale în Elveția din cauza campaniei militare în curs de desfășurare a Israelului în Liban. Ministerul Elvețian de Externe a precizat că Elveția rămâne pregătită să faciliteze dialogul dintre Statele Unite, Iran și mediatorii din Qatar și Pakistan, însă deocamdată nu a fost anunțată o nouă dată pentru reluarea negocierilor. Anularea negocierilor sporește incertitudinea privind viitorul dialogului dintre cele două state și alimentează temerile privind extinderea conflictului în întreaga regiune a Orientului Mijlociu.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție a emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Stimați telespectatori și radioascultători, tragem concluziile săptămânii, analizăm cele mai actuale subiecte cu invitata noastră în această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Olesia Stamate, fostă ministra justiției și fostă deputată. Doamna Stamate, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara și mulțumesc de invitație.
0: Cum sunteți, doamna Stamate?
1: Slavă Domnului, bine.
0: Optimistă, da?
1: Știți, optimismul încă n-a murit.
0: Ok.
1: Chiar dacă vremurile sunt cam complicate.
0: De ce sunt complicate, în opinia dumneavoastră, vom discuta, dar pe parcursul emisiunii, chiar dacă este vineri și tragem concluziile săptămânii. Doamna Stamate, haideți să începem noi cu știrile de astăzi. Cu toți am văzut acea știre de acum câteva ore, în care scria presa că Olesia Stamate a obținut câștig de cauză în litigiul său cu PAS după ce a fost exclusă din formațiune la începutul lui aprilie 2025. Instanța de judecată a stabilit că decizia PAS a fost luată cu încălcarea statutului partidului și a normelor interne de procedură. Așa, deci mai exact, judecătoria Chișinău, sediul centru, a anulat pe 19 iunie, adică astăzi, hotărârea biroului permanent al PAS din 4 aprilie 2025, iar fosta deputată dumneavoastră a fost repusă în funcția juridică anterioară, cu restabilirea calității de membru al formațiunii. Doamna Stamate, vreau să citesc și reacția care a venit de la PAS. Partidul Acțiune și Solidaritate va contesta

0: din partid. Deci, instanța de judecată a confirmat lucrul pe care l-am spus de la bun început, că decizia a fost una abuzivă. Decizia a fost luată cu încălcarea prevederilor statutare ale partidului și vă dați seama ce fel de partid de guvernare care promite să ne ducă în Uniunea Europeană să construiască democrație în țară și să reformeze justiția, dar care nu respectă propriile sale reguli.
1: Asta înseamnă că de astăzi dumneavoastră sunteți din nou membru PAS?
0: Nu este o decizie definitivă și reprezentanții PAS deja au declarat pentru presă că vor contesta în apel, respectiv vom aștepta și decizia instanței de apel.
1: Când ar putea veni această... urmează ca PAS-ul...
0: Urmează să conteste. Dacă fac așa cum au declarat, să conteste decizia în apel, vom vedea în cât timp va fi pronunțată decizia. Dar știți, asta nu este... Am scris și în postare. Scopul meu nu a fost să fiu restabilită în rândurile PAS, deoarece după ce s-a întâmplat pentru mine această etapă s-a încheiat, eu nu vreau să fiu restabilită în rândul PAS. Pentru mine este important să demonstrăm adevărul, să arătăm tuturor celor care au urmărit acest eveniment și acest scandal despre faptul că, uite, asta este de fapt adevărul. PAS a greșit. PAS a încălcat propriul statut. PAS a depășit legea și atunci când a emis acel comunicat, fiindcă și în acel proces, deci am două procese împotriva PAS și în ambele, în primă instanță am obținut câștig de cauză, deci și pielezarea onoarei și demnității, instanța a stabilit că deci comunicatul pe care l-a lansat atunci nu corespunde adevărului și a fost a depășit cadrul legal în vigoare.
1: Practic, la modul practic, până PAS contestă la curtea de apel această hotărâre, dumneavoastră sunteți de astăzi membru PAS sau nu sunteți?
0: Nu este executorie decizia, așa cum ar fi într-un litigiu de muncă, de exemplu. Într-un litigiu de muncă, dacă era un litigiu de muncă, de mâine trebuia să ies la... puteam să ies la serviciu.
1: Ok, și dacă în ultimă instanță curtea de apel hotărăște că dumneavoastră sunteți membru PAS, asta ce înseamnă mai departe?
0: Înseamnă că decizia va fi definitivă, deci în momentul în care decizia rămâne definitivă, eu sunt restabilită în calitatea mea de membru al Partidului Acțiune și Solidaritate.
1: Și deja atunci veți lua o decizie dacă rămâneți în calitate de membru PAS sau nu, corect?
0: Exact, deși am și anunțat care este intenția mea.
1: Ok, interesant. Până la această oră, fiindcă această știre a venit de dimineață, pe la amiază, ați vorbit cu cineva din PAS, v-a contactat cineva?
0: Nu, de ce ar trebui?
1: Să vedem care este reacția lor.
0: Să mă contacteze pe mine?
1: Da.
0: Cred că sunt ultima persoană pe care o să contacteze cei din PAS.
1: V-ați așteptat la această decizie?
0: Niciodată nu știi la ce te aștepți, nu poți, cred că, să anticipezi o decizie. Pentru mine era clar că normele au fost încălcate, după mine era, din punctul meu de vedere, să spunem așa, soluția era unica corectă, era asta. Și speram că instanța de judecată va lua o decizie justă. Dar m-am bucurat că așa s-a întâmplat.
1: Cât timp a durat până când instanța de judecată s-a pronunțat astăzi?
0: Cererea a fost depusă în luna aprilie-mai anul trecut, deci imediat după ce
1: cam un an,
0: decizia, da? Și da, în principiu un an.
1: Ok, așteptăm să vedem ce vă spune curtea de apel, doamna Stamate. Mergem mai departe. Mișcarea civică construim încredere. Ce face mișcarea civică? Câți oameni fac parte din această mișcare?
0: Din câte ați observat, probabil această săptămână, mișcarea civică a fost foarte activă și noi am urmărit foarte atent discuțiile din spațiu public cu privire la aspectele de politici importante care s-au discutat în spațiu public. Politica fiscală a fost unul dintre ele, dar nu doar. Deci noi urmărim proiectele de legi și inițiativele cu care vine guvernul sau parlamentul în domenii care sunt de importanță pentru cetățenii noștri. Și venim cu opinii și cu recomandări sau viziunea noastră vis-a-vis de cum ar trebui să fie făcute lucrurile mai bine, acolo unde considerăm că nu sunt făcute suficient de bine. De asemenea, suntem cu ochii foarte atent pe procesul de aderare, adică monitorizăm implementarea planului național de aderare. Și vom veni și în acest sens cu rapoarte privind reușitele și nereușitele guvernului în avansarea în agenda de aderare.
1: Câți oameni fac parte din mișcarea civică până la această oră?
0: În grupul de inițiativă sau în Consiliul Mișcării suntem

0: Avem 14 persoane, dar mai sunt persoane care s-au înregistrat pe site-ul Mișcării, de exemplu, din momentul în care am lansat site-ul Mișcării, care vor să fie membri activi sau vor să fie simpatizanți, și am început deja etapa de contactare a acestor persoane și să invităm propriu-zis să facă parte din mișcare, așa că suntem în proces. Și
1: este de asemenea, lumea dornică, da, ca să se implice într-o mișcare civică?
0: Este. Și încercăm să identificăm de asemenea și cetățeni din raioane, din diferite raioane ale țării, ca să încercăm să creăm și anumite grupuri la nivel local, nu doar aici în Chișinău.
1: Doamna Stamate, astăzi la noi este 19 iunie 2026. Cât timp mai durează până când veți anunța că această mișcare civică va deveni partid politic?
0: Dumneavoastră insistați cu această întrebare la fiecare emisiune când vine la dumneavoastră. Aveți tot dreptul. Această mișcare civică nu se va transforma într-un partid politic. Această mișcare civică este o mișcare civică și trebuie să rămână
1: spațiul public.
0: Înțeleg precedentul, dar nu se aplică în toate cazurile. Mișcarea civică trebuie să rămână o mișcare civică. Cred că rolul ei ca și mișcare civică este unul foarte important pentru monitorizarea ceea ce se întâmplă în segmentul politicilor publice și pentru să spunem așa, adunarea oamenilor în jurul unor valori și idealuri comune, pentru a construi încredere sau a reconstrui încredere, fiindcă ați văzut sondajul lansat săptămâna aceasta de IMA, s-a arătat că stăm foarte prost la încredere. Mai mult de 70% din cetățeni nu au încredere, cred că era chiar și mai mult, peste 80% din cetățeni nu au încredere unii în ceilalți, adică în vecini, în prieteni, în deci unii cu alții. Ce fel de societate suntem noi în momentul în care noi nu mai avem încredere unul în celălalt? Atât timp cât noi nu construim comunități în care oamenii se ajută, așa cum a fost pe timpuri, așa cum este în statele europene, poate nu în toate, dar într-o bună parte din statele europene, așa este, oamenii se simt partea unei comunități. Discutam cu cineva din tinerii care sunt stabiliți în Irlanda, tineri de-ai noștri care sunt stabiliți în Irlanda și l-am întrebat de ce nu vrei să revii acasă, adică ce te ține să revii în Republica Moldova și, surprinzător poate pentru unii, a zis ceea ce nu văd eu în Republica Moldova, dar văd în Irlanda, este the sense of community, deci sensul sau faptul că te simți partea unei comunități.
1: Dar nu ne laudăm, noi suntem cei mai ospitalieri și cei mai primitori?
0: Știți, probabil ospitalieri și primitori, unul față de străini și față de și față de ai noștri, dar eu probabil e un fenomen din ăsta temporar. Adică îi primim în ospeție. Îi primim, da, vin în vizită și suntem într-adevăr foarte ospitalieri și primitori. Știm să facem o masă, să gătim o masă bună, știm să fim veseli și poate să cântăm sau să dansăm o sârbă. Dar atunci când vine vorba de ajutor reciproc, de a ne susține, eu cred că noi, din păcate, am mai pierdut din valoarea asta. Cred că am avut-o acum 10 de ani în urmă, dar am pierdut-o. Și rolul mișcării, din așa cum îl văd eu, unul din scopurile este anume reconstruirea încrederii între oameni, prin diverse activități. Ceea ce facem noi la nivel central cu monitorizarea politicilor publice este doar o componentă, dar o să mergem în teritoriu, o să mergem în raioane și o să încercăm să susținem acele grupuri locale care vor să facă ceva acolo local. Fie că deschid un cerc de creații, fie că, da? Deci, în sensul ăsta, să încercăm să reconstruim încrederea în sânul comunităților.
1: Este de lucru, deci.
0: Oh, foarte mult.
1: Foarte mult. Doamna Stamate, o altă știre din această săptămână, PAS și-a desemnat candidatul pentru primăria Chișinău la alegerile locale din 2027, chiar dacă nu este o decizie finală, este decizia organizației municipale, după care urmează alte decizii. Este vorba de Alexandru Vornicu, actualul primar al orașului Stăuceni. Îl cunoașteți? L-ați cunoscut pe domnul Vornicu când ați fost în PAS? Sau?
0: Nu prea am interacționat. Cred că ne-am văzut la vreo două consilii politice naționale, dar nu am comunicat. Nu am avut o comunicare directă cu dumnealui. Nu ne-am intersectat.
1: În opinia dumneavoastră, ar fi capabil domnul Vornicu să-l învingă pe actualul edil al capitalei?
0: Din punctul meu de vedere, această desemnare Este oarecum o surpriză. Pentru mine a fost o surpriză. S-a vehiculat în spațiu public numele altui potențial candidat, care ulterior a apărut în imagini fiind în spatele unui deputat și a unui oficial european. Cumva, cred că plasat intenționat în plan secund, după care vine și anunțul cu privire la desemnarea lui Alexandru Vornicu. Ar putea fi surprize, dar ținând cont de imaginea dumnealui la moment, la nivel de municipiul Chișinău, deci faptul că nu este cunoscut, sigur, mai este timp, sper să nu fie cazul, dar mai degrabă aș zice că nu pas numizează pe o competiție tocmai corectă.
1: La ce vă referiți?
0: Dacă va fi un contracandidat puternic, după mine domnul Vornicu nu prea are șanse.
1: Ok, așteptăm să vedem cu ce program va veni domnul Vornicu. Apropo, domnul Vornicu va fi curând în acest platou și vom întreba care sunt planurile pentru municipiul Chișinău. Mergem până la Bruxelles, o știre de acum câteva minute, până începe emisiunea. Ne anunță președintele României, Nicuș Ordan, după ședința Consiliului European. Ungaria și alte state europene au respins inițiativa ca Ucraina și Republica Moldova să beneficieze de o integrare accelerată în Uniunea Europeană, iar ambele țări rămân la pachet și cu o abordare egală. Mai exact, Ungaria s-a opus ca Ucraina să aibă această facilitate de integrare accelerată, iar alte state care nu au fost enumerate sunt pe poziție că față de Ucraina și Moldova trebuie să existe limbaj egal, respectiv să parcurgă integrarea europeană conform procedurilor și, cel mai important, la pachet. Doamna Stamate, ce înseamnă această știre? Cum să o descifrăm noi pentru cei care ne privesc și ne ascultă acum la radio?
0: Știți, în ultima perioadă, practic săptămânal, noi auzim știri de la Bruxelles sau din alte capitale europene cu conținut diferit. Astăzi este știrea pe care tocmai ați dat-o citire. Acum o săptămână a fost știrea cu privire la faptul că 5 state europene, apropo statele fondatoare ale Uniunii Europene,
1: integrare etapizată,
0: caută soluții pentru a introduce un fel de integrare etapizată. Adică ele sunt foarte diferite. Pe alocuri chiar unele dintre ele contradictorii. Și s-ar putea să mai fie și altele pe parcurs. Cât timp mai este, nu ne integrăm mâine, cu siguranță.
1: Mâine nu, dar în 2028 spun unii.
0: Cred că nici unii nu mai spun. Cei care au spus nu mai spun nici asta. Și înțeleg că nici în 2030 nu mai fac promisiuni. Tot ce pot să spun și în sfârșit spun un lucru mai aproape de realitate. Că vrem Moldova să fie pregătită de aderare către 2028 sau către 2030,
1: așa.
0: Dar nu UE 2028, deci nu ne aderăm în 2028, fiindcă nu poți să promiți ceea ce nu depinde de tine. Nu poți să promiți ceea ce nu poți realiza tu. Nu ține de tine, ține de statele membre să iau decizii. Ceea ce a promis pas în campanie...
1: Asta ce scrie fără integrare accelerată? Exact asta înseamnă?
0: Nu doar. Ceea ce a promis. Nu, chiar și integrarea accelerată nu neapărat însemna integrare în 2028, adică cel mai probabil nu însemna integrare în 2028. Ceea ce a făcut pas în campanie să promită UE 2028 a fost o minciună. Acum, cineva din persoane importante în acest parlament a spus clar că a fost un slogan politic. Adică nici măcar o promisiune. Din punctul meu de vedere, trebuie să spunem clar. A fost o minciună. Dar, lăsând istoria la o parte, din istorie trebuie să învățăm. Și eu sper că cetățenii și-au învățat lecția și la următoarea campanie vor fi mult mai atenți la ceea ce li se promite sau ceea ce li se pune cap de afiș de către unele partide politice. Eu sper că lecția asta e învățată. Acum, revenind la prezent. Cel mai important pentru Republica Moldova este să se pregătească de integrare europeană la modul cel mai serios și responsabil.
1: Am început, am deschis luni primul cluster.
0: Foarte bine că l-am deschis. Este într-adevăr o decizie pe care o așteptăm cu toții de mai mult timp. Dar negocierile nu sunt simple. Negocierile sunt un lucru foarte complicat. Și Uniunea Europeană va evalua modul în care noi reușim să transpunem legislația europeană în legislația noastră, nu după numărul de acte legislative pe care le-am adoptat noi în Parlament, ci după modul în care noi le-am implementat, le-am aplicat în practică. Anumite acte, directive ale Uniunii Europene, când sunt transpuse în legislația națională, sunt foarte costisitoare sau foarte complicate și complexe.
1: Așa.
0: Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne aliniem la acele standarde. Altminteri, standarde de mediu, standarde în domeniul fitosanitar, laboratoare și așa mai departe, multe. Asta nu înseamnă că noi nu trebuie să ne aliniem, doar înseamnă că trebuie să fim înțelepți ca și stat și să negociem pe bune. Adică, mai ales ținând cont de declarații, integrare etapizată, niciun fel de scurtături și integrare rapidă, integrare la pachet cu Ucraina și așa mai departe. Deci, ținem cont de aceste declarații, ele sunt importante pentru noi ca stat să înțelegem. Nu vor exista scurtături.
1: Da, dar la pachet sau separat? La pachet cu Ucraina, iese în avantajul nostru sau nu? Unii spun că iese în avantaj, alții spun că nu. Ar fi în avantaj pentru că de multe ori integrarea europeană este o decizie politică și s-ar putea totuși Ucraina ca să adere și mai nepregătită și atunci am prinde și noi trenul.
0: Eu aș vrea ca în Ucraina în sfârșit să fie pace. Asta este lucrul cel mai important. Dar până în Ucraina nu se termină războiul, eu nu cred că cineva poate să spună sau să ofere un cadru cât de cât previzibil al aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. Din perspectiva asta, Ucraina, deci orizontul de timp pentru aderarea Ucrainei la UE este mult mai lung decât potențial ar putea Republica Moldova să adere la UE.
1: Iar la pachet asta înseamnă, până nu se finalizează războiul, noi nu aderăm, corect?
0: Și nu doar. Deci, cu siguranță, până nu se finalizează războiul. Dar mai mult decât atât, Ucraina, vă dați seama că există anumite circumstanțe interne în țară care sunt generate sau sunt alimentate de situația de starea de război care trebuie rezolvate. Corupții la nivel foarte înalt, deci scandalurile de care a fost zguduită Ucraina în ultima perioadă, aceste situații nu sunt favorabile în procesul integrării europene, acestea trebuie rezolvate, deci Ucraina nu are cum să se integreze atâta timp cât nu are o justiție independentă și funcțională și o luptă veritabilă anticorupție. Sigur, același lucru este valabil și pentru Republica Moldova, adică, haideți, nu ne uităm așa de mult în farfurie vecinului, dar să ne uităm în curtea noastră.
1: Bine, oricum, eu cred că dacă noi facem toate reformele pe care își îndeplinim toate alea șase clasere, suntem gata și Ucraina nu este gata, nu cred că europenii nu ne vor primi. Spuneți că hai că așteptăm că Ucraina nu e gata.
0: Eu cred că cel mai important este să ne concentrăm pe muncă. Pe munca internă, că este foarte mult de muncă pe partea de negocieri. Da, pe bune, foarte mult de muncă. Și negocieri în interesul Republicii Moldova și a cetățenilor Republicii Moldova. Ceea ce vedem noi la moment, din păcate, inclusiv, iată subiectele care au fost discutate foarte activ săptămâna aceasta cu noua propunere de politică fiscală,
1: da, ajungem imediat.
0: Nu sunt tocmai în direcția favorabilă cetățeanului. Unele dintre ele sunt ambalate ca fiind condiții sau parte din procesul de aderare, deoarece uniformizarea TVA-ului și a impozitelor este cumva reglementată și de directivele europene, lucru care nu este adevărat. Ca să fie foarte clar, în momentul în care o guvernare care este pro-europeană sau se declară a fi pro-europeană și implementează reforme sub titlul de aderare, da, de racordare la standarde europene, dar reformele respective sunt dureroase pentru cetățeni, există riscul ca cetățenii să asocieze procesul de integrare europeană cu costuri mai mari, cu venituri mai mici și așa mai departe. Și asta nu este deloc bine. Adică asta poate să ducă la scăderea suportului pentru integrare europeană, care nici așa nu este fantastic.
1: Ajungem imediat ca să discutăm această politică fiscală, dar mai avem un minut până la publicitate, să înțeleagă cei care ne privește, ne ascultă la radio. Aceste reforme, această politică fiscală, ceea ce nouă nu ne place, ce este critic din spațiul public, sunt sau nu sunt o condiție a Uniunii Europene?
0: Directiva Uniunii Europene cu privire la sistemul de taxare de TVA și așa mai departe, ele într-adevăr au un anumit anumite criterii, da, sau anumite prevederi, dar ele nu sunt nici pe departe ceea ce propune la moment Ministerul Finanțelor. Și eu propus per foarte mult că Ministerul Finanțelor va ține cont de criticile și opiniile exprimate de mediul de experți, de mediul de afaceri, de agricultori și de alții care acum sunt așa foarte activi în a analiza politica și a veni cu propuneri și o vor ajusta, deoarece dacă ei vor insista și vor merge înainte cu ceea ce propun, din păcate lucrurile vor arăta foarte prost pentru cetățenii Republicii Moldova, iar impactul pe termen mediu, nici nu mai spun de termen lung, pe termen mediu, s-ar putea să fie unul foarte, foarte, foarte prost pentru economie. Acum, vis-a-vis de directiva Uniunii Europene, ea nu zice, puneți de exemplu TVA 20% pentru toate produsele agricole, dacă ne referim la TVA-ul pentru produsele agricole. Nu. Deci trebuie să existe o claritate în modalitatea de aplicare a TVA-ului. Și pot exista cote reduse. Deci poate fi cota generală, deci este cota generală, dar pot fi cote reduse și super reduse. Și exact lucru pe care îl fac statele membre. Majoritatea statelor membre ale Uniunii Europene au cote reduse și chiar cote supra-reduse până la zero pentru unele tipuri de produse. Deci faci o analiză și vezi care dintre produse sunt strategic importante pentru tine. Sau care dintre produse contribuie cel mai mult la un lanț? Și, de exemplu, un lanț valoric. Okay. În cazul în care aplici aici TVA maxim, se va, deci va crește prețul pe tot lanțul, de exemplu. Și aici nu vrei. Sau vrei produsul ăsta să-l protejezi un pic. Uitați-vă la statistica din ultimele... Chiar ieri citeam undeva exporturile în premieră. Importurile au depășit de 3,4 ori exporturile în Republica Moldova.
1: Doamna,
0: în premieră. Deci este prima dată când avem un deficit comercial atât de mare.
1: Ce presupune această politică fiscală pentru anul 2027? Discutăm, dar după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că emisiunea Forum Vocea Basarabiei, discutăm cu fosta ministra Justiției, doamna Olesia Stamate. Așa, deci continuăm, doamna Stamate, mai departe. Discutam înainte de publicitate despre politica fiscală pentru anul 2027. Vedem foarte multe știri în ultima perioadă de la politica fiscală, reforma salariilor, reforma vârstei de pensionare la unele categorii de persoane. Haideți să vedem cât reușim astăzi să abordăm. Haideți să începem cu această politică fiscală. Dacă totuși vor intra în vigoare aceste modificări care circulă în spațiul public, ne referim la cota TVA la 20%, la mai multe ramuri, produse, la energie electrică, gaze naturale, lemne de foc, medicamente, produse agroalimentare, horeca, locuințe, multe, multe ramuri ale economiei. Cum ne-ar putea afecta pe noi direct sau cine ar fi cei mai vulnerabili?
1: La mine prima întrebare când am văzut proiectul politicii fiscale este cine a făcut o analiză a impactului acestei politici. Fiindcă am auzit, ieri am fost într-o emisiune cu cineva de la PAS care zicea că este doar un proiect și că
0: apropo,
1: urmează
0: da,
1: să
0: auzim
1: se
0: acest argument, ca să fim sinceri, nu este nimic bătut în cui.
1: Absolut, nu este nimic votat și nici măcar n-a intrat în Parlament. E adevărat. Dar întrebarea mea, înainte să prezinți un proiect publicului spre discuții, că nu-l prezinți așa pur și simplu că ai desenat niște cifre și haideți să discutăm, nu? Deci ești guvern până la urmă, nu ești un expert sau nu știu cineva de pe marginea drumului care zice hai că eu văd așa politica fiscală, haideți să o discutăm. Nu, deci dita mai guvern, vine și prezintă un proiect de politică fiscală. Guvernul, înainte să prezinte acest proiect politic fiscal, înainte să deseneze cifrele astea care le-a desenat, eu făcut o analiză a impactului. Să vadă care va fi impactul asupra populației, în special păturile cele mai defavorizate, asupra agricultorilor, asupra mediului de afaceri, asupra mamelor cu copii mici și așa mai departe. Și, în final, asupra economiei. De ce, de exemplu, avem propus TVA generalizat pe toate produsele agricole și tehnică agricolă? De ce introducem, de exemplu, TVA pe produse pentru sugari și copii mici? De ce pentru medicamente? Întrebări la care eu, de exemplu, nu am un răspuns. Știți care se lasă impresia cum au fost desenate aceste cifre? Astfel încât să acopere deficitul bugetar. Probabil nici nu-l acoperă integral. Deci, guvernul ar fi trebuit să vină în față și să spună: oameni buni, suntem într-o situație foarte proastă, din punct de vedere economic, bani nu sunt. Trebuie să economisim. Va trebui să tăiem de unde putem să tăiem, pensii și așa mai departe, mă refer la sistem de pensionare în afaceri interne și funcționari publici cu statut special, de exemplu, că e tot un proiect propus spre discuții. Și va trebui să mărim taxele. Deci suntem într-o situație complicată.
0: Credeți că acesta este motivul?
1: Eu sunt aproape sigură că acesta este motivul, deoarece eu nu am auzit o altă justificare. Eu nu am auzit o altă explicație. Să-mi spui că uniformizăm taxele. De ce trebuie să uniformizăm TVA-ul?
0: De exemplu, la produsele pentru copii pe care dumneavoastră le-ați menționat, a fost luni în acest platou Radu Marean, președintele Comisiei Parlamentare, Economie, Buget și Finanțe, cu un alt deputat de la opoziție, întrebându-l la acest subiect. Produsele pentru copii, Radu Marean a venit cu următoarea explicație. La categoriile vulnerabile vor fi compensate cele produse. Sau vor primi acea compensație de câteva sute de lei. Dacă omul este nevoiaș și nu poate achiziționa acele scutece, lapte praf sau alte produse.
1: De ce trebuie să introduci acum TVA, ca după care să te gândești la anumite mecanisme de compensație? Și să te gândești, știți, mecanismele de compensație pot fi permanente, dar pot fi temporare, dar pot fi în campanie electorală acele mecanisme de compensație foarte convenabil utilizate apoi de anumite partide politice. Eu cred că noi trebuie să avem o claritate și o previzibilitate. Dacă ei tot ne spun că uniformizează TVA-ul, de exemplu, pe ce ține de produse agricole, da? La cota 20. De ce uniformizează toate în sus? Dar uniformizează-le în jos. Uniformizează la 5%, uniformizează la 8%. De ce să le uniformizezi la 20? Dar ai estimat impactul, de exemplu, faptul că impui cu TVA toată tehnica agricolă. Cum se va răsfrânge asta asupra potențialului investiții în agricultură? Noi și așa suntem o țară care exportăm în mare parte din produsele agricole, în mare parte materie primă, adică produse cu valoare scăzută, în loc să o procesăm.
0: Importăm grâu și importăm aluat congelat.
1: Exact. Exportăm grâu, importăm făină, exportăm roșii, importăm pastă de tomate și așa mai departe. Corect. Și atunci cum introducerea unui TVA la toate produsele agricole, inclusiv la tehnica agricolă, va încuraja investițiile în procesare? Investițiile în industria de procesare a produselor agricole. Să-mi explice ministrul finanțelor sau altcineva care a participat la elaborarea acestui proiect de politică.
0: TVA de 20% urmează să fie și la energia electrică de la 1 aprilie 2027, dar am văzut aseară răspunsul unei doamne secretare de stat la Ministerul Finanțelor, a declarat doamna că din nou vor fi compensații în factură, așa cum a fost anterior, atunci când nu prea făceam față, atunci când a crescut brusc prețul la factură.
1: Știți, noi ajungem într-o situație în care noi vom plăti prețuri europene pentru toate aceste produse. Dar salariile nu sunt europene. Salariile rămân tot moldovenești.
0: Da, dar uitați-vă că ministrul finanțelor ne spune că aproximativ 170.000 de angajați din sectorul bugetar ar putea beneficia de salarii mai mari în urma reformei salarizării lansate de guvern. Este vorba de angajați în educație, administrație publică locală și multe alte ramuri. Această majorare va fi între 10 și 30%.
1: Încă nu am văzut toate cifrele, așa că nu mă voi expune acum, dar din analiza pe care au făcut-o colegii mei de la Mișcarea Civică Construim Încredere pe partea de modificarea modalității de impozitare a salariilor, creștere acolo nu sunt. Adică ele, din contra, pe anumite categorii, riscă să fie scăderi. Da, la bugetari s-ar putea să fie o creștere mică, dar, din păcate, ne uităm la alte categorii, de exemplu, agricultori sunt mai degrabă pe scădere de salariu decât...
0: Nu va fi creștere, fiindcă chiar dacă vor crește, va fi impozitare mai mare sau la ce vă referiți?
1: Deci se schimbă modalitatea de impozitare. Bine, dar asta ține doar de partea de politică fiscală. Urmează, înțeleg, să vină guvernul cu o nouă lege a salarizării. Și o să vedem cu ce va veni, ce va fi exact în acea nouă lege a salarizării.
0: Dar fiindcă am văzut că a făcut și mișcare pe care o reprezentați un studiu, la o familie normală, cam cu cât ar urma să crească coșul de cumpărături într-un an?
1: La o familie, conform estimărilor noastre, la o familie, să spunem așa, cu un consum relativ modest. Deci și o familie nu cu un consum mare, da? Nu cu venituri mari. Mm-hmm. Cu un consum relativ modest, cheltuielile sau costul suplimentar anual estimat ar fi între 10 și 12.000 de lei pe an. Dar astea, ca să fie foarte clar, astea sunt doar costurile sau majorarea directă care vine din aplicarea TVA asupra produselor care sunt, deci acum vor fi supuse unui TVA de 20%. Dar să nu uităm despre faptul că, de exemplu, se propune și TVA mărit până în anul 2030, crește prețul la combustibil. Până în anul 2030 crește prețul la combustibil, la motorină. Deci, gradual, crește substanțial prețul la combustibil, la motorină. Iar motorina este o componentă integrantă din producția agricolă. Exact. Respectiv, asta va genera alte creșteri de prețuri suplimentare care nu au fost incluse în această estimare. Nu se reflectă aici.
0: Da, interesant.
1: Adică asta e la prima analiză. Lucrurile care sunt directe s-ar presupun că sunt și costuri indirecte care care se vor adăuga. S-ar putea să adauge și să fie mai mult decât ceea ce am estimat.
0: Tot aici ne spune că vom plăti TVA deja și la locuințe. Ne așteptăm la un nou boom imobiliar?
1: boom imobiliar, la ce vă referiți? Că vânzările la locuințe vânzările locuințelor au scăzut dramatic în ultimii ani.
0: Se va grăbi lumea repede ca să cumpere acum până în 2027?
1: Dar nu prea cred că se va grăbi tare să cumpere, fiindcă condițiile de cumpărare nu s-au schimbat și modalitatea în care, sau modul în care guvernarea a pus în dificultate oamenii pe partea justificării veniturilor a rămas aceeași. Oamenii, chiar dacă au agonisit un venit legal, deci din surse legale, au muncit peste hotare și au pus să demonstreze că, de exemplu, în ultimii 5 sau 10 ani au adunat suficienți bani pentru ca să fie puși pe cont și să facă o tranzacție imobiliară,

0: nu pot să facă lucrul ăsta, deoarece băncile recunosc venitul doar pe ultimii 2 sau 3 ani. Deci oamenii efectiv au bani, dar nu pot să cumpere. Și ce vedem, oamenii rămân victime a escrocheriilor. În loc să investească într-un apartament, își pierd banii pe care i-au agonisit fiind amăgiți de escroci.
1: Doamna Stamate, dar dumneavoastră chiar credeți că vom ajunge la toată această uniformizare a TVA-ului, la toate aceste ramuri pe care le-am discutat până acum? Adică critică în societate este foarte mult, deja toată lumea critică.
0: Eu sper foarte mult că guvernul va pleca urechea la cei care își expun critica justificată, deci argumentată, că nu este o critică de dragul criticii, că așa ne place nouă să criticăm guvernul. Este o critică justificată, deci ceea ce propune guvernul prezintă riscuri serioase, atât la bunăstarea fiecărui cetățean, cât și la starea sănătății economiei noastre, dacă putem să spunem așa. Respectiv, eu sper foarte mult că guvernul va pleca urechea la ceea ce spun mediile de specialitate și va veni cu ajustări în politica pe care o va înainta spre aprobare. Însă dacă se menține aceeași propunere, nu știu unde ajungem.
1: Mai este timp de consultări, în mod normal se votează până la sfârșitul sesiunii parlamentare, deci până la sfârșit de iulie.
0: Bine, da, înțeleg că
1: mai
0: exact.
1: O lună și 10 zile, să vedem ce anunțuri vor mai veni de la autorități. Totodată am văzut și această știre referitor la vârsta de pensionare. Militarii și funcționarii publici cu statut special vor ieși mai târziu la pensie. Ministra Muncii, Natalia Plugaru, a anunțat că vârsta de pensionare va crește gradual de la 45 de ani în 2027 la 50 de ani în 2036. Excepții vor fi păstrate doar pentru anumite funcții și subdiviziuni cu risc sporit. Anunțul a fost făcut în contextul prezentării noilor modificări legislative privind salarizarea și pensiile speciale. Am văzut oameni care critică, dar am văzut oameni care zic ok, păi haideți să ieșim toți odată la pensie.
0: Nu cred că putem să spunem haideți să ieșim toți odată la pensie, ținând cont de faptul că aceste sau anumite funcții din sistemul organelor de forță totuși au un statut special. Și nu mă refer la statutul care este reglementat în lege, ci efectiv la funcțiile pe care le exercită. Adică vă dați seama dacă trebuie un polițist care trebuie să fie, de exemplu, el e în partea operativă sau face lucru operativ și trebuie să fie în forță fizică foarte bună și îl puneți să alerge după infractori la 60 de ani. Adică vă dați seama. Deci, sunt lucruri care sunt obiectiv justificate sau obiectiv organizate în modul ăsta, deoarece ele sunt... există un raționament, nu e un mofta cuiva. Sigur, sunt funcții pentru care este ok să iasă la pensie mai târziu. Deci sunt funcții care îndeplinesc muncă de birou, ca dumneavoastră, ca și mine, și este ok să existe o anumită uniformizare. Dar ceea ce, de fapt, noi o să venim cu colegii din Mișcarea Civică, o să venim cu o analiză mai detaliată asupra proiectului de lege respectiv, dar la o primă vedere, ceea ce deranjează este că nu au existat consultări până acum. Sper că de acum încolo să existe consultări pe marginea acestui proiect de lege, fiindcă atunci când tai, deci când iei un beneficiu, trebuie să te asiguri, în primul rând, că această retragere a beneficiului este înțeleasă de subiecții cărora le este aplicată retragerea beneficiului. Adică când ridici vârsta de pensionare, de exemplu, sau când elimini indemnizațiile la concediere, trebuie să te asiguri că cei care sunt vizați de aceste modificări înțeleg de ce faci lucrul ăsta, fiindcă asta ar putea preveni o plecare masivă din sistem.
1: Iar sistemul, că urmează asta dacă va fi implementată? Vor pleca oamenii din sistem?
0: Eu știu deja oameni care pleacă din sistem, încă legea nefiind... Deci legea acum a fost publicată, dar ea nu era publicată și știu oameni care deja au plecat din sistem.
1: Surse că pleacă din penitenciare? Sau la
0: și
1: ceva?
0: Nu doar. Și
1: informația a fost infirmată de Ministrul Justiției.
0: Dar eu cunosc oameni la modul direct, deci cunosc persoane care au plecat din sistem și nu doar din ANP, au plecat și din alte structuri care sunt vizate de modificările respective, deoarece nu au vrut să-și piardă indemnizația la concediere pe care este prevăzută de legislația în vigoare, de exemplu.
1: Dar dacă ați menționat despre concediu, doamna Stamate, și aici avem modificări de la 28 de zile calendaristice, vor fi deja 22 de zile lucrătoare.
0: Da, și asta ca și număr de zile pare să fie același lucru, dar din câte înțeleg eu, va fi un impact asupra modului în care se achită zilele de concediu, în modul în care se calculează, de exemplu, atunci când ești la pensie, zile sau în cazul în care nu ai utilizat concediu și pleci de la un serviciu, ai zile de concediu neutilizate și ele trebuie să fie achitate și atunci evident că ele, cele care sunt acum, se transformă din 28 în 22, vor fi mai puține zile care vor fi achitate dacă nu le-ai utilizat ca și concediu. Adică, vă zic, la prima vedere, noi vom veni cu analiză și pe partea asta, dar la prima vedere sunt anumite efecte care, iarăși, cred că este încă un proiect sau încă o inițiativă care scopul căreia este creșterea veniturilor la buget. Deci, acoperirea găurii bugetare, deficitului bugetar.
1: Săptămâna viitoare va fi ministra muncii și protecției sociale în acest platou, așa că vom încerca să aflăm care, de fapt, este scopul cu toate aceste modificări. Haideți un pic la justiție, doamna Stamate. Privind extinderea procedurii de vetting la nivelul instanțelor de fond. Cunoaștem această știre de acum o zi, două, după ce Comisia de la Veneția a emis un aviz asupra proiectului de lege, iar unii magistrați au declarat că au aflat despre această inițiativă de pe pagina oficială a instituției europene. Între timp, autoritățile îndeamnă la prudență. Dumneavoastră ați văzut acest proiect?
0: Am văzut și eu proiectul de lege publicat pe pagina Comisiei de la Veneția. În altă parte, el nu a fost publicat.
1: În mod normal, trebuia sau nu trebuia consultări cu CSM?
0: Absolut. Deci CSM este primul organ vizat de acest proiect, de lege, deoarece mecanismul pe care îl propun autoritățile este un mecanism hibrid. Deci evaluarea extraordinară continuă, însă într-o altă formă. Comisia de evaluare cu experți, deci asta care funcționează acum cu experți străini, urmând să livreze rapoarte pe partea de etică financiară, deci pe integritate financiară, așa, către CSM, adică către Colegiul de Evaluare și Selecție al CSM. Și Colegiul de Evaluare și Selecție al CSM, care face evaluarea judecătorilor, mai departe să ia decizia și să o transmită mai departe, deci să fie validată de către plenul CSM, dacă în cazul în care este contestat.
1: Dar în avizul de la Veneția ce se spune?
0: Comisia de la Veneția spune foarte clar. Dacă vreți să continuați cu vetting-ul, deci cu evaluarea extraordinară a tuturor judecătorilor, așa, este decizia sau este la discreția statului, suveranitatea.
1: Deci
0: avem
1: voie.
0: Însă, atenție, Comisia de la Veneția spune foarte clar, nu ați argumentat suficient, adică aproape deloc, de ce trebuie să extindeți vetting-ul și pentru judecătorii instanțelor de fond. Nu există argumente în proiectul care a fost transmis Comisiei de la Veneția. Unu la mână. Doi la mână, dacă vreți să o faceți, totuși, dacă veți insista să o faceți, o faceți prin intermediul mecanismului care funcționează astăzi, adică evaluarea extraordinară. Dar nu struță cămila pe care o propuneți în proiect. Deci, ceea ce a propus guvernul prin acest proiect nu merge. Deci, a fost criticat de la A până la Z de către Comisia de la Veneția. Și pe partea de procedură, pe partea că nu poți combina o evaluare extraordinară cu o evaluare ordinară, așa, pe partea garanțiilor pentru judecători. Deci, judecătorii care trec acum prin procedura de vetting au un anumit set de garanții. Ei pot să-și depună cereri de demisie înainte, deci în momentul în care sunt anunțați că vin la vetting, pleacă din sistem, fără să aibă anumite repercursiuni. Deci au dreptul la audiere în fața comisiei, audiere închisă, deci cu ușile închise și așa mai departe. Toate garanțiile respective dispar. Ele nu sunt incluse în proiectul de lege care a fost transmis la Comisia de la Veneția. Deci acolo sunt multe, ca să nu plictisim telespectatorii cu tehnicalități, sunt multe aspecte tehnice pe care Comisia spune că așa nu.
1: Dar judecătorii sunt nemulțumiți din ceea ce dumneavoastră auziți sau comunicați, de fapt că au aflat despre această decizie de pe pagina Comisiei de la Veneția sau despre această intenție în general?
0: Dar nu au cum să nu fii nemulțumiți. Păi și eu în locul lor aș fi, nu că în locul lor, și eu sunt nemulțumită ca cetățean al acestei țări, de faptul că autoritățile nici măcar nu consultă, nici cu CSM, care este primul actor vizat de acest proiect de lege, care trebuie să participe la ar trebui să participe la implementarea acestei legi în cazul în care ar fi votată. Și cu atât mai mult judecătorii care ar urma să fie supuși acestei evaluări. Partea asta de consultare, deci, ca să fie clar, Ministerul Justiției întâi a transmis proiectul de lege către Comisia de la Veneția, după care pe pagina Ministerului Justiției a apărut anunțul cu privire la inițierea elaborării unui proiect de lege în domeniul respectiv și a invitat oamenii să dea cu părere. Înțelegeți? Deci proiectul deja era elaborat, trimis la Comisia de la Veneția, dar ministerul zice, hai că ne apucăm amul. Asta cum?
1: De ce crezi că a fost făcut asta? Și nu s-a consultat mai întâi?
0: Știți, este așa o abordare ultima perioadă la actuala guvernare pe care o observăm tot mai des, este sfidarea oricăror principii de bună guvernanță, în primul rând, și într-a doilea rând, ei consideră că faptul că au majoritate le permite să facă orice vor și cum vor. Și ei dețin adevărul absolut în ultima instanță și dacă ei consideră că e așa, înseamnă că așa e corect. Iată că Comisia de la Veneția le-a arătat că așa nu este corect, nu este ok, deci vor trebui să muncească la un alt proiect de lege și eu sper că de data aceasta vor face consultări înainte să trimită la Comisia de la Veneția proiectul de lege. Dar cel mai bine ar fi să renunțe la această inițiativă.
1: Doamna Stamatia ne spune regie că mergem la publicitate, revenim, continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou Lesia Stamate, fostă ministra justiției și fostă deputată. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitata noastră din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Până luăm primul apel, doamna Stamate, ca să finalizăm cu acest proiect de lege, cu răspunsul de la Comisia de la Veneția. Deci, dacă Comisia de la Veneția s-a pronunțat în felul în care s-a pronunțat, poate merge ministerul mai departe sau nu poate merge?
1: Cu acest proiect, sigur nu.
0: Sigur nu, da?
1: Sigur nu. Deci,
0: ne trebuie alt proiect sau ne trebuie modificări aici?
1: Nu, alt proiect. Alt concept, totalmente. Deci, Comisia a spus foarte clar. Dacă considerați justificată continuarea vetting-ului până la instanțele de fond, dar Comisia la un moment nu vede argumentele prezentate de autorități, atunci puteți să faceți evaluarea, dar în cadrul deci formatului care acum este existent. Dar eu vreau să atrag atenția asupra la altui fapt. Acum când au fost deschise negocierile pe primul cluster, Comisia a venit cu un document. Iată documentul ăsta, e un fel de apreciere pe primul cluster, da? Deci, accession document, un document ce ține de aderare pe cluster 1 fundamentals, fundamental. Așa. Și el vine pe fiecare capitol din clusterul 1 cu anumite note, adică ce este în proces de realizare și ce este relativ ok și ce rămâne de făcut. Dacă ne uităm, sau care sunt lucrurile importante care trebuie făcute, dacă ne uităm la capitolul 23, justiție, o să vedem că printre lucrurile pe care le menționează Comisia Europeană, spune în felul următor. Moldova trebuie în continuare să întărească capacitatea, calitatea, transparența și eficiența organelor de autoadministrare, Consiliul Superior al Procurorilor și Consiliul Superior al Magistraturii și a organelor specializate. Și mai jos, aproape de sfârșit, spune, pe partea de eficiență, Moldova a trebuit să reducă durata procedurilor judiciare, adică în judecată, și să reducă din numărul dosarelor restante.
0: Acum, acest lucru se întâmplă fiindcă nu avem oameni în sistem, corect?
1: Stați un pic, da, se întâmplă că nu avem oameni în sistem și că au fost procedura de vetting în Curtea Supremă de Justiție și în curțile de apel, dar eu cred că vetting-ul ar trebui să se oprească aici, deoarece dacă autoritățile merg mai jos cu vetting-ul până în instanțele de fond, atunci credeți-mă că nici pe primul indicator, nici pe al doilea indicator sau sarcine care o trasează Comisia Europeană, noi nu vom avea progres, ci din contra regres. Deci, procedurile vor deveni mult mai lungi în instanță și numărul dosarelor pendinte, adică numărul dosarelor restante, va crește. Dacă atunci când nu sunt judecători suficienți în Curtea de Apel sau în Curtea Supremă, datorită procedurilor de vetting, au fost transferați temporar judecători din instanța de fond și ulterior unii au participat la concurs și deja au ocupat poziții pe funcții de plină, întrebarea mea este de unde vei lua judecători pentru instanțele de fond? Mai jos de fond mai este ceva? De unde să iei? Câți abiturienți, câți studenți s-au înregistrat la INJ anul trecut? 30?
0: Cam așa.
1: Cred că nici nu erau suficienți.
0: Discutat, până în 30 de persoane.
1: Așa, nu erau suficienți. De unde vor lua judecători care să suplinească numărul de câteva sute de judecători în instanțele de fond? Deci noi riscăm să ajungem într-un blocaj la nivel de justiție care... Da, sunt dificultăți la Curtea de Apel și la Curtea Supremă. Sunt dificultăți de angajare a judecătorilor în urma procedurilor de vetting. Dar haideți să tragem linia și să ne oprim aici. Până la urmă, orice decizie a instanței de judecată, instanței de fond, poate fi răsturnată în cazul în care este ilegală la Curtea de Apel. Deci există o treaptă care verifică. Dacă, să zicem, judecătorul din prima instanță comite un abuz, este verificat la Curtea de Apel. Consiliul Superior al Magistraturii a fost trecut prin pre-vetting, un procedeu mult mai dur decât vetting-ul. Nu avem noi încredere în membrii CSM care au trecut prin pre-vetting. De ce atunci am avea încredere în judecătorii din instanța de fond care vor trece prin vetting? Înțelegeți că lucrurile sau argumentele autorităților se bat cap în cap?
0: Ca să finalizăm cu acest subiect și luăm apelurile telefonice, ultima întrebare, noi am primit acest răspuns de la Comisia de la Veneția sau ne-am dus cu acest proiect de lege nepregătit. De ce? Nu avem oameni pregătiți la Ministerul Justiției care scrie proiect?
1: Sincer să vă spun, m-a surprins calitatea acestui proiect de lege. Eu îi cunosc o bună parte, fiindcă am lucrat cu ei, fiind ministru. Și îi știu de băieți pregătiți la Ministerul Justiției și m-am întrebat cine a scris acest proiect. Nu din cauza că nu-mi place conceptul. Conceptul a spus foarte clar Comisia de la Veneția că e struțul Camilă care nu poate fi acceptat. Dar chiar tehnic vorbind, adică proiectul e lacunar. Și eu nu cred că cel puțin colegii cu care am lucrat eu în 2019 la Ministerul Justiției, dar și ulterior deja de platformă parlamentară, ar fi putut scrie un asemenea proiect. Nu știu cine a scris proiectul.
0: Ok. Bună seara, vă ascultăm.
2: Bună seara.
0: Da, stimată doamnă.
2: Doamnă Stămache, eu vreau să vă întreb. Deci vreau să vă întreb. Un polițist, deci vine o echipă de la 112. Și a făcut prima dată investigarea și pe urmă s-a repetat același caz de 2-3 ori. Ei numai vin să vizitează și se întorc sau trebuie iarăși să fac anchetă. Asta e una. Și deci până acum nimeni nu s-a apropiat din autoritățile care superioare ca să iei cazul să-l investigheze. A trecut de acum a doua săptămână de când mă lupt cu o doctoră medicală care ia de serviciu un azil de pe Valea Redului 16 în stare de ebrietate. Și domnul director o acoperă, că nu am dovezi. Da, n-am dovezi, fiindcă trebuie să chem alte autorități care să iei analiză. Deci vă rog frumos, vreau să știu competența polițiștilor de serviciu 112. Eu trebuie de fiecare dată să scriu un raport sau nu?
1: Nu, stimată doamnă, în mod normal, situația respectivă ar trebui să fie investigată din primul apel pe care l-ați făcut, să fie investigată și dumneavoastră să fiți informată cu privire la rezultatele investigării. Dar deoarece este un caz totuși particular, dacă pot să vă recomand să mă contactați în direct prin oricare din rețelele de socializare pe care le am și puteți să-mi dați mai multe detalii, fiindcă așa la modul general, nu întotdeauna pot să știe exact care este soluția.
0: Mulțumim frumos, stimată doamnă, vă rog să o contactați pe doamna Stămache pe rețele sau prin alte modalități. Următorul apel, bună seara. Nu s-a conectat. Rog, cei care ne sunați, așteptați până vă conectează regie. Da, bună seara. Vă ascultăm.
3: Sandu de la Soroca.
0: Da, domnul Sandu.
3: Doamna Stămache, mai bine v-ați ocupa de un avocat a poporului, un avocat undeva într-o primărie. Dar cu mișcarea civică, eu vă promit, dacă o să aveți 0,01% la alegeri, o să fie bine. O seară bună.
0: Mulțumim, domnul Sandu, doamna Stămache.
1: Vă mulțumesc, domnul Sandu, pentru urare și eu vă doresc sănătate și numai bine.
0: Următorul apel, bună seara. Da, vă ascultăm. Da, bună seara.
4: Da, bună seara.
0: Da, Stămache, domnul
4: Furculiță, bună seara, doamna Stămache. Eu mai multe ori am sunat și la dumneavoastră și am dat întrebarea. Deci nu se rezolvă eu sunt Gheorghe de la Cimișlia. Înseamnă că sâmbătă, duminica, la policlinică, cabinetul de proceduri nu lucrează. Prin secții nu se dă voie deoarece sunt instalate videocamere. La secția de internare tot este videocamere. Secția de internare sunt unitate. Noi avem aici pe masă de la medicul șef o lămurire când noi avem drept să facem. Dacă s-a adresat, adică sâmbătă, duminica, cineva cu niște injecții, noi le facem. Adică medicul de familie spune că nu aveți dreptul să faceți întrerupere, numai decât trebuie să faceți sâmbătă duminica. Dar țăranul, clasa muncitoare, n-are unii. Dacă sună primarul cineva din Cozilea sau un om cu buzunare mare, plin cu bani, îndată vine și la două și la trei noapte. Țăranul, sâmbătă duminica, n-are unde.
0: Mulțumim, domnul Gheorghe. Hai că încercăm să răspundem.
1: Da, îmi pare rău de situația de care spuneți. Nu este, cu siguranță, nu este de competența mea. Nu cunosc problematica sistemului medical. Da, este vorba de acces la servicii medicale. Dar puteți îmi scrieți în privat despre cazul respectiv și să verificăm și ce prevede legislația sau ordinele interne ale Ministerului Sănătății și să vedem dacă poate fi sau care ar trebui să fie soluția.
0: Următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm. Îl conectează regie. Domnul Stamate, haideți până la București. Trece sau nu trece guvernul Adrian Veștea despre candidatura nominalizată de prim-ministru Nicușor, de președintele Nicușor, da?
1: Nu am de unde să știu. Înțeleg că sunt negocieri și târguri destul de aprinse la București. Pentru noi, ca Republica Moldova, ca stat vecin și prieten cu România, este foarte important ca în România să existe o stabilitate politică, deoarece atunci putem miza și noi pe o relație, să continuăm o relație frumoasă și inclusiv pe ajutorul României atunci când avem nevoie, fiindcă întotdeauna România ne-a ajutat de câte ori am avut nevoie și absolut necondiționat.
0: Și dacă vorbim despre alte state, cunoaștem că acum două zile Trump a semnat un memorandum cu Iran și urma astăzi Zelensky ca să semneze acel acord de pace, dar nu a fost semnat până la ce. De fapt, s-a anunțat că nu va fi semnat, fiindcă iar se atacă acolo între ei. Cum vedeți noastră acest conflict geopolitic?
1: Este un conflict care, din păcate, ne afectează și pe noi. Chiar dacă este geografic destul de departe, dar prețurile la resurse petroliere și nu doar au sărit în sus și evident că ne afectează și pe noi, respectiv ne dorim pace și în zona respectivă, astfel încât să putem să beneficiem și noi de o relaxare în partea de prețuri și să putem să, ca și țară, să ne concentrăm asupra creșterii și dezvoltării economice.
0: Dar dacă vorbim despre Statele Unite, acum câteva zile a fost totuși nominalizată o persoană pentru funcția de ambasador în Republica Moldova după o perioadă de vreo 2 ani și ceva, cred. Asta înseamnă că relațiile noastre sunt deja mai bune? Bine, relațiile nu erau rele, dar s-au încălzit mai mult cu Republica Moldova?
1: Eu cred că este un semnal bun, deși și ambasada, nu pot să spui că la moment și fără faptul că nu este un ambasador, este șarjet de afer, domnul Petroviț, este destul de activă, deci nu putem să imputăm

0: destul de deschis manifestat în contextul electoral, adică atunci când Trump candida la funcția de președinte și, din păcate, autoritățile noastre nu au menținut un anumit echilibru sau o anumită echidistanță față de procesele politice din Statele Unite ale Americii, lucru pe care, din punctul meu de vedere, un stat care este mic și este... Așa trebuie să folosească orice oportunitate pentru a se dezvolta. Trebuie să fie un pic mai chipzuit atunci când face anumite declarații.
1: Următorul apel. Bună seara! Nu ne aștepta ca să finalizăm vorba. Ce facem, doamna Stamatie, cu escrocheriile telefonice și online? Ne scăpați sub control? Am avut vinerea trecută, am avut audieri la Parlament, am văzut organizate de către Radu Marian, au fost toți șefii instituțiilor vizate și ne-a spus domnul Marian că se lucrează la un plan de acțiune.
0: Eu cred că până se lucrează la un plan de acțiune va mai fi furat 1 miliard de la cetățenii noștri. Din păcate, cifrele arată deja că cam peste 1 miliard de lei au fost furat, dacă nu mai mult, de la cetățenii Republicii Moldova prin aceste escrocherii. Eu, din punctul meu de vedere, autoritățile nu fac suficient. Eu nu știu ce fac ei pe partea de combatere, dar cu siguranță nu fac suficient pe partea de prevenție. Eu cred că este necesar o campanie mult mai mare și mult mai agresivă pe partea de prevenție, de comunicare cu oamenii, de explicare. Deci, atunci când a fost campania electorală și poliția se ocupa de combaterea corupției, toate mașinile de poliție erau cu abțibilduri, nu-ți vinde votul că vei pierde totul. Acum unde sunt abțibildurile pe mașinile de poliție? Bun, eu ironizez un pic. Asta, nu, după mine, nu este o modalitate de a preveni escrocheriile. Dar... cu siguranță autoritățile ar trebui să aibă să desfășoare o campanie mult mai activă de informare, deoarece din câte observăm, escrocheriile, deci escrocii își diversifică atât de mult metodele încât este foarte complicat să spui că uite, ăsta e tipajul sau ăsta e tipajul, dar anumite elemente definitorii sau comune în toate tipurile sau toate mesajele pe care le transmite escrocii sunt. Și ceea ce trebuie să facem și noi, cetățenii, dar și autoritățile, este să comunicăm și să informăm cât mai mult. Dar asta, sigur, nu exclude sau nu limitează intervenții doar pe partea de prevenție. Partea de combatere este la fel de importantă. Și eu nu știu cum putea să ia acest fenomen o amploare atât de mare.
1: Sunt apeluri din afara Republicii Moldova. În mare parte vedem că aproape zilnic sunt reținute persoane străine implicate în acest proces. Ni se comunică că mare parte din aceste persoane sunt din afara statului implicate, dar putem admite că se organizează totul fără a fi implicat cineva aici direct în interiorul Republicii Moldova?
0: Eu, știți cum... Așa cum am presupus că în traficul de droguri sunt implicate autoritățile sau organele de forță în protejarea, cel puțin organele de forță, în protejarea acestui fenomen, lucru care a fost demonstrat atunci când au fost reținuți câțiva polițiști de la IP Botanica, anume pe deci infracțiuni ce țin de protejarea consumului și traficul de droguri. Știți cum, nu îți lasă prea mare opțiune să intuiești că același lucru se întâmplă și aici. Că cineva, fie închide ochii, fie protejează.
1: Ok, așteptăm rezultatele acestor audieri parlamentare. Ne-au promis autoritățile că în curând vor fi primele comunicate și primele măsuri care vor fi luate în calcul sau chiar implementate. Următorul apel, bună seara!
2: Alo!
1: Da, vă ascultăm!
2: Vă ascultăm!
1: Da, vorbiți.
2: Vreau întrebare la domnul Stamate.
1: Da, sunteți în direct. Haideți, vă ascultăm. Vă ascultăm. Ok, mulțumim. Regie, deconectați, dar și conectați următorul apel. Doamna Stamate, am văzut ieri un alt scandal în Republica Moldova. Avem o citire în urma perioadă referitor la Moldasta. Ce se întâmplă acolo? A fost suspendat Dumitru Vanghelie din funcție, cunoaștem foarte bine că din ceea ce s-a relatat în spațiu public și a falsificat o parte din CV, domnul Vanghelie cu un salariu de 110.000 de lei lunar, alte premii lunare, alte sporuri de muncă și a angajat acolo o persoană.

0: persoane apropiate. Chiar așa se întâmplă în unele structuri?
1: Din păcate, exact așa se întâmplă. Din păcate, și principiile meritocrației și a transparenței au fost de mult încălcate de partidul de guvernare, în principiu, la angajarea în majoritatea funcțiilor.
0: Bine, aici a venit omul, a depus un CV, nu știa nimeni că e falsificat CV-ul.
1: Dar nu se face o verificare? Nu vă supărați, nu a fost omul angajat măturător la Moldața. Nu a fost angajat nici măcar om la poartă, deci paznic la Moldața, da? Deci omul a fost angajat administrator.
0: Așa.
1: Deci prima persoană într-o instituție care este responsabilă de supraveghere, deci securitate, partea asta de securitatea zborurilor, aviație civilă. Este extrem de, o funcție extrem de, o instituție importantă și o funcție extrem de importantă. Dacă îmi spune cineva că atunci când persoana depune un CV într-un concurs, autoritatea nu solicită acte confirmative, cel puțin o diplomă de studii persoanei care a trecut în finală sau a fost preselectată pentru a ocupa această funcție, atunci eu nu știu ce face autoritatea responsabilă de selectare. Ce fel de selectare face? Asta e serios? Doi la mână. Fiind să presupun că această funcție are acces la secretul de stat. Nu dau cu bani, fiindcă în lege nu este foarte...
0: Am văzut ieri în presă această informație, dar nu sunt sigur nici eu.
1: Nu, eu am verificat în lege. Legea nu spune expres că autoritatea, deci este o listă de autorități care în mod obligatoriu au acces la secretul, deci funcțiile de conducere au acces la secretul de stat. Și este o listă, deci un nomenclator care spune și alte autorități din domeniile respective. Eu am citit lista domeniilor. Din punctul meu de vedere, această autoritate intră în acele categorii și respectiv administratorul ar trebui să aibă acces la secretul de stat. Și dacă acest lucru este așa, atunci această persoană, candidatul, trebuia să obțină undă verde de la SIS. Aș vrea, apropo, Serviciul Informației și Securitate, ca să nu facem acuzații așa, pe loc gol, poate nu avem dreptate, dar să iasă Serviciul Informației și Securitate de ieri până azi, să spună, oameni buni, persoana respectivă nu avea acces la secretul de stat, nu a trecut verificarea SIS, gata, subiect închis. Nu, simplu, adică atunci când comunici rapid și explici lucrurile, dubiile dispar. Problema e că nu comunici, lași loc de interpretare. Și oamenii de regulă interpretează, aha, taci, înseamnă că aici ascunde. Dar, știți, scandalul s-a pornit atunci când a apărut investigația în Ziarul de Gardă. Dar despre situația la Moldața și încălcările pe care le admitea...
0: Se vorbește pe toate canalele de Telegram de luni de zile.
1: Poftim. Și să nu-mi spuneți că oamenii de la guvernare nu urmăresc canalele de Telegram. Le urmăresc, e foarte bine. Și atunci de ce n-au făcut o verificare elementară pentru ei? Sau poate ei au știut, dar le-a fost convenabil. Asta este...
0: Sau poate nu urmăresc Telegram.
1: Urmăresc.
0: Am văzut deputatul Dinu Plângău scria că ar putea sesiza procuratura, fiindcă nu este doar problema în acest Vanghel, dar este problema că și-a angajat, pe lângă că și-a falsificat CV-ul și tot așa, a angajat multe persoane apropiate acolo. Crezi că trebuie să urmeze o anchetă mai amplă acolo?
1: Da, eu cred că ar trebui să urmeze anchetă mai amplă. Și nu doar o investigație internă pe care a inițiat-o autoritățile.
0: Ok. Da, avem următorul apel?
2: Seara.
0: Da, bună seara.
2: Vă sunt de la Căușeni.
0: Da.
2: Doamna Stamatien, am eu două întrebări la dumneavoastră. Adică mai bine nici clarificat aș dori să aflu la dumneavoastră și părerile. Dar și ține de amenzile care le primește Republica Moldova de la CEDO. Iată, părerea mea, a dumneavoastră, mi-a spus că a dumneavoastră, de ce? Doamna, în cazul ăsta, Manole, da? Trebuie să întoarcă aceleași sute de mii de euro, fiindcă ea este unica vinovată în acest sens. Oare asta este corect? Eu aș cere ca toți cei, începând de la inspectoratul de poliție, care au început acest dosar, fie el care n-ar fi, ca să treacă toate instanțele de judecată în Republica Moldova, să ajungem să fim noi amendați ca și popor. De ce? Se insistă doar doamna Manole. Eu cu toată stima și respectul și față de dumneavoastră și față de doamna Manole. Dar vinovat sunt și ăștia. Asta este o întrebare și o viziune a dumneavoastră. Și vreau să vă zic că mi-aduc aminte, eu din este un film încă rusesc de vremuri, când spunea așa, dacă ați văzut că în rusă, dar dracu, uite, n-aș tot samă gumană în urmire. Și știți cine a spus o vizită, da? Păi, noi azi ne uităm la tot ce se întâmplă și cam așa. Păi, ce facem? Cum facem? Mi-ați spuneți că nu trebuie să începem să nu facem vetting-ul nici la instanțele de fond, numai până la apel și mai sus, dar ăștia de jos, ăștia îți pornesc toate învederile. Și ajungem că noi suntem toți, toată Republica, amendat ce plătim. Și nu e doamna Manole în cazul ăsta, dar noi avem zeci și zeci de dosare pierdute la CETO. Și responsabilitate din partea jucătorilor și toate instanțele, de la început și până la urmă. Nimic. Cum facem mai departe?
0: Da. Mulțumim frumos, stimate domn, seară frumos. Haideți să începem cu ultima condamnare a Republicii Moldova la CEDO. Cred că era vorba de 560.000 de euro.
1: Da, exact. Stimate domn, întrebările sunt foarte bune, dar sigur putem să discutăm o emisiune întreagă numai la aceste două întrebări.
0: Regie, cât timp mai avem? Ca să înțeleg. Un minut, doamna.
1: Un minut. Foarte complicat. Eu propun să discutăm asta într-o altă emisiune, dar foarte pe scurt. Atunci când CEDO condamnă Republica Moldova, trebuie să ne uităm atent cine de fapt se face vinovat pentru condamnare, deoarece în decizia CEDO este foarte clar unde sau la ce etapă CEDO a constatat încălcarea. Că a fost la etapa judiciară, deci la examinarea instanței de judecată, fie că a fost la etapa urmăririi penale și respectiv ceea ce putea fi corectat în instanța de judecată nu a fost corectat. Deci sunt lucrurile un pic mai complicate și eu sunt de acord cu dumneavoastră că nu cetățenii trebuie să plătească daunele aduse. Trebuie să existe un mecanism prin care se poate fi recuperat. El este complicat, fiindcă de fiecare dată trebuie să fie demonstrată vinovăția persoanei care a luat decizia la o anumită etapă. Acum, vis-a-vis de vetting și full vetting, da, pentru judecătorii instanțelor de fond, riscul este ca cetățenii care se vor adresa în judecată să aștepte soluțiile în instanța de fond mulți ani de zile. Acum, și la nivelul instanțelor de apel, deci dosarele se examinează mult mai lung din cauza faptului că acești judecători au trecut prin vetting. Ca să înțelegeți, este important și a fost important ca judecătorii să fie evaluați în special în cele mai înalte etape. Deci Curtea Supremă de Justiție, Curtea de Apel și au fost evaluați și judecătorii care sunt președinți și vicepreședinți a instanțelor de fond. Acum, imaginați-vă cu un judecător din instanța de fond care adoptă o decizie, dacă el adoptă o decizie greșită, dar judecătorul care este la instanța de apel o revizuie și vede că decizia este greșită și o corectează, atunci lucrurile se rezolvă. Dar nu poți să supui tot sistemul vetting-ului, deoarece vei crea blocaje. Și pe de altă parte, Consiliul Superior al Magistraturii, care este un organ de autoadministrare judecătorească, este cel mai vizat să facă evaluarea celorlalți judecători. Fiindcă, știți, se poate întâmpla situația în care noi facem vetting pentru toți. Dar vettingul ăsta este făcut cu mâini străine, adică cu experți străini, într-un instrument extraordinar. Dacă noi nu întărim capacitatea națională, nu întărim Consiliul Superior al Magistraturii ca să poată să facă evaluarea asta de unul singur, adică pe cont propriu ulterior, noi o să ne trezim în situația în care peste câțiva ani vettingul o să termine și noi o să luăm de la capăt. Fiindcă nimeni nu poate să garanteze că judecătorul care a trecut vetting-ul nu se va corupe peste ceva timp dacă nu avem grijă ca să setăm sistemul să funcționeze. Autoritatea Națională de Integritate, Consiliul Superior al Magistraturii și autoritățile anticorupției.
0: Doamna Samate, am ajuns la final. Multe întrebări au mai rămas, vă mai așteptăm aici la Vocea Basarabiei.
1: Cu drag, vă mulțumesc.
0: Până atunci, mult succes în ceea ce faceți. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem luni de la 19.30. Va fi rectorul Universității Tehnice a Moldovei, domnul Viorel Bostan. Vom vorbi despre învățământul din Republica Moldova. Până atunci, weekend frumos și toate bune, pe curând.

0: Salutare, doamnelor, domnilor, precum și tuturor celor care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaz, după buletin și după conștiință, și de data asta nu prea am chef de glumit. Subiectul episodului de azi nu expiră oricât de tare ar vrea unii să-l șteargă din memoria noastră colectivă. Primul val de deportări staliniste. Hai să începem. Pe 12-13 iunie 1941, în noaptea de joi spre vineri, statul sovietic a făcut în Basarabia ceea la ce se pricepe cel mai bine: crime totalitare. Au ridicat oamenii din paturile lor în toiul nopții, fără de a avea măcar bunul simț de a le spune unde-i duc. Pe la ora 2 noapte au pornit grupurile operative, câte 3 inși de regulă aduși din afara Basarabiei, ca să nu cunoască pe nimeni și să nu le tremure mâna. Numai în Chișinău s-au repartizat 89 de camioane și sute de oameni pentru logistică. Ăștia au avut un plan cu pregătire maxim de riguroasă. Și ca să fie clar despre ce vorbim, pe 16 iunie 1941, din gara Chișinăului, au pornit spre est 32 de eșaloane cu 30.000 de persoane, conform unelor surse. Bărbații au fost despărțiți de familie și duși la munci forțate în gulag, iar femeile și copiii spre Siberia și Kazahstan. În trenul de la Bălți, din 695 de oameni, de exemplu, 7 au murit pe drum, inclusiv un copil de un an și un bătrân de 80. Oamenii erau transportați în vagoane de marfă în toiul verii cu 200 de mililitri de apă pe zi. Unii pur și simplu nu suportau condițiile inumane în care erau transportați la modul direct. Există mărturisiri a victimelor care vorbesc despre faptul că cadavrele erau pur și simplu aruncate pe drum. 2026 marchează 85 de ani de la acele evenimente. Și asta a fost abia primul val de deportări, un fel de versiunea beta, soviet.exe. Următorii ani au venit mai multe valuri de deportări, foamete artificial creată, represiuni politice și alte DLC-uri. Cu ocazia evenimentelor din 41, avem expoziția Trenul Durerii, în centrul Chișinăului și mai nou la Bălți. A pentru și? Pentru că memoria istorică nu e un hobby de pensionari cu sechele. Așa e tare des chiar nostalgici după URSS, cât de paradoxal n-ar suna. Memoria istorică e sistemul imunitar al unei societăți. Țările care țin minte și le s-au făcut în trecut sunt mai greu de păcălit a doua oară. Din același motiv, de exemplu, Europa de după 1945 stă ferm pe principiul niciodată din nou. Haideți să nu călcăm pe aceleași greble, da? Și aici normal că intervine corul de pe internet, care cotcodășește savant că deportările sunt exagerate, că sunt un episod minor, că de fapt sub sovietici Moldova era o livadă înfloritoare și prosperă, mai că raiul pe pământ. Citesc direct dintr-un comunicat de la PCRM cu titlul Memoria istorică la indicația PAS. Așa îmi place. Масштабы депортации сильно преувеличены и с каждым годом возрастают. Gen, пропорциile депортерилор sunt mult exagerate și cresc de la an la an. Și mai e și mențiunea крохотный эпизод, un episod minuscul pe care, vezi, doamne, nu se poate clădi o ideologie de stat. Ei bun! Dar hai să nu mă credeți pe mine, hai să-i credem pe sovietici. Pentru că, ironia ironiilor, cei mai buni martori ai acuzării sunt chiar dosarele NKVD-ului scrise de mâna lor, cu girul preferat strict secret. Documentul numărul 1, telegrama lui Mordoveț către șefii de secții NKVD, încă în ianuarie 1941. Aceasta include lista categoriilor care trebuiau luate la evidență. Foști moșieri, fabricanți, mari funcționari de stat, polițiști și jandarmi, mai mari comercianți și alții. Ca o listă de cumpărături pentru oameni. Documentul numărul 2. Avem chiar și estimarea cheltuielilor pentru a deporta în total 85.000 de oameni din țările Baltice și Moldavia. Aceștia au bugetat represiunile ca pe un Excel de tipar. Documentul numărul 3. Raportul lui Goglidze direct către Stalin din mai 1941, în care acela îi cere politicos permisiunea de a deporta, așa ca de la genocidar la genocidar. Ce se vedeți pe ecran este o transcriere publicată în arhiva rusă de documente sovietice desecretizate, care aparține Fondului Internațional Democrația, creat în 93 și condus de fostul membru al Politbiroului Alexandru Iacovlev. Ia ca și frumos. Deci să-i permită comisarului poporului pentru securitatea statului din Moldova să efectueze deportarea a 5.000 de persoane împreună cu membrii familiilor lor. 5.000 de capi plus familiile ajungi la vreo 30.000 de oameni. calculați de ei într-un plan cu indicatori clari. Episod minor, un mega proiect cu buget, cu eșaloane numerotate și cu stații intermediare de repartizat pe care și în ce gulag se duce. Deci da, documentele desecretizate ale NKVD-ului alimentează memoria istorică la indicația PAS. Știm cu toții, nomenclatura sovietică erau și ei oamenii guvernării galbene. Și argumentul meu preferat.
1: A tebe napomnici ce dedușca pisal donosă на этих людей, которых грузили в эти вагоны и увозили в Сибирь. Напомнить?
0: А, да chiar că. Nu contează cine-i călăul, contează doar cine-o părât. Pasare de responsabilitate și whataboutism de 2 ruble. Și vreți să ne convingeți că odată și un oarecare tovarăș Pricoche Ivanovici a scris un denunț pentru a linge un papuc comunist, automat trece toată vina pe tovarășul Pricoche? Spuneți-mi, vă rog, da, denunțurile și alea scrise de orice târă și sandală aveau cumva putere imperativă divină, gen toți apostolii aparatului comunist trebuia să o îndeplinească ca pe voința bunului Dumnezeu? Cine ridică omul din pat la 2 noapte? Cine aduce 89 de camioane la Chișinău și cine formează 32 de eșaloane cu 5 paznici înarmați la fiecare vagon? Tovarășul Pricoche avea și la acasă infrastructură feroviară și un NKVD la buzunar? Argumentul turnau ai lor este și imoral și ilogic în același timp. O aberație multidimensională, care nu doar că nu scuză KKKP-ul, ci descrie exact mecanismul terorii totalitare de marcă sovietică. Un regim care reușește să-și transforme cetățenii în informatori contra propriilor vecini, nu-i mai puțin vinovat, îi mai vinovat. Întrebarea reală nu-i cine a scris denunțul, întrebarea e cine a construit mașina care transformă o foaie de hârtie într-un vagon spre Siberia. Răspunsul în arhivă. E semnat Mordoveț, Golidze, Beria, Stalin, cu ștampila lor preferată, strict secret. Numai că acum nu mai e secret. Și fix de asta scoatem trenul în centru, că data viitoare, când apare cineva și vă spune că totul a fost un episod minor, că nu a fost așa rău, să aveți la îndemână un vagon de probe. Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere și pomenire victimelor deportărilor staliniste.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Mesaj de interes public.

iartă mă pe alta ori s-a învis. Iartă mă se

Dacă iarăși am dat-o în bară, dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, da? Pe obrajii tăi să preling dezamăgiri. Ne ținem strâns, dar deja ațelei sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu s-o devină că-s rău după zodie. Ai devenit alergic, că-ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achip pentru ambii nota.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.